0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla. Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbo gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
1: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
2: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
3: Sestu niður og safnaðu kröftum. Gofi. Best í nesti.
4: Vefverslun kemi í rópin allan sólaringin. Kemi.is
5: Nú nóg komið af óstjórn í rekstri borgarinnar. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
6: Miðflokkurinn.
7: Þá notaði ég gervigreindina, baðanum að hérna segja mér hvað þetta væri, hækkun á losunarheimildum frá 2012 til dags í dag og svo framreiknað á verðlagi dags í dag. Á segja ykkur hvað það er.
8: Endilega.
7: Rúmlega 350 miljardar.
9: Hluti af breytingaskeiði verður sundur kallað gráu fyrningurinn og það þetta moment þegar við höldum að við höfum ekki alveg fullnað allakka tækifæri.
6: Vaknaðu með okkur.
10: Virka morgna frá 6.50 til 10.
6: Bítið á bylgjunni.
11: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
10: Alltaf björt og brosandi.

Ed Sheeran og lagið hans með persneska titlinum eða Azizam sem að þýði bara elska mín eða eitthvað svo leys eða dúllan mín geti líka verið erum þetta næst í Bríeti og KK virkilega vel hefna lag þau eru flott saman, þetta lag heitir Gleymir ei á bylginni

0: Hér yðar alltaf íslenskri stemming á bylgjunni hreymur og get ekki hægt að hugsa þig. En veistu hvað? Síðasta hamingjublanda kvöldsins, hún að lenda hjá þér eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
3: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
4: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
5: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is
8: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
10: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrvalútsýn.is
11: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
12: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
13: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
14: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
15: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: BNC og Cake by the Ocean hérna á bylgjunni, ekki fara langt hér þá missur af Olivia Dean, flott lagiðinnar So Easy sem við ætlum að hlusta hérna á saman á eftir og svo ætlum að fara hans aftur í tíman stökkum inn í tímavélina og heyrum eitt gott með Bee Gees hérna á eftir það ætlum að koma okkur í skemmtilegt stuð á þessu föstudagskvöldi
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Bylgjan
4: Björn

Olivia Dean fætt bara rétt fyrir aldamótin, fættist 14. mars 1999 og hefur gert flotta hluti í tónlistinni heldur betur, þetta lag heitir So Easy á bylgjunni. En hérna kemur nú önnur flott söngkona, þetta Katy Perry og þetta lag heitir

þetta lag kom út árið 1975 og það var akkur þá sem að Bee Gees voru á fullri ferði í tónlistinni voru nýbúnir að koma að læginu Jive Talkin í fyrsta sæti á lista og þá kemur þessi smáskífa af sömu plötu sem heitir Nights on Broadway platan þeirra heitir Main Course Á, virkilega skemmtilegt og þeir voru náttúrulega ótrúlegir. Það var bara hvert lagið og fætur öðru sem að fóru inn á lista víðan veröld. En hér eru þeir mættir Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Þetta lag heitir 1800 mílur.

0: flotti tónlistamaður Don Henley með lagið The End of the Innocence en hann náttúrulega stofnandi hljómsveitarinnar Eagles og í þeirri hljómsveit starfaðan sem bæði lagasmiður trommuleikari og söngvari hann söng til dæmis lagið Hotel California fyrir hljómsveitina sem náttúrulega bara eitt af þeirra betri lögum og sumir vilja meina að það sé bara besta lag sem að samið hefur verið ég maður heyrt það en heyrum í Robbie Williams hérna rétt og eftir villum að heyra í Outfield og mörgum fleirum það eina sem hún þarf að gera að hlusta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni.

Robbie Williams og lagið hans All My Life hérna á bylgjunni, en við ætlum að skreppa, já, ef ekki bara halda okkur aðeins í Bretlandi, við ætlum að heyra næst í pop rock hljónsveit sem að var stofnuð í London árið 1984 Outfield og þetta lag heiti Your Love.

0: Stóra lagi Belong Together hér á Bylgjunni og það er akkurat málið. Þú, ég og Bylgjan við eigum svo vel saman svona á föstudagskvöldi og kannski eigum við líka vel saman á morgun, veitum aðra saman annað kvölda sjálfsögum. Þetta var lokalagi hjá mér í kvöld, ég Ívar Halldórs, takk fyrir að vera með mér. Alltaf gaman að hlusta á frábæra tónlist með ykkur. En ég ætla að minna ykkur á það að strax í fyrramálið klukkan 9 þá þátturinn Bakaríð á dagskrá Bylgjunnar. Gaman að vakna snemma á laugardagsmorgni og hlusta á léttan og skemmtilegan þátt. En takk fyrir mig og góða nótt.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.

0: iCamper topptjöld, Kúat hjólafestingar fyrir rafmagnshjól, Talaria rafmagnsmótorhjól, Rhino Rack toppgrindur og þakbogar, topptjöld og vagnar, Álfellu 4 Hafnarfirði, topptjöld og vagnar.is.
1: Hollur og heiðarlegur matur, Spíran, Garðheimum.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kúbói, blágata, beintri neðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Í dag fjölskyldudagur í Bónus Smáratorgi frá klukkan 2 til 4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus.

0: Rínasta úrlausnarefnið í íslensku samfélagi í dag, það er að laga þetta.
1: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Þetta er bylgjan. Björt og brosandi.

0: Húsasmiðju blaðið sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
1: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.

dagur í Bónus Smáratorgi frá klukkan 2 til 4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Þetta var aðeins að fjalla okkur nýr á þing. Já, og fjalla aðeins erðafjárskatti. Nú, Rósa Guðbjartsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins, hefur nú verið að tala þennan erðafjárskatt og það þykir nú mörgum hann vera óréttlátur af hverju ríki þar nú að skattleggja tvisa sinum sömu tekjurnar.
2: Einmitt. Rósa Guðbjartsdóttir er á línu og kom til sæl.
3: Já, komið sælir.
2: Ja, hvað leggur þú til?
3: Já, sko eins og ég segi að þá hef ég og auðvitað fleiri verið að ræða það og að hvað, þetta er ósangjarn, óréttlættur skattur og ég hef lengi verið þeirra að skoðin aðra löngaðurinni komin að þing að þá var maður að fyrða sig á þessu fyrirbæri og hefði vilja sjá hann lækkaðan og afnuminn en það hefur ekki verið gert þótt að í síðustu ríkisstjórnar hafi frítekjumarki verið hækkað talsvert.
2: Já.
3: Að þá hefur ekki náðst í gegn að hvorki lækkan aftur. Hann var, við skulum hafa þá hreinu að hann var 5% hérna á talsverðan tíma og svo í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingríms að þá var hann hækkaður upp í 10%. En allavega núna ég hef haft mikið áhásumáli og tók þetta upp síðla haust á þingi eða í rauninni síðast skömmu fyrir jól þegar fjárlaga frumvarpi var til umfjöllunar og það stóð til að fara að í rauninni hækka þennan skatt á þá sem að erfa jarðir og lönd til mun eftir þeirri umræðu en það náði nú sem betur fyrir ekki í gegn og gætti mikilli andstöðu.
2: Mm-hmm.
3: En þetta er sem sagt, mér er bara fundist þetta mikið réttlættis mál að afnema þennan skatt. Þetta er í rauninni að mínu mati tvísköttun sem að er að eiga sér stað að það er verið að skattleggja sömu tekjurna tvisar. Fyrst er að tekjurnar og þær eignir sem að hafa fólk hefur safnað sér á sinni starfsævi og ævi og þær eru sem sagt skattlagðar í upphafi þegar þú vinnur fyrir fjármununum og svo aftur þegar þær erfast. Og eins og einn ágættu fyrirvændi þingmaður orðaði það í gær sá ég að Sigurður Kári að þetta væri raunin ekkert annað en eigna upptaka á hálfu ríkisins og ég get alveg tekið undir það að vera að skattleggja sömu fjármununa tvisar og þess vegna laði ég þetta bara fram núna, þetta frumvarp eftir að hafa tekið þetta upp og sagst vilja gera það þarna fyrir jólin.
2: Já.
3: og laði þetta svo fram núna.
1: Og þú talar um þetta sem svona réttlætismál og nefnir hvað réttlæti til dæmis er í því að einstaklingur sem sjálfur leigir húsnæði erfir íbúð eftir foreldra sína en neyðist til að selja hana aftur til þess að eiga fyrir erfðafjárskatti. Það er lítið réttlæti í því.
3: Já, það eru bara mörg dæmi það að þetta svo kallaða einmitt venjulegt fólk sem að við sumir vilja kalla svo. Bara þetta fólk sem við sem bara fólk sem er að strita og hefur strita alla sína ævi það lendir í þessu og þá er bent á en það er nú lítið máli að taka þá lán fyrir þessum skatti en það er bara mikið mál fyrir suma að taka lán og mér finnst það ekki verið einhver réttlæting á því að vera greiða tvisar sem sagt af þessum fjármunum.
2: En eiga verið einhver mörk Rósa, þú veist, hvað er eiga mörkin að liggja?
3: Nei, mér finnst það bara ég að leggja hann alveg niður. Það er bara yrðið til mikillar einföldunar og minkaði stjórnsýslu og þetta væri bara þá bara skýrt þannig og ég held að það myndi, þetta eru, hafa verið 10-12 miljardar sem ríki hefur verið að fá í kassan undanfærin ár vegna þessa og ég held að það kæmi bara tilbaka vegna aukinar veltu og þá er gegna virðisaukaskatt og annað sem að við erum að greiða vöru og þjónustu og þetta gæti líka verið, þetta er líka leið til þess að fyrir það, þá fyrir marga foreldra bara að hjálpa börnum sínum út á fasteignamarkaðinn, það hefur verið erfitt og í hérna nágrannlöndum okkar eins og í Svíþjóð og Noregi í Svíþjóð fyrir yfir 20 árum að þá var þetta afnumið og það er almennt mikil ánægði með það hvernig til hefur tekist þannig að við eigum bara að líta til þeirra og það sama að maður segja í Noregi að þar hefur þetta gefist vel og tekjurnar komið tilbaka bara í gegnum aukna eða tekjurnar, já, sem sagt fjármunirnir í ríkiskassan, ég vil nú ekki líta á skatta sem tekjur fyrir ríkissjóð en það eru sumir sem gera það og spyrja þá á móti hvernig á að koma til móts við þessa 10-12 miljarda en þá vil ég segja að eins og ég var að segja hérna að við getum, ég hef fulla trú á því að það komi þá í gegnum bara aðra leiðir með því að fólk hafi meira þá milli handana í staðinn og það fari svona ákveðin aukin velta í gang og þetta líka sko þetta hefur sýnt sig í þessum nágrannlöndum sem ég var að nefna að þetta hefur áhrif á sko að hvernig þeirra fyrirtæki fjölskyldu fyrirtæki ganga erfast að þá hefur þetta haft áhrif á það þetta verið einfalda það að hérna erfingar hafa ekki neyðst til að selja fyrirtæki fjölskyldu fyrirtæki taka lán til að greiða skatta þeim og það er samt að göttan auðvitað kynslóðaskipti í fyrirtækjum.
2: En Rósa, heldur að sé stöðningur við þetta mál þitt á þingi? Hver er tilfinningin fyrir því?
3: Já, það hafa náttúrulega fleiri verið að ræða þetta mál núna upp á síkast, eða leggja þetta hreinlega til við ráðherra upp á síkast, þannig að ég vona svo sannlega að flokkar eins og viðreistn og bara svona flokkar sem að hafa verið að sem segjast í orði vilja svona vera borgaralegri og borgaralegir og svona hægri sinna er að þeir muni taka vel vel í þetta í allri þessari holskeplu skattahakkana að þeir sjáu ljósið í þessu, þetta er sangjant ég held að við getum flest verið sammála því
2: Rósa, aðeins áður við missum það alveg af línunni það var verið að breyta fánalögum sem hefur lengi verið beðið eftir
3: Já, það var mjög ánægilegt það tókst núna og þannig að eitt af þessum ánum sem ég hef líka haft mikinn áhuga á og talaði nú fyrst held ég íslenska fánan 18. júni síðastliði sumar þegar að honum hafði verið sýnt mikil vannvirðing á mínu mati þannig á hátíðarhöldum við Austurvöll en að því sleftu að þá finnst mér að við höfum ekki nota fánan okkar nógu mikið
2: En helsta breytingi núna er að núma flagg er það ekki allan sólarhringin yfir sumartíman?
3: Já, það er helsta breytingin og það er bara mjög stórt skref og ég myndi vilja sjá að það var ánægilegt að sjá að það var algjörlega þeir pólitík samstað þetta. Það höfðu þingmenn úr ýmsum flokkum lagt fram tillögur og frumvörp breytingar á fánalögunum og svo náðið samstaða í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd að leggja þessa breytinga fram þannig að það var algjörlega svona þeir pólitík sátt það. Það á Við eigum að vera stolt af fánanum okkar og nota hann meira og mér finnst þetta líta áttu bara sem svona eitt mjög mikilvægt fyrsta skref í því að við notum hann meira. Hann er okkar helsta sameiningatákn og tákn frelsis, fullveldis og sjálfstæðis okkar þjóðar og við eigum að nota hann miklu meira en við gerum og auðvelda fólki að nota hann bæði í hönnun og auglýsingum og slíku, það hefur verið allt og mikið, það hefur verið allt og hamlandi löggjöf þar
2: En þú segir mikilvægt fyrsta skref, hvert er því næsta skref?
3: Já, það er eins og ég segi að það er of hamlandi hvernig megin nota fánan í auglýsingum til dæmis og hönnun og slíku, ég veit að það er dalti svona kvartað undan því að við séum allt og heilög við þeim efnum og það er allt annað en er á að því byrjum alltaf að tala hinn Norðurlöndin við sjáum danska og norska fánan og þessa fána miklu meira nota í allskins vörumerkingum og öðru og ég held að slíkt væri svona kannski næsta skref að létta þess á ströngum lögum þar
2: Einmitt. Við verðum að setja punktin hér Rósa fylgjast með gangi þess máls Rósa Guðbjartsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins. Kæra þakki fyrir spjallið.
3: Já, takk sömuleiðis.
4: Björt og brosandi. Bylgja.

Páll Óskar og Benni Hemhem, Steppi og Eyvi, Uppistand með Birnurún og Villa. Tryggðir miða á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus. Bylgjan. Björt

0: brot af því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Áframhaldum við Reykjavík síðdegis.
2: Já, við erum að höfum verið að fylgjast með þessum samsæðiskenningum eða ég veit ekki einu svona hvort þetta eru samsæðiskenningar með þessa hornu vísindamenn í Bandaríkjunum.
1: Já, fréttir af vísindamennum sem hafa horfið á dulöfullan hátt Já. Eða látist.
2: Það eru svona stærstu fjölmiðlar í Bandaríkjunum sem að fjalla undan CNN og fleiri.
1: Já, þetta er náttúrulega byrjað sem samsæðiskenningar en nú eru stóru miðlarnir farnir að taka þess og þetta hefur ratað inn í Hvíta húsi.
2: Já, Sævar Helgi Bragason, vísindamiðlari, er sestur hérna hjá okkur, sett Sævar.
3: Takk hérlega fyrir það.
2: Þú er setti vel inn í þetta.
3: Sko, ég myndi ekki segja vel inn í það. Ég var alveg að sér hérna fyrirsagnir sem að tengist þessari samsæðiskenningu, jú, sem að gengur svolítið og fær, hefur fengið vangi á samfélagsmiðlum.
2: Þessir vísindamenn eigi allir að vera tengdir eða svona að vera stútera sömu hlutina.
3: Ekki? Já, mér sýnist það á öllu að þeir eru fyrst og síðast verið að rannsaka eða vera kjarneðlisfræðingar, kjarnungu vísindamenn og það kannski ekkit skrítið að Bandaríkjamenn taki því nú alvarlega ef að fólk sem er með þau tengsl hverfa. Ekki síst í ljósi þess að þau leggja nú ýmislegt á sig til að reyna að koma veg fyrir aðra þjóðir komið sér upp kjarnorku sprengjum og slíku eins og bara frækt í Íran og svona en svo hefur þetta líka verið tengt við einhvers konar heimsóknir gemvera að fljúgandi fyrir hluta en það rosalega svona lítið í hendi sem hægt að einhvern veginn festa á þar fólki sem eitthvað tengt NASA hefur bara sagt að jú, fólki hérna, einhverjir hafa að starfa hérna en það ekkert sem að bendi til einhver svona þjóðuröryggis ógni eitthvað slíkt.
1: En það svona aukinn þrýstingur á að þetta verði rannsakað?
3: Já, það er einhver sem búin að leggja saman 2 og 2 einhverstaðar og mögulega fengi út ekki 4 heldur 5 og þá þarf náttúrulega bara að skoða það sjálfsögðu og sjá hvað kemur út af því en samsæðiskenningasmiðir hafa nú sjaldan verið ánægð með þegar svarið er bara 4 en ekki 5 Þannig að hérna, já, bara áhugavert að sjá hvað kemur út af því, hvort það séu raunverulega einhverstaðar þarna tengsl eða ekki, að því þegar við getum alltaf fullt af hlutum bara svona daglegu lífi, fundið einhver tengsl sem engin eru, að því erum frábæri að sjá minnstur það sem engin eru og það hefur náttúrulega komið okkur vel hér gegnum tíðina, þekkja andlit og svona. Þannig að við erum oft, já, góð að tengja saman 2 og 2 eða tengja saman einhver og punkta það sem ekki endilega er eitthvað mikið á bakvið. Kemur ljós.
2: Það sem við erum kannski mest aðtekli að það er að fólk er að rannsaka svipaða hluti og hverfa
3: já.
2: Eða tína tölunni á svipum tíma.
3: Akkurat, það var allavega að tala þarna með einn vísindamann sem að var sérfræðingur í halastjörnum og smástjörnum.
2: Já.
3: Og halastjörnur og smástjörnur er alltaf tengt við uppruna lífs til dæmis jörðina því að með þeim hafa borist til jarðar bæði vatn og lífræn efni. Hvernig hann í ósköpunum tengist þessu hef ég ekki hugmyndum og reyndar ekki fjölskyldans heldur sem sagði að þessi pappi þeirra þessi hafi átt sögu bara að hafa liðið illa og þjást af þunglindi og geðsjúkdómum sko.
2: Er hann horfin þessi?
3: Sáur horfin að því er verist og sumir hafa verist horfið á fjallgöngu og annaðins gerist nú reyndar og svo hafur sumir hreinlega bara verið myrtir og það er óleista vandamál eða óleista ráðgóta ennþá.
1: En það bætist í hópin stöðugt?
3: Já, vonandi ekki, en það er allavega einhverjum sem eru búin að komast inn í þannan samsæðis kenningu. Þannig að, já, við verum bara að býða sjá, allavega ekki.
1: En við fengum líka til okkar til þess að ræða sólmyrkvann.
3: Já, það er ekki aðeins meira á heimavalli.
1: 100 dagar sléttir í
3: já,
1: þann viðburð.
3: Já, 100 dagar í sögulegan hátíðsdag sem öll ættum við að gera sem mest úr. 12. ágúst miðvikudagur síðdegis og vonandi verður bara jafn gott veður eins og hér er í dag. Það er því algjör draumur að rætast, ekki spurning.
2: Hvað er að versta sem geti gerst? Það er svona skýjað og
3: leiðist? Það versta sem geti gerst er náttúrulega bara þessi hérna, stormar sem við fáum annarslæðið yfir okkur. Rigningu, rok og einhver slík leiðindi. En þá er ágætt að við huga að það verður samt upplifun, þrátt fyrir það.
1: Það verður myrkur.
3: Það verður myrkur. Þetta verður þá stysta skrýtnasta en kannski eftirminnilegastu nótt ævinar. Þá skellur á algjört myrkur í alltaf 2 mínútur, eða rétt rúmar 2 mínútur eftir hvar við erum. Og við upplifum sem sagt myrkvann, alveg sama hvað. Bara á mjög mismandi hátt eftir hvernig veðrið er en alltaf verður þetta einstök ógleymanleg upplifun.
2: Og þetta eru tæp mínúta hér á höfuðborgarsvæðinu?
3: Já, það fer svolítið eftir hvar ertu á höfuðborgarsvæðinu, en ef fólk fer inn á sólmyrku 2026.is, þá vorum við að uppfæra kortið okkar. Og það sýnir núna hérna mínútulínur og sekundulínur, líka lögun og skugganum og það spila myrkunni rauntíma, en ef fólk smellir á kortið, þá sér það nákvæmlega í það átt sem að horfa, birtist ör sem bendir í það átt, og svo upp á sekundu hversu langur hann er frá hverjum tilteknum stað inn í slóðinni og líka bara hvenær allt byrjar.
1: Klukkan hvað brestur í dag?
3: Sko, sólmyrkur sjálfur byrjar klukkan 16.47 cirka, hérna á höfuðborgarsvæðinu.
1: En við verðum í loftinu?
3: Já, akkurat. Já, ég ætla rétt að vona að þið fá að vera úti en ekki lokaðir inni hérna, því það er því hörmuleg örlug. Þannig ég sem við yfirmann eitthvað á bylginum að íta ykkur út og vera innan og fólk þegar þetta verður. Þannig að þessi þess, svona er enn hámarki svona cirka 17.48 hérna á höfuðborgarsvæðinu, aðeins fyrir vestan og aðeins fyrir á hérna Snæfellsnesi og svo líkur hún klukkan 17.50 þar að segja almyrkunum og eftir það þurfum við að bíða í 170 ár eftir að fá að upplifa þetta aftur.
1: Hér?
3: Já, hér á Íslandi.
2: Erðu smá kannski heimskvíðlega spurning, en sko, hefur þetta eitthvað áhrif á lífsklukkuna?
3: Sko, ekki okkar lífsklukka, en þetta hefur áhrif á aðra lífsklukkur. Við veitum alltaf hvað er að gerast, en hérna til dæmis fuglar þagna sem dæmi, þau halda sig komin nótt og kvölda sé, þannig að hérna, þau hætta að syngja.
1: Stuttulúr.
3: Já, stuttulúr, hanar, það er frækt að hanar þeir snúa aftur í hreirin sín eða í hansna búið.
2: Og bara gaggol gó.
3: Svo bara mínútið að tveimur síðar, þá lappaðar aftur út þegar birtir á ný og gala og búið nýjan dag. Já. Það er stuttulúr nótt æfinar. Mér er þess að plöntur sumar bregðast við með því að loka sér, að því þau halda sig komin nótt. Þannig að það er svona allir gangur á, en við mannfólki hins vegar við hrífum bara með og hérna fögnum og grátum og rópum og stynjum jafnvel. Þannig að það er í með svona viðbrögð sem fólk sýnir og hérna, þú veist, það er svo erfitt að lýsa þessu, þetta er eitthvað sem að þú þarft bara að upplifa, af því að þú bókstaflega finnur fyrir almennsku á einskinni, alveg sama hvort það gott viður eða ekki gott viður og þú sérð alltaf eitthvað. Þannig að, og svo reyndar þarna miskilningur út að það sé bara á Vesturlandi, og á Austurlandi er djúpur deildamyrkvi sem er alveg verið að fylgist með og þá náttúrulega þarf að nota sólmyrkva gleruna allan tíman.
1: Mm-hmm. En hér á höfuðborgarsvæðinu?
3: Hér á höfuðborgarsvæðinu mættur þú taka gleruna af í eina mínútu á meðan að myrkun er í hámarki þegar almyrkun skellur á. Já. Og það er raunar það sem maður verður að gera. Ef maður tekur gleruna ekki af við almyrkun, þá missir maður á honum, sér hann ekki.
1: En munu allir Íslendingar sama hverjir á landinu upplifa myrkun?
3: Já, allir Íslendingar á landinu munu upplifa einstakan dag, rosalega djúpan og fallegan deildamyrkva ef þú ert fyrir austan almyrkvaslóðuna, en ef fólk hefur tök á að fara inn í hana, og sjá hvernig hún lítur út inn á sólmyrku 2026.is, þá upplifur bara það sem er sannlega fegursta sýning náttúrunnar og einstugust.
2: Og það er verið að spá efnaðslegum áhrifum af
3: þessu. Já, ég sá það í dag og það er reynda kemur ekkit mjög óvart. Kannski ekki vegna þess að hérna, núna í þrjú ár hefur verið að halda fyrirlestra fyrir fyrirtæki og hagsmunaðal og fleiri bara myrkva yfir höfuð því ég svo heppin á upplifa fjóru sinnum og alltaf hefur þetta mikil efnaðsleg áhrif þar að segja á staðbundið. Þannig að staði sem fá sjaldan mikið ferðafólk, það allt í einu fyllist alltaf ferðafólki þar ef að vel viðrar þar að segja og þau náttúrulega njóta góðs af því. Hér á Íslandi birtist þetta kannski ekki síst til í því að hérna, fólk verður óskaplega gráðugt, setur húsnæðin sín í leigu og ætlar að rukka allt of háar fjárhæðir fyrir.
2: Þetta er verðbólgu bara...
3: Já, svona kannski.
2: En hérna,
3: já, en náttúrulega kemur gríðalega mikið af tekjum inn í Íslands þjóðabú, ríki sjálft eða stjórn, já, mun hérna fá miljarða út úr þessu, bara þökk sig öllum þeim ferðamönnum sem hingað koma og þess vegna er sorglegt að heyra það að þau ætla ekki að leggja neitt á mörkum og mega skamma sín fyrir það innilega.
1: Veistu til þess að hópur af fólki ætlar að koma hingað sérstaklega?
3: Já, ég, við vitum að það er hvað, 80-100.000 manns að minnstakosti sem verða hér og meðan að myrkunum stendur. Þetta er lang stærst dagur í ferðaþjónustu.
1: Sem að yrði ekki hér að öðra kosti?
3: Já, yrði náttúrulega munfæri hérna ef að myrkunum var ekki. Vegna þess að hérna, hann laða svo ótrúlega marga hinga til lands, ekki bara á landi sjálft, heldur líka í kringum landið. Þannig að það eru, við vitum 40 skip sem eru í námunda við Ísland og koma í höfn annarkvist fyrir og meðan eða eftir myrkunum stendur.
2: Já.
3: Þannig að landhelgisgæslana, því að punkturinn sá á jörðinu þessi myrkunni lengstur, er 44 km vestur á Látrubergi og þar má búast því að verði fjöldi skipa. Og landhelgisgæslan þannig að vera með á nótunum þar.
2: Mm-hmm.
3: Ég veit að almannavarnir og fleiri hafa verið að funda og undibúa þetta, vegna þess að veginnur okkar höndla ekkert alveg þetta álag og þess vegna verður umferðastýring víða og verður einstefna hringakstur, til dæmis út á Snæfellsnesi og út á hérna Reykjanesskaganum. Þetta verður allt kynnt þegar nær dregur að sjálfsögðu, hérna á meðan þá getur fólk flettis upp inn á síðunni.
1: En þú varst að gefa bók eða ekki?
3: Já, ég ákvað bara fyrir mörgum árum af því að þetta er mitt uppáhalds náttúru fyrirbrigði að gera sem mest úr þessu og hérna eitt af því er að gefið bók sem heitir Sólmyrkvar og er hugsu fyrir krakka, forvitna krakka og hérna í því bara fjallaðum allt sem að tengist sólmyrkum af hverju þeir eru merkilegir, hvað þeir hafa kent okkur eða til dæmis kent okkur á dagurinn og jörðin er að lengjast, þar að segja ef við komum alltaf fleiri klukkustundir í sólarhringin og bara bíðið þið nóg lengi, það gerist á endunum klukkan þín Kristoffer myndi ekki virka á tímum risaðalana því þá var sólarhringunum steytri svo hérna, uppgötuðum við helium í sólmyrkva og staðfestum afstæðiskenninguna og svo kennum við þetta krökkum hvernig að fylgist með þessu örugan hátt og...
1: Er sem sagt að hægjast á snúningum?
3: Já, jörðin okkar, dagurinn og jörðin er alltaf að hérna, lengjast og hérna, það gerist einhverjar mikrosekundur og öld en safnast þegar saman kemur og býður bara nógu lengi að þá bara ef við förum tilbaka á tíma risaðalana þá voru cirka 23 klukkustundir í sólarhring en ekki 24 ár. Kannski þess vegna útdagar, styttir skóladagur og styttir vinnudagur.
1: Akkurat. Er það fylgja sólmyrkva gleraugu með bókinni?
3: Já, akkurat. Ég hygg að það sé í fyrsta skipti sem að það er gert í svona bók. Hérna sólmyrkva gleraugu fylgi með og leiðbeiningar það hvernig að fylgjast með.
2: Og bókin heitir einfaldlega Sólmyrkvar.
3: Já.
2: Sævar Helgi Bragason, vísindamiðlari, kæra þakki fyrir komuna og deila þessu með okkur.
3: Takk fyrir mig.
0: Þetta er Bylgjan.

0: og þurfum við að óttast eitthvað við hérna upp á landi.
1: Já, hún er á línu hjá okkur, hún Guðrún Aspilund, sóttvarnalæknir. Komdu sæl, Guðrún.
2: Já, sæl, Lísu.
0: Ef við byrjum að því, segðu okkur aðeins hvaða veira er þetta og getur fólk orðið mjög lasið að því að smitast að henni?
2: Þetta er þekkt veira, hún er ekki ný, en hún er kannski ekki veltækt og ekki algeng. Þetta er ekki algengar sýkingar, allan ekki svo séu staðfestar. Og já, hún getur vissulega valdið alvarlegum veikindum, döðsföllum, en líka vægum. Það eru fjölmörg afbrigði að tegundir tilafinni og það er valda svolítið mismunandi einkennum og það er misalvarleg veikindi sem verða eftir hvaða smit er best.
0: Mm-hmm. Hvaða einkenn er það sem að fylgja þessu?
2: Það má kannski segja að því algengt þetta byrja svona eins og margt, að byrja svona flensulík einkenni, verkir, bönnverkir, hiti, svona kannski ekki sértæk einkenni, en svo getur þetta haft svona alvarlegar afleðingar í mitt líffæri, eins og hjarta og lungu og valdi þá öndunarfæra bilun, þannig að fólk þurfa að fara öndunarvél, nýrnabilun, það getur lagt á meitað kerfi líka, þannig að þetta getur orðið mjög alvarlegt.
1: Já, hvað veldur þessu? Hvað gerðist þarna borð?
2: Það er ekki vitað. Það er búið staðfest að það sé þessi tegund veiru í tveimur einstaklingum eftir því sé best veit af þessum sex sem voru komni fram. Þrír voru látnir, einn alvarlega veikur á gjörgæslu en svo voru aðrir með vægari einkenni. En hvernig þeir smituðust er ekki staðfest. Þetta kemur yfirleitt alltaf frá svona nægdýrum einhvers konar, músum, rottum. Það er algengast, getur kannski bleið blöggur en mís og rottur klárlega.
0: Og þetta smitast greinilega milli manna?
2: Þetta er mjög sjálfgjöft að það smitist milli manna, en það er þekkt eitt afbrigði að minnst og kosti getur gert það, en það er samt ekki algengast að smitlein hjá þar heldur, en það er mögulegt. En hitt er miklu, miklu algengara og en það er, já, það er mögulegt með þessu eina afbrigði allan, en ég veit ekki til þess að afbrigði þessum afbrigði hafi verið staðfest. Þannig það er ekki alveg vita þarna, var eitthvað um borð eða kom einhver með þetta eða einhverjir, það er ekki búið staðfest að það.
1: Og hver er staðan núna? Er skipið á leiðin til Íslands og er allt í lagi að taka móti því?
2: Skipið er ekki á leiðin til Íslands, það er mikilvægt að taka það fram. En svo er, þá var skipið lagðist, þannig við veitum við grænheði eigjar. Þessir veiku voru farnir frá borði sem er áður og líka áður en þeir greindust. En síðan var leiðinni heitið næst til Kanaríeyja og mér skilst að spátt sem það hefur komið fram í fréttum að spátt náttúrulega taka við skipinu. Ég er nú ekki vel inn í þessum málum endilega en það er það sem hefur komið fram en það átti klárlega að fara næst til Kanaríeyja. Mm-hmm. Ísland var einhverstaðar setna í mánuðinum á leið sem hefur verið gefin út auðvitað einhvern tímann áður að þetta skerðist. Hvað verður veit ég ekki en það þarf náttúrulega fyrst að klára þetta mál. Það þarf að koma öllum frá borði einhvern veginn á örgan hátt einhver staðar og það þarf að sótrensa allt hátt og látt og staðfesta það að það sé engar hættur sattnum borð sem að getur valdið einhverjum sýkingum. Mm-hmm.
0: Hvað afstöðu taka sóttvarnayfirvöld á Íslandi gagnvart svona tilfellum? Segjum ef að skipi hefði verið á leiðin hingað.
2: Skipi hefði verið á leiðin hingað og þetta hefði verið komið upp svona alvarleg sýkingum borð. Að þá þarf ekki að gefa leyfinu, það þarf ekki að gefa leyfi til að skipi leggist hér í höfn eða fólk fari frá borði. Það eru okkurna reglur sem gilda sóttvarnir í skipum. Skip þurfa að hafa ákveðan tilkynningaskildu, það eru ákveðan vottor sem þurfa að vera í lægi og þetta er hér á Íslandi er reglugerðir slíkt, þetta er í gegnum alltjóða heilbrigðisreglugerðina og við sem betur fyrir tökum þátt í svona alltjóða samstarfi og alltjóða samningum og þannig að það er reynt að tryggja það að svona berist ekki á milli landa með þessum hætti eins og hætti er þetta. Já. Og nú þegar þetta er vitað þá þarf náttúrulega klárlega að grípa til aðgera sem þegar eru hafnar í tengslu við þennan atburð og svo þarf að það að vera staðfest að það sé talið að skipi sér örugt til þess að halda áfram eitthvað annað.

0: En hefur þessi handavera eitthvað tíma náð eitthvað útbreiðslu áður eitthvað annars staðar?
1: Já, það hafa blossað upp sýkingar og hún er algengar í öðrum heimslutum en kannski okkar í öðrum heimsálfum eins og í Asíu, Suður Ameríku. Og það sem hún hefur verið staðfest, það hafa alveg komið upp tilfelli og komið upp tilfelli á hverju ári og það eru kannski einhverjar svona frægari hópsýkingar í síðustu áratíu en ekki hérna nálægt okkur og þetta er aldrei greinst hér, eins og ég viti.
2: Nei. En kannski tengt þessu að alþjóðlegi handþvottadagurinn er í dag, hann vantarlega og handþvottir spila stóra rullu þegar kemur að sóttvörnum.
1: Já, klárlega og einmitt og bara takk fyrir að vekja athygli á því að það er einmitt þessi alþjóðlegi dagur handþvottar sem alþjóðlegi heilbrigðisstofnunin líka er heldur svona vekur athygli á hverju ári og þetta árið er svona yfirskriftin að gerir bjarga mannslífum sem er sannlega satt og það er verið að minna á það að þetta er svona bara mjög örug og einfaldasta leiðin til þess að einmitt rjúfa smitleiðir og bæði bara í daglegu lífi og líka sérstaklega í hennan heilbrigðisþjónustunni.
0: En ef við tölum bara mannamálkurum, við vorum ekki í handþóttinum í COVID, fengið ekki allir bara nóg af þessu?
1: Já, það veit ég nú ekki. Ég held við höfum lært bara margt gott líka í COVID og það var eitt af því var handhreinsun. Að þetta er ekkit flókið, þetta er mikilvægt og líka hvar við erum með hendurnar, hvað við snertum, hvað við gerum þegar við erum búin að snerta hluti, þetta er bara ábyrgðum bæði þegar við snertum fólk eða erum að fara að hugsa fólk eins og þeir sem eru í umvönnun og líka hvað við snertum eins og stiga handrið eða hurða húna og allt þetta.
0: Já.
1: Þetta skiptir alveg máli og hérna...
0: Þetta skiptir ennþá máli?
1: Þetta skiptir miklu máli og við erum að muna eftir þess að hverju ári, það er náttúrulega, þegar flensutíminn er þetta kannski sérstaklega mikilvægt en það eru veiru pestir allt árið kring og kvef og við getum komið í veg fyrir margt að því með svona en auðvitað ekki allt.
0: Og við erum að hnerra í olbóan?
1: Hnerra í olbóan?
2: Ekki í lóan og taka í höndina næsta manni?
1: Náttúrulega, já. Alveg rétt, það er eitt af því sem er gott að mjög nættir og við þurfum ekki að gleyma öllu sem var í COVID og margir vilja gleyma því tempili.
0: Þannig við erum að halda áfram að spritta okkur.
1: Halda áfram að þú hendurnar og spritta er gott en kemur ekki alveg í staðin alltaf fyrir handþvott en það er gott að grípa til inn á milli og þegar maður hefur kannski ekki annað.
2: Já, segjum þetta gott að sinni Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir. Kæra þakki fyrir spjallið.
1: Já, takk. Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgja

0: Þú ert að hlusta á brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Reykjavík síðdegis, golf sumarið að hefjast ansi víða á landinu.
2: Já, heyrðu, ég fór í klippingu morgun og svo sem var að klippa mig, hún talaði nú alla annað en golf og golfferðir.
1: Já, ný komin úr einni slíkri.
2: Ný komin frá Spáni, brún og sæt og hérna spilaði golf frá modni til kvölds.
1: Já.
2: Þetta að auka svolítið, held ég að fólk fari út fyrir landstælinn og spili golf.
1: Einmitt og margir sem gera það.
2: Já.
1: Á línun er Hulda Bjarnadóttir, forseti golf sambands Íslands, komdu sæl.
3: Já, góðan og blessaðan.
1: Eru þessar golfferðir alltaf að verða vinsælli og vinsælli?
3: Það held ég nú. Við, hérna, ég veit ekki hvað sæðlabankastjóri er ánað með að sjá, hérna, kylfurnar á lofti í útlöndum, en við erum, hún hefur einað þessum 8000 kylfingum sem að fer í golfferðir á hverju ári.
1: Þetta er svo stór hópur.
4: Vá.
3: Já, þetta er, sko, við einmitt vorum, ég veit ekki hvort að við séð það, en við tókum út þannig skýrslu með KPMG og það er 12 miljardar í tekjur af golfhreyfingunni og þetta er eina af þeim afleitu tekjum, þannig að það er búið að áætla þessa golfferð sem við erum að ræða hérna, þetta sé svona upp á kannski 2,5 til 2,8 miljardar króna sem eru tekjur af seldum golfferðum. Sem íslenska ferðaskrifstofur að standa fyrir. Þannig, og þetta tekið út frá því ef að meðal íslendingurinn reyða þarna 350.000 á ferð. Þannig að þið geti rétt ímynda ykkur hvað hérna hvað er verið að búa til þarna.
1: Já.
3: Þú veist ég afleitum og ég meina þarna eru ég meina eins og í stærstu golfskólunum þannig kannski líka það sem hefur orðið svo flott á vegum íslensku skrifstofana, ferðaskrifstofana það er að þeirra bjóðu bók almennlega kennslu í frábærum aðstæðum þannig að það eru fullt af kennurum þarna í þessum fínu aðstæðum að kenna fólki raunverulega bara
2: frá grunni. Já, hún talaði einmitt um það svo sem klifti mig að hérna einmitt frábæri kennarar og kennsla sem hún fekk hérna úti, það var alveg meiróttar.
3: Já, það er algjörlega og mjög vinsælt að fara til Spánar en það eru samt fleiri staðir en það eru suma ferðaskrifstof sem eru bara búin að byggja upp alveg ofsalega stóra og fína aðstöðu þannig að mörg hundru manns sem að fara út hverju sinni og það er í alveg náttúrulega þannig að það þarf að undirbúa þetta með fyrirvara að fara og ég hef sjálf verið aðstöða fólk að vilja fara og það hefur bara hreinlega ekki komst að þannig að við þurfum að þessa, í öllu golfi á Íslandi í dag þá er að vera skipulagðari. En við náttúrulega fögnum þessu öllu, þetta er bara stórkostlega, þetta eru góða fréttir og er náttúrulega búið að vera í mörg ár, en það er talið að ferðamennskan, bara þú veist, tengd golfinu, þetta séu 15.000 gistinætur sem eru seldir hérna heim á Íslandi, þú veist að þetta er báða ráttir sem við erum að ná aðeins utan um þetta.
1: Já, ég ætlaði með þetta að spyrja það því er verið að selja hópum ferðir hingað til lands?
3: Erlendi sko, það er nefnilega markaður, þú veist, það er hérna, núna eru erlendi kylfingar að skila klúbunum svona 155 milljónum á ári. Það er þessi ferðamennska þessu tengd, það er náttúrulega líka að vera að koma með fólk á staðinn og það eru bílar og það er alls konar ferðalög tengd þessu. Þannig að þetta er 800 milljónir sem að skapast þarna af þessum erlendu kylfingum og þessi markhópur er, hann er almennt að eyða meira en almennur ferðamaður. Þú veist, þetta er almennt verið að eyða 60% meira en almennir ferðamenn.
2: Þetta eru svona millar í golfi.
3: Já, þú veist, ég meina, ekki er ég milli en ég ferðast mikið að spila golf út allan heim. Þannig að það er kannski breytingin líka og ímynd golfsins er að verða allt önnur en hún var. Þetta er auðvitað high-end sport, þetta er svona alveg jaðar sport fyrir ríka fólkið sumstaðan ennþá í sumum löndum. Það er það vissulega og dýrt að komast inn, dýrt að spila og allt það. En svona pakkaferðir, þetta er bara með ódýrari ferðum sem hún getur farið í dag.
1: Mm-hmm.
3: Og þetta er að gerast alls staðar. Þú veist, fólk er bara að sjá þetta sem svona ferðastíl og lífstíl, alveg svo hlaupa fólk, þú veist, það er bara að fara að sjá fyrir sér, þetta er bara ferðamáti. Og svo eftir bara að fann elta ólík lönd, ólíka velli, ólíka... Þannig að þetta er bara einn hluti af því að ferðast og hafa gaman af lífinu og þú þarft ekki að vera eitthvað milli til þess í dag. Þú veist þannig að þetta þarft að vera með ágætis tekjur. En já. Þetta eru ferðamennir sem eru samt að... Já, þeir eru ekki í bakbókaferðalæginu, þeir eru að leigja settin, þeir eru að leigja golfbílana kannski, kaupa sig inn og eru, þú veist, að kaupa í golfbúðinni, skiljið. Þannig að þetta er alveg, hérna... Það eru góða tekjur af þessu.
1: Já, en varðandi sölur hinga til lands þegar við erum að fá erlenda golfara hinga. Hver er sérstaða Íslands? Er verið að selja meinatur golf yfir hásumarið?
3: Sko, bara óvonandi meira mæli. Það er hérna, það er Arctic Mode uppi, sérst á Akureyri, sem er mjög vinsælt. Það bara selst upp á milli ára og langt fram í tíman og allt það. Þannig að þetta er það sem að ég er að benda og við eigum ennþá svo mikla möguleika þarna inni og erum ekki að nýta þetta nærri nánda nógu vel en auðvitað það náttúran og öll þessi birta þú veist við höfum stutt tímabil en birtu, ég menn hún getur verið að spila fram með minnetti og alla nóttina þess vegna þó að það sé kannski ekki vinsælisti mátinn en þá þetta það að birtan, hún séríslensk og náttúran að spila í hraunni og annaðins, það alltaf gríðarlega sérstakt en þarna erum við og líka ferðað mennskan í tengd skipunum ég meina það, ég hef stundum nefnt Ísafjörð, Seyðisfjörð Akureyri, ég meina eins og Ísafjörð það veit ég að það voru 3000 ferðamenn að koma í land á degi hverjum, sko Já. Degi hverjum mm-hmm. ekki viku hverjum heldur degi hverjum,
2: Já.
3: Þannig að þið sjáum bara ef að markastofur og ferðarþjónustu aðlum alvara með að markasetja gagnvart erlendu ferðamennunum, þú veist, og geta sett hans í púkið og byggt þetta upp saman þá verða náttúrulega bara stórkostleg bara fullt af tækifærin það núti sem við erum líka reyna að draga svolítið betur fram. Hér er þetta en það kannski ekki alveg að leggja út í fjárfestinguna ég meina að sjáu fyrir ykkur eitt golfklúbur til dæmis sem að ætlar að taka virkan þátt í þessu út á landi sem að almennt bara byður upp á sjálfbúðaliðum og kannski komið með rými til að ráða einn mannesku kannski, ekki mögulega samt sko og þú veist, þá ertu líka svolítið að spá okkur, þú ert að fara að kaupa kannski fullt af settum þú ert að fara að kaupa kannski fullt af golfbílum af því að þeir ferðamenn sem eru til að koma frá Ameríku þeir eru mjög mikið fyrir að nota bílana og þeir vilja almenn sett þeir vilja ekki bara eitthvað gamalt sett frá þér úr bílskúrtum, skilji ég, þú veist þannig að verður að fara út í smá fjárfestingar í kringum þetta og það svolítið ákveða núna hvort það sé vera að taka stökkið eða hvað
2: Já,
3: en tækifærin eru þarna, milljandi
1: En hulda, Íslendingar sem að fara erlendis að þeir eru vantilega leit í sól og hita
3: Já, einmitt Þetta er svolítið svona annað, þú ert meira, þú spilar ekki golf á Íslandi nema að vera tilbúin að klæða þig vel og líta á þetta sem svona alltaf útivist í raun og veru því að þeir vindasömu dagar þeir koma og oft er hann ekki meira mæli en heitt sko þannig að auðvitað þetta eins og með skíðin, fólk tengi við það að gaman að hoppa upp í Bláfjöll eða Hlíðarfjall en það náttúrulega geggja að vera í lengri brekkum og í betra veðri, stillu og allt þetta það bara eins með golfferðirnar, það þú ert bara komin að hlýra bólin, þarft ekki að hennan að vera svona dúðaður að leika þér og það er bara draumur, það er bara paradís
2: En hvernig er stemningin hér heima svona almennt fyrir golfsumarið núna framöndan?
3: Það að byrja núna, fyrsta mót á vegum golfsambandsins verður einmitt í leirinu í Keflavík núna meðan mánuð og það eru flesti klúbarnir að byrja bara það náttúrulega náttúrulega búin að opna svona í jaðrinum utan höfuborgarinnar og slíkt en núna fer svona hinn almenna opnuna dætt í gang en það voru óvenju blautir vellinni kannski í ár, þannig að það var það eins að fresta upp á að fara ekki með þungtækin á vellina og skemma bara hreinlega fyrir
2: Já,
3: þannig hvernig... að næstu helgi það voru svona hreinsunadagar víða veit ég og þetta er alltaf gerast bara
1: Já, en hvernig eru vellinir almennt að koma undan vetri?
3: Bara vel sko, alveg frábælega í raun að veru sjálf er ég búin að rúla á hellu þálogsa Keflavík það eru bara græni vellir sem stað sko. Og þetta er rosalega fljótt að gerast núna Þannig að það alveg hátíð bæ hjá mörgum þessa dagana sko. Já. Við erum mjög sinn fyrir sumarið.
1: Já. Hulda Bjarnadóttir, forseti Golfsambands Íslands, golfsumarið, þetta stækkar bara stækkar. Kæra takki fyrir spjallið.
3: Já, takk sem leið.
4: Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Já, höldum að fram í Reykjavík síðdegis og það er nú vinsælt svona samkvæmisleikur núna fyrir sveitarstjórnarkosningar að velta fyrir sér stöðu flokkana og skoða kosningaspár og skoðanakannanir.
2: Einmitt, og það var nú töluverð hreyfing í síðustu könnun sem að kynnt var, könnun Marstínu.
1: Já, sko, og svo er kosningaspá Vísis er líka mjög áhugaverð og nú eru meiri líkur en minni á að sjálfstæðisflokkurinn ná inn 7 mönnum og sá 8. Bjarni Fritsson á tæplega helmings líkur að hann á kjöri samkvæmt spánni, það er alls konar svona stöður sem eru uppi.
2: Já, og það er Baldur Héðinsson starfræðingur sem að sé um kosningaspá Vísis, en það er spurning hvort að það hefur orðið mikil breyting á spánni hans miðað við nýjustu tölur.
1: Og Baldur hér á línunni, hvað segir Baldur, hefur eitthvað breyting orðið?
3: Já, ekki spurning, við sjáum alveg bara breytinguna í fylgi í síðustu könnunum kemur beint inn í mat mitt og svo þá hérna, líkurnar á því að frambjöður komist inn, þannig eins og þau sögðu þá er orðin líklegra að sjálfstæðisflokkur, hann er að alveg að dansa á línunni 7-8 bara með hvernig staðan er núna, þannig að ég sé þetta alveg í mínum tölum.
1: Já. Og samfylkingin sem stemdi á 6 borgarfulltrúa fyrir mánuð á nú bara hættu á að missa 5. manninn?
3: Já, það algjörlega, það er hérna, það er hérna eins og bara ef við útlutum sætum nákvæmlega eins og fylgið er núna, þá er þeirra 5. maður er næst síðastur inn í borgarstjórn, þannig að alls ekki öruft að hann komist inn og líkurnar eru þarna hjá þeim 66%, þannig að þú veist, það er líklegri en ekki en þetta er auðvitað langt frá því að vera eitthvað langt frá því að vera öruft sæta því við vitum alveg að fylgið er á hreyfingu og svo er alltaf frávik frá könnunum og niðurstöðum kosninga, þannig að þegar maður er að rýna í fylgið í könnunum þá það maður alltaf vera tilbúin að það verði einhver breyting og við erum að sjá svona að meðaltali 1-2% frávik, þannig að maður þarf að geta rýnt í stöðuna út frá ekki bara nákvæmlega hvað fylgið er heldur taka þetta frávik með í reikningin ef maður vill skilja hver staðan er.
2: Já, það er stutt til stefnu. Hversu mikla líkur á því að þetta komi til að breytast eitthvað mikið út frá þessu?
3: Ég held að sé alla líkur á því að það er eftir að verða einhverja vendingar af því að við sjáum bara hvernig þetta búið að breytast núna viku að það er í rauninni hvar baráttan er hefur algjörlega breyst fyrir tveimur vikum, þú veist, þá var baráttan þarna, þá voru Framsókn, Píratar og Sósíalistar allir bara með þannig fylgi að það var virkilega óöruggt hvort að þessi flokkar kemur manni inn í borgarstjórn, en núna eru þeir svona tiltölulega öruggir, eru með svona 60-70-80% líkur á að ná manni inn sem eru þetta, þú veist, ekkit 100% öruggt, en það samt er, þessi flokkar eru í góðri stöðu. En fyrir tveim vikum að þá var þetta bara virkilega barátta. Núna er baráttan meira, sko, er miðflokkurinn að halda inn í þetta manni númer 2, er sjálfstæðisflokkurinn að fara að fá mann númer 8 og svo er vinstri núna líka alveg komið í þá stöðu að berjast um að koma inn sínum 4. manni meðan að samfylking er að berjast með að halda sínum 5. inni.
1: Já, en hafa svona kannanir eða svona kosningaspá, hefur hún skoðana myndandi áhrif? Er fólk kannski að finna sér sigurvegara þarna og velja sér vinnar?
3: Sko þetta er auðvitað upplýsingar sem að fólk bara ákveður hvernig það á að nota og þannig að vissulega, þú veist, þetta fólk er minnst alveg eðlilegt að fólk taki þessar upplýsingar inn og taki það inn í sína ákvörðun en ég held að það sé ekki tætt að tala um að svona upplýsingar stjórni fólki en vissulega þú getur alveg að nota þetta til þess að velja á milli einhverja tvekja kosta en auðvitað kýs fólk alltaf á endanum eftir sinni sannfæringu myndi ég halda og gera það besta sem það getur gert við sitt atkvæði þannig að mér finnst þetta virkilega góður upplýsingar og ég held að mörgum þykir þetta mjög góður upplýsingar.
2: Einmitt, sérðu hverjir er að glíma, hverjir er að keppa við hvern atkvæði?
3: Sko, það kemur ekkit beint fram í könnunum sjálfum en auðvitað bara með því, þú veist, þetta hefur alveg verið rannsakað þessir mismunandi ásar í stjórnmálunum, frjálslyndi og íhaldssamni, þessir mismunandi ásar og þannig að það er alveg að nota þær upplýsingar til þess að svona allavega svona að reyna að skilja hvað er í gangi og við sjáum alveg að sjálfstæðisflokkurinn er að sækja á meðan að miðflokkurinn er að tapa fylgi og svo sjáum við að samfylkingin er að tapa fylgi með hana að hérna vinstrið er að sækja á til dæmis og myndi flokkandinn er þarna Framsókn og Píratar þannig að ég finnst alveg líklegt að þarna séu sjálfstæðisflokkur og miðflokkur að berjast og svo sé samfylkingin vinstrið og Framsókn líka að berjast og svo kannski svona við erum þarna er kannski þá flokkur sem getur verið í báðum þessum hópum.
1: En þú sagðir okkur áðan að fylgir og tölur hreyfingu og svona mikið flökt á þessu en hvað með það sem eru óvísir? Gætu þeir breytt eitthvað myndinni?
3: Eins og ég segir, ég þarf alla líkur á því að það verði hreyfing á fylginu. Við vitum bara útráði hvernig síðustu kostningar hafa verið að hlutinir eru að hreyfast þarna fyrir kostningarna. Það er miklu meiri umfjöllun síðustu vikuna og það eru kappræður, fólk er að ákveða sig þannig að þessi síðasta vika eru þetta vikan þar sem sker úr hvernig þetta allt saman endar þannig að ég held að sé ennþá bara mjög margt sem er eftir að gerast þangað til að við í rauninni fáum þess að loka mynd fyrir kostningarnar.
2: Já, svo er spurning kjósendu hvaða flokka eru ólíklegri til þess að stíla sér á kjörstað og öfugt?
3: Já, algjörlega. Ég er nú ekki með það inn í mínum útreikningum en það er svona eitthvað sem að könnunaraðalarnir hugsa og við skoðum bara hvernig könnunaraðalar á Íslandi Maskína, Gallup, Félagsvísindastofnun ef við skoðum þeirra kannanir bara síðustu kannanir fyrir kosningar og svo úrslit kosninga að þá erum við almennt með mjög góðar kannanir og frávikið er eins og ég sagði kannski að meðaltali 1-2% og þetta kannski stundum aðeins meira fyrir einstakaflokka en ég held að við á Íslandi búum við góðar kannanir og þetta gefi tilfellega skýra mynd og hjálpa okkur að meta stöðuna þannig að ég held að við eigum alveg að vera þakklátt fyrir það að fá þessir góðu upplýsingar og það sem ég er að reyna að gera á kostningaspá.is er að taka þetta allt saman á eitt stað meta þetta og svo að taka inn þessa óvissu og þetta frávik sem við verðum að búast við og svona mála upp mynd af stöðinu.
1: Er þetta síðasta kostningaspáðin þín, Baldur, fyrir kostningarnar sem byrtist á Ísi? Eða kemur þetta kannski bara degi fyrir kostningar?
3: Já, þetta verður alveg sko bara leið að kjúma nýjar upplýsingar, þá mun ég uppfara spána og keyra þessar hermannir, það sem ég er rauninni svona, keyri kostningar það sem að fylgi er á hreyfingu og tek inn þetta frávik sem að ég veit alveg að mun, það mun vera frávik og við byrtum bara leið og kemur ný könnun, þá uppfærum við og byrtum bara strax sama dag og kannski ítalegur fyllun daginn eftir þannig að ég á nú alveg von á að minnstakosti tveimur könnunum og líklega fleiri þannig að hver skipti sem það kemur í könnun þá kemur uppfærsla hjá mér á kostningarspá.is og svo á Vísi.
2: Og það maður búast því að spáinni eftir að breytast kannski töluvert?
3: Já, þú veist að ég held að það er margt sem er nokkuð ljóst en hvar svona hérna baráttan er, það getur vel breyst og svona þú veist, hérna, og við höfum náttúrulega bara séð það núna breytast hvar hérna baráttan er og það verður spennandi að sjá hérna, þú veist, hvað gerist þessa viku, rúmi viku sem eftir kosninga og hérna og ég býr bara spenntur að sjá þú veist, hver breytingi verður.
1: Já, en geturðu sagt okkur eitthvað mannamáli, Baldur, sko, hversu nákvæm kosningaspáin þín er? Kannski 10 spám sem þú ert með, eru þær nákvæmur upp á 90% eitthvað þannig?
3: Sko, í rauninni spáin hún á að virka þannig að, þú veist, ef ég gef einhverjum líkur upp á, segjum 60%, að þá ætti þessi aðili að komast inn í 6 af hverjum 10 skiptum.
1: Já.
3: Þannig að ef við skoðum hérna, og þetta er það sem ég svo gerir þá, skoða yfir lengra tímabil, að ég skoða þá aðili sem að ég gef, segjum 60% líkur, að þá vil ég að þessi aðili komast inn í 6 af hverjum 10 kostningum og þá er ég að meta þessa líkur rétt. Þú veist, 60% líkur, þú veist, það eru sumir sem að túlka líkur þannig að ef það eru meira 50% líkur að þá er þessi hlutur að fara að gerast en það er alls ekki þannig. Þannig að 60% líkur eiga því að það að í 60% tilfella þá þú veist, gerist þessi atburður. Og þetta kemur mjög vel út þegar ég skoða mínar spár yfir lengri tíma. Þannig að að ég er handvissum að þetta er gott mat á líkum hverra frambjóðanda en svo þetta verður fólk bara að taka hérna í rauninni að vera tilbúið að taka líkunum, þú veist, það 90% líkur eru, það ætti að gerast nýja hverjum 10 skiptum, en svo gerist auðvitað, þetta eina skipta hverjum 10, það sem að þessi aðli myndu að ekki komast inn og ég ætla að bara vona að þessi aðli fari ekki að hringja eitthvað reyður í mig.
2: Senda þér reikningin.
3: Nei, nákvæmlega, þetta er svona, þetta er bara hérna hvernig líkur virka og maður þarf alltaf að vera tilbúin að takast á við þú veist, það að þó eitthvað sé líklegt að þá er það ekkit örugt að það gerist. Nei. En þú er þetta, þú veist, það er rosalega, mér finnst það svona að búa, setja þetta fram svona myndir þannig að þú sérð andlit á frambjóðandunum, þú sérð líkurnar, að þá færðu alveg, þú veist, góða mynd af því, þú veist, hvað, hérna, ég held að það, þú veist, til dæmis hjálpunum bara frambjóðundunum sjálfum að fara inn í kvöldið og svona að vita svona nokkurn veginn hérna við hverju má ég búast.
2: Akkurat, þetta verður í það minnsta mjög spennandi. En Baldur Hinesson, stærfræðingur, kæra þakki fyrir þetta og það má lesa nánar þetta inn á vísi.is og kosningaspá.is.
3: Yep.
2: Kæra þakki.
0: Bylgjan, alltaf björt og brosandi.

0: Bjarni er komin til okkar, velkomin.
1: Takk fyrir það.
2: Ekki hægt að hækka laun meira?
1: Nei, sko, í grunnina þá erum við að tala hérna um að það þurfum að viðhalda samkeppnishæfni atvinnulífsins og við erum útflutningsþjóð, þannig að við þurfum að til þess að geta skapa verðmæt á Íslandi þá þurfum við að geta tekið þátt í samkeppninni. Við búum við háttvaxtastig, við búum við nokkuð sterka krónu og ef að launin eru þau hæst í heimi þá er verulegar, þá er góð ástæða til þess að hafa verulegar áhyggjur af samkeppnishæfninni og menn verða aðeins að fara að tengja milli sko punktana í þessu sko hæstu laun í heimi og miklu meiri verðbólga og hærri vextir heldur en við erum sátt við þetta tengist reyndar eru launin sem sagt komin langt fram úr því sem var samið sko við erum sem sagt ekki nálagt kostnaðmati síðustu kjarasamninga Það er ekki gerast í fyrsta skipti. Við höfum mist sem sagt, spennuna út í mikla launahækkanir allt samfélagið. Launhækka mikið hjá nóbera, ríki og sveitafélögum og raunar í fyrra sem sagt, meira en á almenna markanum. Og ég held að nú sé komin tíminn til að gera sér grein fyrir því að við erum ekki að fara í einhverja mikla sókn til þess að auka kaupmátt ráðstöfnutekna. Í besta falli þá erum við að fara að verja þau og það er það sem ég er að vísa í þegar ég segi að við þurfum að vera í vörn. Verkefni núna er að ná verðbólgun niður og reyna eins og hægt er að verja þennan sterka kaupmátt, verja lífskjörni sem við búum við í dag. Að því marki sem það er hægt vegna þess að það eru mjög sterk merki að við séum búin að taka of mikið út og við þurfum að skila eitthvað tilbaka.
0: En hvernig á að koma til móts við launþega?
1: Já, ég var að ganga út frá þeim hérna punkti hér rétt áðan að í heildina á launamarkanum eða vinnumarkanum að þá hafa laun hækkað langt umfram það sem sami var í síðustu lotu og það á við sem bæði opvera markanum og almenna markanum þannig að það hefur verið komið mjög ríkulega til móts við launþega og mér sýnist á öllum hagtölum að það sé ekki innistæða fyrir þeim launum sem maður er búið að taka út framleiðinu aukningin á Íslandi rísa ekki undir þessum launahækkunum því miður
2: fyrir staðan
1: og ég er bara slá svona ákveðin varnagla á að menn haldi áfram að reyna meira því sama sko, því að þá fáum við enn meiri verðbólgu og enn hærri vexti eins og bent höfur á, hvað sérum?
2: Fyrir staðan í atvinnulífinu, hvernig er stemningin og hvað ertu að heyra frá fyrirtækjum í landinu núna sem fólk kannski áttar sig ekki alminnlega á.
1: Já, ég verð að segja, mér finnst tónninn hafa breyst tiltölulega hratt á undanförnum vikum bara, ég raun og veru frá því ég hóf störf hérna fyrsta mars.
2: Já, hún komin alveg hringin.
1: Já, ég segi bara, sko, þá, fyrir ekki lengri tíma síðan, þá voru svona áhöld það hvort að forsendu ákvæði kjarasamninga myndu halda, það er að segja hvort að verðbólgan væri umfram það sem að við vorum að gera ráð fyrir í síðustu kjarasamningum. En í dag eru flestir komnir að þá skoðun, það þurfti ekki lengri tíma, flestir eru þeirra skoðunar að það sé ólíklegt að verðbólgan verði undir því viðmiði sem að var stemt, varandi þetta forsendu ákvæði, þannig að það hefur svona versnað útlitið, þetta mælist líka, það er væntingavísitala Gallup, hún hérna svona tekur púlsinn á þjóðinni og spyr hvernig þeir lítist á blikuna, Og fólk er almennt að segja í þessari viðhorskönnun að staðan sé hafi vestnað mjög hratt og við erum að horfa á sko samanburð við tímabil eins og bara í COVID sko þegar við erum að tala um hvar við erum stödd, hvað þetta snertir.
2: Eru þá fyrirtæki farin að halda sér höndum til dæmis varandi ráningar og annars slíkt?
1: Já, alveg klárlega og kannski meir en það, við erum farin að sjá atvinnuleysi hækka. Þannig að þegar þú spyrir sko hver er staðan, mér finnst við vera stödd eitthvað staðar á krossgötum, þar sem að það hefur verið mikill vöxtur kaupmáttar, það hafa allir haft vinnu, þeir hafa haft góða ráðstöfnatekjur yfir langan tíma, við höfum hins vegar verið að glíma við verðbólgu og það hefur komið óþægilega illa við suma hópa, sérstaklega þá sem eru mikið skuldsettir, eru með háhúsnæðislán og annað þessáttar. En heilt yfir ef við skoðum breiddina þá hefur þetta þróast með þeim hætti að fólk hefur séð kaupmátt vaks á hverju ári og það hefur verið ágætis gangur í atvinnulífinu og við vitum það svo sem að fiskverð hafa verið há og álverð er mjög hátt, við höfum verið að fá 2 milljónir ferðamanna og svo framvegis en nú erum við komin að einhverjum svona

0: krossgötum, sko, þessi vegur hann endar hér.
1: Já.
0: Og það sem við sjáum framundan er spáum svona frekar hægari umsvif. Við höfum áhyggjur af því að það sé ekki búið að ná tökum á vexti ríkisútgjaldana. Við óttumst það að verðbólga verði lengur of há og það má bara skoða hvað markaðsaðlar eru að tjá sig með viðskiptum varandi framtíðina þetta efni. Sem þetta væntingar verðbólgu til næstu ára eru ennþá alltof háar. Og þessir háu vextir, þeir eru farnir að býta, minna svartsýni hefur aukist, það hægir mjög að byggingamarkaði. Svo eru stjórnvöld með ákveðin áform, til dæmis sem skattahækkanir með því að draga úr endurgreiðslu virðisaukaskatts og hækka skatta á leigutekjur og svo framvegis, sem eru ekki að hjálpa til inn á byggingamarkanum, þannig að til dæmis ef við tökum þann geira bara sem dæmi, þá finnst mér hafa vestnað mjög hljóðið í mönnum á mjög skömmum tíma. Og ekki alveg útséð með það hvernig úr því spilast við erum með 2000 óseldar íbúður.
1: Er það svo atvinnugrein sem þú hefur kannski mestar áhyggjur af?
0: Ég held að það sé svo atvinnugrein sem að svona í dag hefur uppsafnað, haft svona, háu vextirnir hafa haft mest áhrif á. Að vera með margar óseldar íbúðir á háum vöxtum í langan tíma, það býtur mjög hressilega í þann geira. 2000 óseldar nýbyggðar íbúðir er það sem við erum að horfa á.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það er hérna hluti vandans, en hann síðan birtist auðvitað víðar, þann birtist í því að stjórnendur tjá sig með þeim hætti að það sé ólíklegt að sé að fara að ráða og ef við erum ekki með aðgerðir í gangi sem eru líklega til þess að sveigja verðbólguvæntingar niður á við til lengri tíma, að þá bara við helst vantrúin á að við náum tökum á verðbólgunni, það mun á endanum spila út í lægra gengi.
1: Mm-hmm.
0: Lægra gengi með því að hærra innkaupsverðið á innfluttum vörum sem aftur hérna tjekkar upp verðbólguna. Þannig að við hjá Samtökum atvinnulífsins höfum verið að tala fyrir svona þríhliða samtali þar sem að við myndum setjast yfir stöðuna með ASI og stjórnvöldum og kortleggja það hvaða úrræði við höfum sameiginlega úr að spila til þess að takast á við þennan sameiginlega óvinn sem að verðbólgan er. Það er enginn sem að kallar á verðbólgu, það eru allir að reyna að ná tökum á henni, hún er að skemma fyrir víða.
2: En hefur áhyggjur af friði á vinnumarkaði og stöðu kjarasamninga í haust?
0: Mín tilfinning er sú að það séu ákveðnir hópar sem að kannski hafi orðið ver úti en aðrir hvað varðar áhrifin af háu vaxtastigi og verðbólgu.
2: Hvaða hópar eru það?
0: Já, eins og ég nefndi áðan, það eru kannski þá helst þeir sem eru skuldsettir, þeir sem hafa ekki húsnæðis öryggi. Þetta eru hópar sem að líða fyrir ástandi þegar það er erfitt að komast inn á húsnæðismarkaðin eða yfir höfuð að vera þar þegar að leiga er há og svo framvegis. En ef við skoðum þetta frá atvinnurekenda hliðinni að þá er verið að greiða meira í launin heldur en til stóð og þess vegna segi ég sko sem sagt þegar spurt er möguleg átök á vinnumarkaði, ég held að áður en við erum komin á þann stað þá ættum við að freista þess að ná saman aðgerðir, samstiltar aðgerðir sem að geta svona bægt þessari hættu frá bæði til skammstíma og byrja að leggja grunna að svona lengri tíma árangri. Ég held að sé ágætt að muna það að það hefur ekki alltaf komið til átök á vinnumarkaði þó að einhverja forsendur hafi brostið.
1: Mm-hmm.
0: Og ég skynja ekki að það sé uppi eitthvað ákall að laun verði hækku til þess að leiða þetta stöðuna. Það væri bara eins og að kasta olíu á bálið, sko.
1: Já, en hvað þýðir þetta mannamáli fyrir fólk sem er að hlusta okkur í umferðinni núna? Hvað viltu segja við fólk sem er að hlusta núna? Ég meina, er þetta kalla eftir launafrýstingu?
0: Ég held að hið opinbera þurfi að grípa mjög harkalega í bremsuna og tryggja að það sé ekki verið neinstaðar í opinberu kerfunum, hvorki hjá ríkinni sveitarfélögum, hvorki hjá ríkisaðalum sem er á fjárlögum, nýja hjá ríkisfyrirtækjunum, að taka þátt í launaskriði eða greiða laun sem er umfram það sem sami var síðast. Af því að það er bara mjög skaðlegt fyrir allan vinnumarkaðin. Og þetta er ekki mjög stíf eða ströng krafa, það er bara verið að segja með þessu, við slumum standa við samningana sem var samið, en ekki meir en það vegna þess að það getur valdið frekari vandræðum.
2: Hefur ríkið styrkt þessu launaskriði til þessa?
0: Ég meina, ef við horfum bara á hérna, tölurnum frá því fyrra, þá sjáum við að laun hækkuð mun meira hjá ríkinu heldur en almenna markanum. það voru aðilar í opinbera geiranum sem að fylgdu ekki svona þeirri leiðsögn sem fylgdi af samningum almennum markaði og sömdu miklu hærri laun og það hluti af vandan sem að við erum að fást við í dag, hann leiðir af því að laun voru þar hækkuð meira, en þetta svolítið fortíðin og það ekki samningar sem að ég að tala að þurfa að taka upp. Nú er ég bara að ræða hvað skynsamlegt að gera í dag. Ríkið og sveitafélögin ættu að grípa til aðgerða sem að koma í veg fyrir það með öllu að ríkisaðilar hækki umfram það sem að kjarasamningar kveða á af því að þetta veldur miklum þrýstingi yfir á almenna markaðinn og ef það eitthvað eitt sem að ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkrum vikum þá er það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu er að glíma við það að hið opinbera er að stela því starfsfólki þetta er fólk að segja mér bara næstum því á daglegum grunni sögur úr ólíkum geirum þetta og síðan myndi ég segja við fólk þann úti að hérna, við þurfum að standa saman til þess að verja þessi lífskjör og það er hægt með ábyrgum aðgerðum en hins vegar
1: Er það bara launþegar sem er að standa saman?
0: Nei, það er hérna ríki og vinnumarkaðurinn, sveitafélögin, það er hið opinbera og allur vinnumarkaðurinn getur tekið höndum saman. Það er hægt að létta fólki álögum í stað þess að hækka skatta. Það er uppi áformum að hækka skatta á ári 40-60 miljarda, bæði á fyrirtæki og heimili. Þetta er ekki að fara að hjálpa og við erum að vara við þessu.
2: Hvað þýðir það svona þínu mati?
0: Já, það þýðir að það verður minna svigrúm til þess að skapa verðmæti. Það sem atvinnulífið þarf á að halda við þessar aðstæður er að við náum árangri í baráttunni við verðbólguna þannig að vextir geti lækkað. Það hleypir súrefni bæði til heimila og atvinnustarfseminnar. Allt atvinnulífið nýtur góðs af því. En síðan að við grípum tækifærin að það verði lagt á staði í næsta vaxtaskeið. Þannig að ef að atvinnulífið fær svigrúm súrefni til þess að skapa verðmæti, þá getum við miklu betur risið undir háu laununum og góðu lífskjörunum. Mín skilaboð ef við erum að spyrja út í það, það er ekki innistæði fyrir hærri launum en við búum við í dag. En við getum gert ýmislegt til þess að verja þetta launastig, þessi lífskjæði, það verður mjög krefjandi verkefni og það eru merkjum að við séum búin að taka of mikið út. En ef menn standa saman á vinnumarkaði, fyrirtæki og launþegarhreyfing og hið opinbera af því að ríkið með sín bótakerfi og sína hérna, miklu umfangsmiklu starfsemi hefur svo mikil áhrif í hagkerfinu. Ef menn standa saman þá er hægt að kveða niður verðbólgu drauginn skulum við segja og ná tökum á ástandinu, fá stöðuleika efnahagsmálin og keyra svona í framtíðina með því að hérna, halda áfram verðmætasköpun í landinu.
1: Vörn, svo sókn, skrifa
0: það. Það er sóknin sem ég er að tala
1: Bjarni Berithinsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, kæra þakkir fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig. Láttu þér líða vel. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan á Blómavar.
1: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur í dag milli klukkan 12 og 4. Askja.
2: Vantar þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin, eltu bara ódýrtmerki.

0: sjálfhæfi skoðun. Garða þjónusta Íslands.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúxusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér Smáralind.
3: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
5: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang á öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
7: Stórhumar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
8: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Sonax bílarhreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
11: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
13: Klukkan var að slá nýju á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
14: Góðan og blessaðan daginn, kæri hlustendur.
15: Góðan daginn. Góðan daginn, strákar.
14: Góðan daginn.
15: Hvað segið þið gott í dag?
14: Bara rosa fínt.
15: Er það ekki?
14: Það er smá svona súld, myndi ekki segja þetta súld hérna í höfuborginni.
15: Það er það.
14: En það er samt einhvern veginn svona stilla allavega.
15: Já.
14: Já.
15: Og ekki svona kalt.
14: Nei.
15: Það er búið að vera svolítið kuldi.
14: Það er búið að vera svolítið kuldi. En það er nú sem við getum nú klætt það af okkur.
15: Við getum það alltaf. Og svo er þetta líka bara kósi, þá getur fólk átt inn í dag, þeir eru líka kósi.
14: Já, sko þetta er, ég er náttúrulega öfugur. Mér finnst þetta til dæmis alveg geggja við þess að fara í göngutúr og vera svona já. Úti. Veist, það er ekki beint rigning, en samt einhvern veginn og ekki rok.
15: Þetta er fullkomur hlaupa við.
14: Er það ekki?
15: Jú.
14: Já, ég ætti nú kannski að fara bara að byrja.
15: Já.
14: Tökum það kannski fyrir nú næstu þætti. Ég verð að fara að loppa sko.
15: Já, en við erum allavega að fara að heyra einmitt í hlaupara á eftir af því að það er náttúrulega bakarslaupi. Það er bara að byrja akkurat núna.
14: Akkurat og það er kannski þess vegna sem að kannski hlustundur okkar er að átta sig á því að við erum ekki á stöðtvövísi í þetta skiptið. Við erum svona tvisur ári ekki þar sem að er sínt frá bakarslaupinu, en við erum með link inn á vísi.
15: Já.
14: Þannig að við erum þar í beinni ef þið viljið fylgjast með okkur og okkar gestum sem eru æði margir í dag.
15: Já, og ekki örvænta. Þetta er reddast alltaf all.
14: Já, við erum hérna.
15: Við erum hér.
14: Já. Herðu, talandi gestina, þetta verður náttúrulega gestkvæmt. Við ætlum að náttúrulega að heyra henni Elisabetu Margeirsdóttur sem var að setja bakarslaupið bara í þessum töluðorðum, bara klukkan 9. Aðeins að fá svona heyri henni hvort að þetta sé alltaf jafn vinsælt og þú veist hvað. Já, hvað eru margir sem eru að taka þátt?
15: Já, og hvort að sé einhverjir sem að eru sem hún býst við að verðu þarna í fyrstu sætunum.
14: Já,
15: einmitt. Og hvort að séu einhverjir hann að komnir sem ætla að laupa einhverja 300 ringi.
14: Einmitt. Munun á mér og þér er sá að þú ert græna með öfund að vera ekki að laupa núna.
15: Já, ég hef ætla að taka þátt í 2 ár.
14: Já.
15: En samt ég verða viðkynna það að ég er einhvern veginn alltaf að fegin að komast ekki að því.
14: Er það? Já.
15: Að ég væri svo stressu fyrir þessu.
14: Já, ég hugsa bara, er þetta holt bara gott fyrir líkamann, sko?
15: Ekki ef þú ætlar að laupa mörg hundruð kílómetra.
14: Nei.
15: og ef þú gerir það þá er það náttúrulega magnaður árangur en maður á ekki að gera það oft.
14: Nei, nei. Og svo eru sumir sem hætti að hlaupa sér bara til gamans, kannski eitt og hringi,
15: já.
14: Bara taka þess þátt í stemningunni og
15: já.
14: Og eitthvað svona aðeins að leika sér, þú þarft ekki að hlaupa í þrjá sólarhringa, sko.
15: Nei.
14: Það ég held að það sé ekki endilega ætlast í þess.
15: Nei.
14: En það er náttúrulega líka verið að keppa sem sagt þáttöku rétt á svona alþjóðlegu bakarsmóti sem að verður heldur hér í haust.
15: Já, það verður hér í haust.
14: Já, ég held að verði, þetta verður svona stórt og mikið í haust.
15: Já.
14: Vonandi, ég held stundum ég sé að tala með raskatunu, en ég menna, þú veist, þetta er bara, ég held það.
15: En
14: við spyrjum hana bara.
15: Já, við spyrjum hana. Já. Sama hvort þú sérst að tala með raskatunu eða ekki, þá er alltaf ég að kamar að hlusta þig.
14: Já, þakka þér fyrir. Herri, svo er hönnunumass, það er búið að vera afbóðslega gaman að vera í miðborg Reykjavíkur undanfarna daga, það sem er svo mikið eitthvað að gerast og það sem ekki er líf í bænum og það er greinilega hönnunumass allstaðar.
15: Já, og það virðist þeim að vera, mér langar að fá að vita svolítið meir það, hún Helga Ólafsdóttir ætlar að koma hérna til okkar að ræða hönnunumass.
14: Já.
15: Bara hvað þetta er búið að stækka mikið síðustu árina, því mér finnst þetta að vera svo, ég var að skoða dagskrána og það er bara endalaust mikið í gangi.
14: Já, því ég til dæmis var næstu því búin að fá til okkar mann sem að er, að það er koma til okkar bara í byrjun í júni.
15: Já.
14: Hann er algjörlega frábær, hann er stórstjarna þegar það kemur að hönnun, það er til dæmis eins og Sigga Heimis, hún er náttúrulega búin að vera hanna út allan heim og er í rauninni sko búin að vera hanna fyrir IKEA og fleiri.
15: Já.
14: Og svo er það náttúrulega, nú er ég reyna að finna það, þetta er náttúrulega ekki hægt sko.
15: Það er allavega margir sem að koma þarna að alltaf.
14: Já, hann heitir Sigurður Þorsteinsson.
15: Já.
14: Sem að er algjörstjarna. Búin að hanna er í hönnun á teimi á Ítalíu.
15: Já.
14: Hanna fyrir Bláa Lónið og
15: vá.
14: Var að hanna fyrir 66 og búið til, þú veist, það er ekki bara endilega hönnunin sem slíka heldur konsepti líka stundum af vörumerkinu.
15: Akkurat.
14: Og þetta er hönnunin er spanna svo breytt svið. Og hann ætlar að koma til okkar vonandi þegar hann er á landinu,
15: já.
14: Af því að hann er að raskatast út allan heim.
15: Já, það er náttúrulega dásanlegt og talandi einhver svona þemu, þá er yfir þema hönnunumars 2026 tengingar.
14: Já.
15: Og ég hef líka svolítið mikinn áhuga að vita hvernig er fólk að hanna með þetta í huga.
14: Já, ég þetta missi, horfða hans á rúf og fréttinnar og þar fannst mér svolítið skemmtilegt að þetta rafrusl sem er út allt, sem eru til dæmis allar þessar tölvur sem eru á borðinu hér,
15: já, já.
14: Það er víst gull í þeim öllum. Vissuðu það?
15: Nei.
14: Það er eitthvað pínlítið gull í öllu. Ásgeir, segðu eitthvað.
16: Já,
14: ég veit, það ekki.
15: Segðu eitthvað,
14: og, Ásgeir. Og það er náttúrulega, það er búið að vera að taka þetta gull og búið til skarkrippi.
15: Ertu ekki að grínast?
14: Úr, þú veist, ruslinu.
15: Hvað er það að segja? Ég vissi þetta ekki.
16: Já, svo eru hérna allir málmannir í þessu sem Trump vill.
14: Já, hann vill bara fá...
16: Sem eru á Grænlandi.
14: Já, já, auðvitað vill hann það.
15: Já.
14: Já, já. Hann ætti kannski bara að taka allt þetta rafrusl og nota þetta bara tilbaka.
15: Já.
14: Og nota þetta aftur.
16: Þá, þú getur skilað í allkó gömlum tækjum og svona.
14: Já, og þeir gera eitthvað við þetta.
16: Já.
14: Já, þeir hendi þessu ekki bara eitthvað í eitthvað gám Við þurfum að gera þetta allt saman. Þetta er náttúrulega hönniður sem að koma þessu svo eitthvað áfram.
15: Já.
14: Þannig að þetta er bara æðislegt.
15: Akkurat.
14: Herðu, síðan er golfið að fara að byrja og ég sé það á öllum mínum og því ég segi öllum, ég held að hver einasti viðskiptavinu hjá mér sé vitlaus í golf, já.
15: Já.
14: Og þær eru svona farnar að spóla bara einhvern veginn. Bara byrjaðar að fara til Spánar aðeins að taka smá svona forgjöf. Nei, forgjöf,
15: já, ég veit ekki, Svavar, við skulum bara segja það.
14: Já, já, við vitum ekki nefnir golf, ekki neitt. En, það er svo mikið allt í kringum golfi, það er bara, það fatnaðurinn, það er stemningin, það er náttúrulega ákveðin svona einhver heiðarleiki og þú veist, þetta er svona...
15: Það er bara samfélag.
14: Samfélag sem að einhvern veginn er gaman að tilheyra eflaust.
15: Já.
14: 19. holan, hún skipti miklu máli.
15: Akkurat.
14: Það er að taka smá drikka eftir.
15: Já, sjálfsög.
14: Og þú veist, ég held að þetta sé líka, ég meina, þú veist, vini mínir sem eru náttúrulega svona eins og ég er okkur sýtt í dag, kannski bara hettu peysu típur, verða alltaf alveg spikkin span þegar þið fara á golfvöllin.
15: Mér finnst svolítið skemmtilegt, þetta er svona eins og við höfum talað um áður, maður þarf að vera í einhverjum ákunnum klæna og svona.
14: Já,
15: mér finnst það eitthvað geggja.
14: Já, og, þeir, og sko það er virt, það finnst mér áttúrulega svo merkilegt.
15: Já.
14: Og einhverju svona dúttar majónesar skilur sem eru einhvern veginn sko, kunni ekki eitt eða neitt, en þeir fara í, í þetta, að þeir þetta var skilda.
15: Akkurat, en ætli golftískan fari svona í ringi eins og hintískan, er þetta alltaf að breytast, nú ætlum við með þetta...
14: Ræða það, við ætlum að bæða fá Huldu Bjarnadóttir sem er sko forseti golfsambands Íslands og Svöfu Jóhansen sem er náttúrulega með, þú veist
15: utan á púlsunum,
14: já, er náttúrulega elska golf, já, hún er líka náttúrulega mikill golfari sjálf
15: já.
14: Og þetta er bara gaman að þessu, þannig að ræða þetta
15: algjörlega, og síðan ætlum að fá Guðríði Sigurðardóttir sem er formaður, situr í stjórn menntunarsjóðsinn sem formaður.
14: Menntunarsjóðs mæðra styrstnefndar. Og það við, sko, þetta er orðið svona árlegt við, eitt af þessum árlegum viðtölum hjá mér. Þegar nú eru kertin farin í sölu, sem er í rauninni, má bara selja eitthvað ákveðin tíma, og þetta er alveg ótrúlegt hvað þessi kerti og þessi kertasala hefur getað hjálpað mörgum konum.
15: Algjörlega.
14: Þú veist, ég að koma sér eitthvað inn í menntun og koma sér út í lífið.
15: Já,
14: og það er Raka Gísla sem er vendarinn í ár.
15: Já, og allt þessi fallegu orð, veljum frið, veljum gleði.
14: Akkurat. Herðu, svo ætlum við náttúrulega vera gjafmild, við erum sko bæði að fara að gefa áskrift í Sagnalandi, sem er náttúrulega alveg frábært, við tölum við þá í
15: síðustu viku.
14: Já, og svo er náttúrulega tónlistageturinni og það er Eirberg.
15: Og það er Lotto.
14: Sko, er Lotto, er það grínast. Fyrir allan penningin.
15: En vitum við hvað það er mikið?
14: Ég veit ekki, það er bara bönns.
15: Það er allan að bönns.
17: 95.
14: 95 miljonir.
15: Skott.

0: Herðu, við tölum um það að við ætlum að vera gjafmild í dag. Við erum að gefa, Eirbergjöfin okkar er náttúrulega alltaf á sínum stað. Nú erum við að gefa svona nála stungudínu og það held ég að séu einhverju sem að þurfi á þessari nála stungudínu að halda eftir bakarslipið. Við ætlum að heyri henni Elisabetu eftir röskum og stund. En þetta er alveg geggjudína og ég veit að kemur ykkur náttúrulega rosalega á óvart en ég á náttúrulega svona.
1: Já, ég líka. Áttu svona? Algjört
2: aðeins.
1: Og líka hérna púðan.
0: Já, í hálsin, já. Þetta er alveg geggjað. Þetta kostar nú ekki mikið en þetta gerir mikið.
2: Já, þetta er mikils að vinna.
0: Já, og þetta er eiginlega bara algjörlega frábært. Hér er nú samt eiginlega ein kona sem skrifa bara neittak. Hún vil ekki bara láta stinga sig. Hún veit bara ekki af hverju hún er að missa.
2: Nei, þetta er nefnilega, ég er búin að heyra ofboðslega góða hluti svona nálastungu dýnur það er hægt að kaupa svona bara fyrir fæturna eða með til að leggst maður á þetta?
0: Ég leggst á þetta,
2: já.
1: Þú getur staðið á þessu líka
2: Já, svo getur maður náttúrulega staðið á þessu líka þetta á að vera rosalega gott fyrir mann
0: Ég held ég svo þungur fyrir það, ég held að myndi bara blæða Herri, svo er náttúrulega verið að segja okkur hérna að það er komin einhver vírus hjá okkur með vinningin er verið að tala sko en þetta er náttúrulega eins og alltaf eins og við reynum að ítreka í hvert einasta skipti sem við gefum gjöf við sendum ykkur aldrei post
2: Nei, við hringjum í ykkur ef þið vinnið
0: Já, þannig að ef, og ef þið svarið ekki þá hringjum við í næsta
2: Já.
0: Þannig að þú veist, við munum aldrei senda ykkur eitt post að fá ykkur upplýsingar kort og þetta og hitt og hitt
2: Nei.
0: Þannig að því það bara það er skam á slæmri íslensku
2: Það er þannig bleila
0: Það er bara þannig Herði, en það verið gaman líka að þess að heyri ykkur í 567-11-11 því að við eigum einn lottómiða sem við ætlum að gefa í nú svona fyrir hluta þáttar og svo ætlum við að gefa lottó í lok þáttar líka en sko 95 miljónar krakkar
2: Já, þetta er ofboðslega Þetta er ofboðslega skemmtileg upphæði að maður myndi vinna þetta.
0: Er það ekki?
2: Jú.
0: Já, og svo náttúrulega þú veist, þið fara sko, alltaf fyrir miðin á góðan stað. Það er bara svo leys.
2: Já, það er bara þannig.
0: Já, við var ekki síðast, það var kona sem var nýhægt að vinna.
2: Vá dásamlegt.
0: Bara dásamlegt og hérna, hún ætlaði bara þú veist, að fara að ferðast og kannski svona aðeins að vera góðu fjölskyldinu sína og svona að þetta er bara geggja.
2: Dásamlegt.
1: Svo er það ákveðin bömmir svona fyrir maður les tveir með Hæstaðvinning.
2: Já, ég veit það
0: Og þurfa að skipta
2: Akkurat, þurfa að skipta upp að þeim á milli
0: Já, það er auðvitað, já, en það er samt sem er alveg nóg til Þó svo þú þurft að skipta þessari Herðu, hér bara að glóa alla línur Það verður gaman að heyri ykkur Bylgjan, góðan dag
3: Já, góðan dag
0: Góðan daginn
3: Ég er ekki að vera lott með það
0: já,
2: svo sannarlega
0: En hvernig sækjum við að þér? Hvað er þú að gera í dag?
3: Herðu, ætli maður bara Kíkja ekki á einhverja kostningaskrifstofur í kaffi og já, skoði málinni í Hveragerði.
0: Auðvitað, nú er þetta náttúrulega, já, í Hveragerði.
3: Já.
0: Já.
2: Þar
0: er nú yfirleitt alltaf svolítið gott með kaffinu. Ég er alltaf á leiðinni í hana gróðurhúsið þarna með fermingaveisluna sem er alltaf á í hverju einustu helgi.
3: Rósakaffi.
0: Rósakaffi.
3: Það er rosalega flott.
2: Ó, dásamlegt, ég eftir að smakka það
0: Ég hef oft hugsað þetta
2: Já.
0: Þetta er svona staður sem er bara með heita brauðrétti og marinsku bara svona eins og setti fermingar
2: Æ, ég viti þið, af hverju hefur maður aldrei pröfað þetta
0: Ég bara er búin að vera á leiðinu svo lengi
3: Já, ég mæla alveg með þessu
2: Já, er það ekki? Æðislegt
0: Herðu þú út í Hveragerði Heldur þetta kostningarnar eftir eitthvað að farast hitt í leikinn?
3: Þetta er alltaf voða spennandi og erfitt að velja
0: Ætlar að velja hver sem er bestu veitingarnar á kosti?
3: Já, ætli það ekki.
2: Það skipti máli.
3: Það er konukvöld hjá framsókn í kvöld og svo er konukvöld hjá því að sjálfstæðisloknum í næstu viku og svona ætlum að mæli ekki bara út frá þessu.
0: Jú.
2: Og æðislegt, þú ert að mæta á þetta allt saman?
3: Í svona nokkurn veginn.
2: Vá, hvað er geggja?
0: Já.
2: Auðvitað á maður að gera það?
3: Já, maður er bara að mæta allt sem er í boði.
2: Já, auðvitað.
0: En það er kannski vonandi að lottómiðin gefur svo vel í aðra hönd að þú bara verður svo rík og þarft bara ekkert að pæla í þessu hverju þeir eru að lofa. Þannig að við ætlum bara að gefa þér lottómiða. Þannig að við þurfum að fá hvað fullt nafn á sker og...
1: Já, bara fullt nafn.
0: Og Símonum verið e-mailið eitthvað svoleiðis ég?
1: Nei.
0: Ekkert svoleiðis?
1: Ég með það.
0: Þú ert með þetta allt saman.
1: Svo það nafnið bara.
0: Og nafnið?
3: Ég heiti Karen. Guðmundsdóttir.
2: Karen Guðmundsdóttir.
0: Og þú kemur bara hingað í Verslun Vodafone og nærð í miðaðinn.
3: Já.
2: Og við bara höldum með þér,
0: Nei,
2: Karen.
0: Nei, Verslun Sýnar fyrirgefið þið. Ég ennþá áttum á þessu.
3: Þeir eru æðislega, takk fyrir þetta.
0: Takk fyrir, njóttu dagsins.
2: Njóttu dagsins.
3: Sjöfnlega, takk, bless.
2: Bye bye.
0: Heyrðu, hvað segir þið? Verðu ekki bara spyrja Karen, Karen?
2: Ég segi það.
0: Ha? Þeir heiti ég því?
2: Akkurat.
0: Hvernig er textan?
2: Nei, nefnilega ekki.
0: Ekki heldur.
2: Nei, það er bara Karen, Karen.
0: Karen, Karen.
2: Syngur hátt með því og svo svona akkurat. Hey.

0: Okkar topptjöld opið í dag frá 1 til 4 Topptjöld og vagnar.is
1: Risa afmælisblað Bauhaus komið út Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Í dag fjölskyldudagur í Bónus Smáratorgi frá klukkan 2 til 4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
4: Hjá Nestekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestekk.is og við sjáum rest.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
6: Já, það staðfest. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Höggþétt, vastjétt, pottjétt, lottópottjétt. Lottó, leikurinn okkar.
7: Mæ til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum. Á stefnumóti við mömmu í Sky Lagoon.
8: Sánur og harfiða sánuofnar, mikið úrval. Gerðu verð samanburð, húsasmiðjan.
9: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
10: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
11: Sumarsýning Heklu í dag.

0: tilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
1: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
2: Það er opið í dag, fiskbúinn Hafberg, Gnóvegi.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.

0: Já, það er tvisvar árið það sem við erum ekki mynd á stöðu tvö vísi en við erum í mynd á vísi fyrir það sem að vilja sjá okkur og þá einni bakarslaupið sem er í gangi akkurat núna því að starta fyrir 28 eða 29 myndum síðan og hún er forsvarsmaður hlaupsins hún Elisabeth Margisdóttir og hún er á línunni Góðan daginn Elisabeth
1: Góðan daginn
0: Er ekki stemning í hlíðinni?
1: Ha, það stemning í hlíðinni, jú
2: Er það ekki? Hvað eru margir hlauparar sem eru að taka þátt núna?
1: Við vorum með 230 sirka hlauparar sem voru skráð í, en ég á bara að þetta er svo nýfara stað. Ég á eftir að sjá nákvæmlega hversu mörg fóru af stað.
2: Já,
1: já. Sem mættu, þannig að ég held að það verið bara nánast allir sem voru sem skráðu sig.
0: Akkurat.
1: Þannig að þetta er allá 200 mann sem eru hérna í fyrsta hring.
2: Akkurat. Það er frábært.
0: Nú veit ég að það er ekkit allir sem ætla sér að vinna þetta, sem eru að fara bara svona sér til gamans á hvað kannski taka 1, 2, 3 ringi eða eitthvað svoleiðis. Er ekki Eva Rúsa, er hún ekki þarna að láta ljósið skína?
1: Hefðu, sko, hérna í hamaganginum í réttur stað, þá ég bara tók ekki alveg eftir því, því meður. En, sko, Ég er ekki viss.
2: Nei.
1: En hérna, ég veit ekki hvort hún hafi náð að skrá sig, en hún, það hefði verið, já, það bara kemur í ljós. Hvort hún hafi...
0: En Mari, að því nú veit ég hún er barnshafandi, þú veist, er hún nokkað að keppa?
1: Hérna, Mari er að keppa, en hún... er náttúrulega, hún er alltaf með, sama hvað,
0: já.
1: Og það var náttúrulega engin spurning að hún myndi koma og fara allavega eitt hring með sínu fólki og hún er að þjálfa hérna hóp sem að er að fara virkla mörg í sitt fyrsta hlaup, þannig að það er valla bakarslaup á Mari.
2: Nei, það er nefnilega máli. En erum við með gamla sigurvegara þannig í hlaupinu?
1: Við erum með hann Guðjón Sigurðsson sem að er hér mættur og þú veist, hann hefur unnið þessa keppni, hann vann keppninni Heiðmörk síðast
2: já.
1: Og þá hélt fólk að hann væri meiddur og hann hefði ekkit verið að æfa, þetta bara rústar hann keppninni og núna þá þetta verið ykkur æfing En
2: hver veit?
1: Já. Og ég var nefnt að ræða þetta við fólk eftir startið og fólk sem er nú þekkir vel til og hefur verið svona spá í spilin.
2: Já.
1: Og það var einn sem að hérna sagði hefði, þið gerum grunum því að þetta er virkulega einn sterkasta keppnin svo að við sjáum það ekki alveg að baði.
0: Já.
1: Af því að við erum með svo margt fólk sem hefur farið 30 hringi áður.
2: Já.
1: Og að fara 30 ringi hérna, 200 kilometra, það er bara spakalega erfitt. Þannig að þú hefur gert það áður,
2: já.
1: Þá myndi ég alltaf veðja á sig sem potensiál sigurvegara.
0: Akkurat.
2: Vá, þannig að við erum með mjög marga potensiál sigurvegara.
1: Já, þannig að við erum kannski ekki með stærstu nöfnin, og ég formlega er hérna, en ég veit að hann er búin að gefa það út að fara bara svona æfinga vegalengd, vera með. Hann er hérna með dóttur sinni og konu og, en við erum bara með svo þétt hlaup, þetta er svo þéttur kjarni sem er komin og ég get sagt að svo næstu tveir þriði keppenda eru að fara 100 kilometra eða lengra.
0: Vá. En var ég að fara með eitthvað að fleipri hérna í morgun, er ekki núna, þetta er svolítið mikilvægt að því nú er fólki að vilja tryggja sér þáttukurrétt í stóra hlaupinu sem verður ég með taldi hér á Íslandi í haust, eða, var dreymdi með þetta?
1: Nei, þetta er alveg hár rétt hjá þér, en þú ert að tala hérna, heimsmeistaramót landsliða.
0: Já.
2: Já.
1: Við sem sagt Ísland, við erum búin að taka þátt í þeirri keppni síðan 2022, við erum að fara að taka þátt í þriðja sinn, þessi keppni er alltaf haldin í Elliðaárdal, en hvert land leifur bara á sinni grundu, sko. Þannig að við höldum íslensku keppnina og svo er þetta í rauninni bara keppni á milli landsliða í gegnum netið. Þetta er... Og þetta er alveg svakalega skemmtilegt og við fáum okkar, þannig að við erum að halda 15 manna keppni hérna heima, þau eru öll saman að reyna að safna sem flestum hringjum og svo endur eitt sem Íslandsmeistari.
2: Já, en gaman.
1: Þannig að hérna, þetta, og svo erum við bara að keppa við önnur lönd sem að gera nákvæmlega sama og reynum að safna þau flestum hringjum hérna.
0: Æðislegt. Megum við búast við því að á mánudagsmorgun, þriðjudagsmorgun að við séum að svona að horfa á Stuttu Vísi og þið eru bara enn í gangi eða hvað?
1: Sko, ég skal bara lofa fyrir því að þið, það verður hér keppni allavega annað kvöld, aðra nótt og spurning með mánudagsmorgun.
0: Einmitt.
2: Dásamlegt. Við lökum til að fylgjast með.
0: Þetta er svo, með þetta er svo miklar hetjur. Ég skil bara ekki að við geti staðið bara eitthvað inn í lappinnum bara í mánuð eftir eða eitthvað.
2: Nei, einmitt.
1: Já, en kannski bæta við. Þetta hljómar kannski svo, þetta hljómar eitthvað svo hræðilegt eða og skrítið, fólk skilur ekki alveg af hverju fólk er að leggja þetta á sig en þetta er bara svo skemmtilegt, þetta er svo skemmtileg umgjörð
2: ég trúi
1: því og fólk veit ekki fyrir að prófa en við erum, ég ætla að segja síðan 2020 höfum við bara verið að fá mjög stóru hópa fólki út að hreyfa sig, út að hlaupa skora á sig í bakgarðinum og hérna þannig að þetta við erum bara ótrúlega stolt af öllu þessu fólki saman hversu langt út að fara þú ert bara gera þetta besta
0: ég fengi aldrei neina pásu ég er 10 kilometra hjá mér vor, nei, hérna, ég hljópa alltaf 10 kilometra á klukkutíma bara einhvern veginn alveg sko, þú veist, þegar ég var upp á mitt besta sko. En þannig ég fengi enga pásu þarna
1: nei Þetta er gaman og það er bara svo yndislegt að geta bóði fólki svona vettvang til að reyna á sín mörk. Já. Og það var gaman í leiðinni og fá stuðning. Nú erum við viðbót, við erum komið með hérna, eitt af styttaraðalum okkar, hérna Gatorade, er búin að smíða hérna svona PB-lið með bjöllu, þannig að ef að þú bætir þig, þá þarfti að hringja bjöllinni áður úr ferði mark
2: en gaman.
1: Þannig að það ennþá meiri kvati og stemning hjá fólki að veist, að bæta sig í þessari keppni og þú mátt að það hringja bjöllinni alltaf í hverjum hring að þú veist að hlaupa lengra
2: en skemmtilegt
0: og við hvetjum bara alltaf til að fara upp í Öskjuhlíð og hvetja fólk og þeir sem að kannski komast ekki þeir geta náttúrulega fylst með hlaupinu á Stöð 2 Vísi bara eiginlega bara alveg linnulaust þangað til að síðasti keppandi hefur lokið keppni
2: akkurat
1: já.
0: Takk fyrir að taka síman ég veit að brjála að gera hjá þér Elisabeth
2: góða skemmtun
1: takk fyrir að hringja
0: takk
3: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup. Bylgjan mælið með

0: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
1: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni. Þessi í bláu pökkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Hjarta Hafnarfjarðar. Í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnið. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki.

0: og srman.is. iCamp er topptjöld, opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Nú eru yfirhöfnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 7. til 11. maí. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
3: Powerade kynir. Hengill Ultra

0: 178.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Spæjarasauðirnir. Komin í bíó.
3: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
4: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
5: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
7: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
8: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Plagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
9: Hvað segirðu? Fyrsta orðið?
10: Fyrsta orðið orðið ESS eða S.
9: Þetta er íslenskt.
10: Þetta er íslenskt, já. Hjúts, H, J, U, T, S. Hvaða lag er þetta? Þetta er
11: Hjúts og Spansi. Hæ, ekki get ég enn og Hjúts S Bánsi?
10: Þetta að sjálfsögðu Hjúts S Bánsi.
8: Manstu hvaða ár þetta var?
12: Hvað segirðu? Það
13: bara fínt bara.
10: Svanur og
13: fann ekki. Þetta bara farin að þekka bara sem hringir þig.
10: Þetta nú ekki nema 2000 manna sem hlusta á hverjum sunnudegi. Þetta lærist nú hljóð.
13: Útgóður.
14: Helgin á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
16: Björt og brosandi í 40 ár.
17: Bylgjan.
16: Þetta er Bylgjan.

0: Já, ég myndist á það í morgun að það er svo gaman að vera neyri í miðbæ núna. Já. Vera með stofi neyri í miðbæ og sjá allt lífið og stemninguna og menninguna sem er þar í gangi akkurat þessa dagana.
1: Já.

0: því það er hönnunamars.
1: Já, hönnunamars. Og við erum komið með hana Helgu Ólafsdóttur, hönnuð, sem er svona stjórnandi.
2: Ég er fatahönnur og stjórnandi hönnamars.
0: Velkomin.
1: Já, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Segjum við ekki bara til hamingju með bara, já ekki daginn heldur vikuna bara.
2: Já, bara til hamingju með alla þessa frábæru hönnuði og alla sem er að taka þátt.
1: Já.
0: Eru margir hönnuðir á Íslandi?
2: Já, ég myndi segja það mjög mikið að hérna kreatífi nota, það er bara fólk á Íslandi yfir höfuð og með við höfðatölu, já, ég.
0: Þú myndir segja það.
2: Já.
0: En þá erum við að tala um þetta eru fatahönnuðir, þetta eru upplifunarhönnuðir, þetta eru, þú veist, bara
2: grafiskir. Arkitektar, innanhúsarkitektar, þetta er bara,
0: allt.
2: Keramik, gullsmiðir, bara, veist, hvar endar og hvar byrjaru.
1: Já.
2: Já, bara öll hönnunar senan og það er líka gaman í ára því þema hönnunamass að þessu sinni eru tengingar.
1: Já.
2: Þannig að það er líka gaman að sjá hönnur er að vera með tónlistafólki, vísindamönnum, kokkum, bara þú veist, þvert og fög og tengi það saman, þannig að það er líka mjög gaman.
1: Er fólk þá að túlka það líka á sinn hátt yfir þeim að...
2: Já, þess vegna er þeim að, þannig að við reynum að tengja það inn í sýningarnar, ef mögulega er hægt.
1: Já, já.
0: Það er hönnuður sem kemur einhvern veginn að öllu, ég meni að þessi penni hérna, hann væri ekki til nema því að það er hönnuður hérna, eða þessi tölva eða hvað það er sem við komum við einhvern veginn, það er hönnuður alls þar á bakvið þetta.
2: Já, miklu fleiri en kannski maður heldur og bara bæði litlum og stórum fyrirtækjum í Íslandi er mjög mikið á hönnuðum.
0: Já,
2: hérna.
0: Ég hef svolítið áhuga að þegar þú talað um upplifunar hönnuð, hvað þýðir það?
2: Hvað þýðir það?
0: Er það, þú veist, að þú kemur inn á veitingast að það er lyktin og það er lýsingin og það er skil, það er bara stemningin.
2: Já. Bindið allt saman, búa til upplifun sem að er hönnuð.
0: Já.
1: Vá, geggja. En við, nú erum við með svo, einmitt, marga hönnuði og það er stútfull dagskrá, alveg frá 7. til 10. Ert þú að reyna svona að mæta á sem flest, eða þú veist, hvernig er það? Hvernig eru þínir dagar núna?
2: Sko, þeir eru mjög langir og til dæmis á fimmtudaginn þegar hátíðin var opnuð þá vaknaði ég 5.30, ég var svo spennt.
1: Já.
2: og var bara mætt á hurðina og sundhöllinu 6.30, bara jæja, það var sund. Jú, mínir dagar reynda að snúast meira minn um það að kynna hátíðina.
1: Já.
2: Það er svona að mæta og opna hátíðina og ég var í Norrænhúsinu í gær, þar voru að opna rosalega flotta tísku og textildaskrá. Þannig að þetta er svona hlaup á milli, farið við tölkinna og auðvitað reyni að mæta á sem flesta sýningar.
1: Já.
2: En það eru tveir dagar eftir, þannig að ég hef ennþá tíma.
0: Þú verður að halda rétt á spjöðanum, er þetta ekki yfir 80, er þetta ekki 80 venjú?
2: Jú, þetta er svona 80 venjú, 100 sýningar og cirka 150 viðbrögður.
1: Vá.
0: Nú veit ég að sjálf, Steinunn Sigurðardóttir, þetta er ekki bara endilega að vera sýna hönnu, það er líka fyrirlestrar.
2: Já, það er hérna til dæmis í Norræna húsinu í dag klukkan 12 ætlum að tala um sérst, vörumerki, uppbygging vörumerkja og hönnun og þessi fyrirlestur heitir fjárfestum í hönnun og þar ætlum við að hérna fá þrjá rosa flotta konur til að tala meðal annars okkar ástkæru Steinunni Sigurðardóttur, fatahönnuð. Og það er bara svo áhugavert að heyra hennar sögu, hvað hún er búin að gera, vinna með Calvin Klein.
0: Já, hún er svo, hún er sko þannig á listanum að fá hana hérna í viðtal, sko.
1: Já.
0: Ég bara mest að ágera ykkur annar fá hana núna á undan mér, sko, okkur.
1: Já.
2: Enda þegar ég heyrði í henni, ég var svo glöð að hún vildi koma og hérna það er bara mjög verðmætt. Við eigum líka hönnuði sem eru búin að vera í bransanum 23 ár og hérna það sem hafa rutt veginn.
1: Já,
2: og með henni verða til dæmis hérna Vera Þórðardóttir sem byrja í London.
1: Já.
2: Hún hefur unnið með hátísku merkjum og ætlar að tala um það, hvernig lúxusmerki, hver þeirra framtíðar og hvað þeirra að gera allavega vera lúxusmerki. Og svo erum við með Riley, hún er áhrifavaldur og blaðamaður og hún er að vinna fyrir stærstu tísku tímarit heims, bara Vogue og alla. Og hérna hefur verið með TED Talk og fleira, hún ætlar að tala um það.
1: Æðist
2: það? Já, og svo ekki, hérna, já, og svo Steinu.
0: Já. Svo eigum við náttúrulega alla þessar ymmit, eins og til dæmis þessar stúlku sem þú varst að nefna, þú er búin að vinna fyrir Calvin Klein og La Perla og öll helstu tískumerki veraldar sem við kannski vitum ekkit og svo náttúrulega þú veist ekki Heimis og þú veist það er búin að vinna með IKEA og fleirum og svona
2: það. Já, Sigga talaði ymmit fyrir tveim árum minnum mig að þessum við burði og fleiri flottir hönnu er rosa, já, rosa verðmætt líka að fá fólkið hérna alltaf að segja sína sögu og náttúrulega eftir viðburðin er hægt að tala koma hlusta og svo tala við þau.
1: Já, og svo er náttúrulega já, yngri hönnur sem er að koma inn, Sóli Jóhannsdóttir vinkonu mín, var einmitt með sýningu í Ásmundasal á fimmtudagskvöldi.
2: Já, heldur betur og í gær í Norrænhúsinu.
1: Já.
2: Og það eru 10 fatahönnur með sýningar í Norrænhúsinu, þannig að er hægt að sjá sýningunnar Sóliar, þó það mista henni á fimmtudaginn og í gær. Og það er líka prjóna hönnur finnskur sem eru í Norrænhúsinu.
1: Æðislega.
2: Og ef þeir langar að læra eitthvað nýtt í prjóna hönnun, það bara mæta með prjónana og hann ætlar að sýna okkur alls konar einhverjar krúsidúlur og hérna sniðuða hluti. Þannig að klukkan 11, ég held sem ætla 11 og 1.
0: Já. Það er svo mikið prjóna, sko, æði í gangi.
1: Það er nefnilega komið svolítið svona tískubylgja. Fólk vill kunna prjóna og svona og ég væri mjög til. En getum að koma sem byrjandi á þetta námski?
2: Já, þú getur komið aukanda 40, segir hann.
1: Já, ó, svoleiðis.
2: En ég held að getur alveg komið þó þú kunnir ekki 40.
1: Já.
2: En hann er með heilu prjóna skúltúruna, það er alveg magnað. Þannig að það er rosa mikil vakningi að prjóna. Og ég held að margir, til dæmis ég lærði að prjóna hjá ömmu minni, pínu lítil. Og þar kannski kveikna líka áhugin.
1: Já.
2: Þannig að þetta er svona aðeins að verða flott aftur að prjóna og hvernig að prjóna.
0: Þetta er náttúrulega alveg dásanlega hátíð bara fyrir þá sem að eru kannski líka að hugsa hvað við langar að verða í framtíðinni og þá eru líka tala bara okkur sem eru fullorðin og langar kannski bara breytum starfsvettvang. Ég meina, þetta er allt saman í bóði á Íslandi, eða ekki?
2: Jú, það er náttúrulega bara, það er mjög margt í bóði og hérna og auðvitað eins og segir margir, þú veist, kannski finna sína creative lið á einhverjum tímapunkti í lífinu.
1: Já.
2: Og það er náttúrulega bara að gera, að skoða líka, þú veist, farin heimasíðuna hannamass.is, þar getur séð allar þessar sýningar, séð allar þessar viðburði.
0: Já, förum aðeins inn á þessar síðu, það hún er einfalt.
2: Já, bara, svo kennum fólki á hana, hefur ekki gerð það?
1: Jú.
2: Bara hannamass.is og þar eru allar 100 sýningarnar skráðar og þar er hægt að leita undir svæði og undir fæi. Svo er hægt að fara líka í viðburði, þá getur þú skoða viðburði dagsins.
0: Já.
2: Það er bara í hérna laugardag.
0: Já, snið, þetta er flott, já, þetta er hennan
2: að
0: vatnspunktur þess.
2: Það sjá þær enda lausta viðburðum, það er hægt að sjá allt það. Til dæmis er hérna ótrúlega áhugavert. Það er í þjóðminnasafninu, hann ætlar að þjóðminnasafni ætlar að sína einn ríkulegasta brúðabúning í sögu Íslands.
1: Já.
2: Sem fannst, og þetta er bara ótrúlega merkileg saga.
1: Já.
2: Hérna, hann er frá 1800, held ég.
0: Já, þetta er ekki.
2: Þau tóku vel utan um það.
1: Brúðarbúningur, erum við að tala bara brúðarkjól? Nei.
2: Þetta er brúðarbúningur, heilbúningur.
0: Já. Já, bara, já, þetta er svona bara svona í gamla daga.
1: Já. Þetta er svona gamla daga.
0: En það er, sko, nú er þeman tengingar, það sem að þeir eru með að fara svona að vinna með alls konar fólki með sér. Mér fannst líka rosalega gaman að sjá þarna með rafruslið, þú veist, það er leynast alls konar verðmæti í þessari gömlu tölvu hérna til dæmis.
1: Já.
0: Gull meira að segja og það er náttúrulega búa til skarkgripi úr rafrusli, þetta er náttúrulega er alveg geggjum.
2: Það eru oft svona áskoranir hönniða að nýta eitthvað hráefni sem er til, svo við séum ekki alltaf búa til meira og meira.
0: Já.
1: Já.
2: Og þessi sýning er ótrúlega falleg.
0: Hún er gamla landsbankanum.
2: Já.
0: Já.
2: Gamli landsbankin er opin sem náttúrulega líka bara ótrúlega gaman að fá að koma inn í húsið, þetta er fallega hús. Og þar eru það að sýna meðlans þetta og það eru 3 aðra sýningar þar.
0: Já.
2: Þannig hvet fólk til að kíkja á það, rafruslið.
1: Nei, og líka bara að það eru svo margir hönnur að nýta það sem að er rusl, skilur við, þú veist, það sem að við teljum vera rusl, en þau geta gert bara, bara einhverja snild úr því.
0: Eins og stelpurnar, það með hljóðina og grunna og allt þetta dæmi.
1: Já.
0: þetta er alveg geggja.
1: Og Emilía Borgþórsdóttir frænka mín, hún er náttúrulega alveg frábær í þessu að nýta það sem að er til.
2: Akkurat. Já, hún er meðal annars, ég held hún sé allavega með eina tvær sýningar hún Emilía.
1: Já.
2: Heldur betur.
0: Það brjála að gera hjá hann.
1: Akkurat.
0: Herðin svona rétt í lokin, þessi viðburðir að flestir eru bara að fólki á kostnaða lausu.
2: Allt frýtt.
0: Allt frýtt, þannig að þið fara bara inn á hönnunamass.is.
1: Já.
0: Þetta er rosalega einföld meira að ég get farið í þessu sýningu.
2: Já, gott að heyra. Það skiptir máli líka.
0: Það er svona sýningar, líka... viðburðir og kort.
2: Já, og ég vil líka banda á það, það er rosa mikið fjölskyldu viðburðum.
0: Já.
1: Já.
2: Þannig að það er alveg fullt í gangi fyrir alla fjölskylduna.
1: Já, þannig að barnafólk getur mætt og...
2: Heldur betur.
1: Já.
0: Yndislegt.
1: Æðislegt.
0: Herðu, ég segi bara til hamingju með þetta allt sem var náttu greinilega vel skipulagt hjá því þú búin að vera mjög dugleg, segja ég.
2: Já, ég reynda með rosa flott heimi með mér þannig að þetta er margir.
1: Já.
2: En hátíðin eru hönnuðinir, það já. Er bara þannig.
1: Æðislegt, til hamingju með þetta.
0: Takk Helga fyrir. Ólafsdóttir, takk fyrir að taka, já, koma til okkar og ég veit að það er alveg vitlust að gera
2: hér þess að. Já, ég er að fara að hlaupa milli.
1: Já.
0: Takk fyrir, okay. Takk fyrir komuna. Herðu, við förum að skipta yfir á fréttir frá fréttastofu, en handan fréttana þá ætlum við aðeins að kíkja aðeins á gólfið.
1: Já.
0: Ekki gólfið, gólfið.
1: Gólfið.
0: Já, og svo erum við náttúrulega gjafumild.
1: Algjörlega, við ætlum að gefa alveg helling í dag.
3: Algjört frelsi á ferðalögum. Bluetti, orkuland.is. Hvítlaukskryddað lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2549 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Stór sýning, ótrúlegt verð, opið helgina frá 12 til 4, pkarlsson.is. Njáluperlur Guðna, Ólínar og Gissura Páls á Kolsvelli og Selfossi á morgun, Njálufélagið. Hamborgarabúlan stendur upp við staur, Hamborgarabúla Tómasar. Eldumst vel sinnum heimaþjónusta. Heklureitur og komið og skoði sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag. Heklureitur.is. Sólardagar fylgja öllum húsgögnum. Jaks handverk.
4: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
6: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
7: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
8: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
9: Sjáðu drauma bílinn í Smáralindum helgina. Einstakt tækifæri til að kynna sér nýjustu

0: Smáralind.
1: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugaveginn með frumsýningu á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
2: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
7: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
9: Nú færðu nýjustu MacBook tölvuna, MacBook Neo, í verslunum Elko og elko.is. Elko.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
11: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
12: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
13: Klukkan 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Dani sem var á leið til Færeyja með Norrænu var fluttur með sjúkraflugi þar sem heilsu hans rakaði skyndilega eftir að hann steig borði í ferjuna. Á háskólasjúkrahúsinu í Óðinsvíum var staðfest að handaveiru væri að ræða. Þetta segir í fréttum færeyska ríkisfjölmiðlisins KVF en þar einnig greint frá því að maðurinn sé ekki smitaður af lífshættulega afbrigðinu sem hefur mikið til umfjöllunar undanfarið. Hann greindist með mildari útgáfu veirunar sem nefnist Pumala. Afbrigðið smitast ekki manna á milli. Embætti landlæknir sendi frá sér tilkynningu í gær þar sem framkemur að almenningur þurfi ekki að hafa áhyggjur. Heldur eigi það einungis við farþega áhafnar og náina tengilega hollenska skemmtiferðaskipsins MF Hondius sem nú á leið til Tenerife og verður komið þangað á morgun. Rússar og Úkraínumenn hafa samþykkt 3 daga vopnahlé til að fagna sigurdeginum sem markar lok seinni heimstyrjaldarinnar fyrir 8 áratugum síðan. Þetta kemur fram í færslu Donalds Trumps Bandaríkjaforseta á samfélagsmiðli hans Truth Social. Með fram vopnahléinu muni fara fram skipti á stríðsföngum en samkvæmt Bandaríkjaforseta skiptast Rússar og Úkraínumenn á 1000 stríðsföngum frá hvoru landi. Donald Trump segist hafa haft milligöngu vopnahléð en hann segir lok stríðsins nálgast ófluga. Maður var handtekinn í Vestmannaeyjum í nótt vopnaður eggvopni og var fluttur með þyrlu til Reykjavíkur 1 í nótt. Lögreglan í Vestmannaeyjum stýrði aðgerðum og naut aðstoðar sérsveit ríkislögreglustjóra við handtökuna. Arndís Bára Ingimarsdóttir lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum staðfestir þetta í samtali við fréttastofu og tekur fram að ekkert líkamlegt tjón hafi orðið á fólki. Mikill viðbúnaður hafi verið við íbúarhúsnæðið en staðarmiðlinn Tígull hermir að málið varði mann sem glímir við andleg veikindi sem hafið í frammi ógnandi tilburði. Og bakarslaupið fer fram í Öskjuhlíðinni núna helgina. Keppnin í beinni útsendingu á Vísi og fylgst með nýjustu vendingum þar alla helgina á meðan á hlaupinu stendur. Keppnin hófst upp úr klukkan 9 og hafa keppendur nú lokið einum hring af væntalega fjölmörgum. Keppendur laupa 6,7 km hring á klukkustund í eins margar klukkustundir og þeir tóra. Þorleifur Þorleifsson á Íslandsmetið en hann fór 62 hringi í október 2024 en það gerir 415 km á 62 klukkustundum sem 2,5 sólarhringur. Alls 180 hlauparar skráði til leiks í ár. En frétti vera næsaðar á bylginu klukkan 12, þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
14: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg, XC.
0: Það röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stöðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
15: Já, við höldum stöðinu áfram með ykkur. Já, við ég, erum ég, í pullandi gýr og...
16: Ég er eitthvað erfitt með að ná hann upp.
17: Eftir hvað lag?
16: Hvernig virkar
15: Svavar, Svavar náttúrulega er tækni heftur og alla kanta. Hann getur ekki einu svona...
16: Þessi er rúmlega 50.
17: Hertu hérna...
15: Nota mækin sinn.
17: Hertu hérna...
16: Hérna, já.
15: Það verið að kenna Svavar hérna í beinni útsendingu og...
16: Þú verið að hjálpa mér að ná honum upp. Ha, já, hvað segir ég? Við erum
15: bara í bullandi gýr.
16: Já, bygg bullandi gýr.
15: Já, og við ætlum næst að fara að ræða smá golf.
16: Já, ég held að golfvellirnir sé að fara að opna núna. Það er náttúrulega, þú veist, og þá fyllist allt.
15: Svo sannarlega.
16: Mér er sagt að það, þetta bara íþróttin sé sprungin.
15: Já.
16: Má eiginlega segja það, fólk eitthvað...
15: Það er bara ekki pláss fyrir mig og þig.
16: Það er bara, jú, en ég held að sé nú alltaf pláss fyrir fleiri, en það er svo mikið að flottum golfvöllum bara í mjög, bara í kringu borgina.
15: Já.
16: Bara í mjög stuttri auku, þú veist...
15: Já, fjarlæg.
16: Fjarlæg.
15: Já.
16: Og það er að það er ýmislegt í gangi og svo náttúrulega er svo margir að fara til útlanda og svo les, en þetta er... Svona, það er allir að sperrast upp og byrjar að púsa golfskóna og svo náttúrulega er, viðst, eitthvað svo gaman að þessari íþrótt, hún er, það er allur aldur, við erum að tala um, þú veist, 10 ára, 5 ára,
15: já.
16: Þú veist, og upp í 90 ára, eða meira.
15: Svo og, bara, þú veist, hvenær varð þetta svona mikið, þú veist, af því að það er bara nokkur ár síðan einhvern veginn allir fóru að, tala um gólfið og veri í gólfi og...
16: Já, já, ég held að eitthvað, eitt af þessum kostningalofurðum mætti nú að kannski vera aðeins fleiri gólfellir, svolítið græn svæði, það þarf nú ekki að byggja á hverju einustu umferðareyju sem er til hérna. Þessi þétting byggðar er náttúrulega komin alveg yfir allt.
15: Já,
16: ég bara býði eftir því að fara nú að byggja á gólfellunum.
15: Já.
16: Sko. Það er nú alveg bannað.
15: Akkurat.
16: Og svo náttúrulega tískan í kringum með allt saman. Alveg ótrúlegt að sjá, ég vil svona... Vini mínir sem eru kannski bara lúðar yfir höfuð í klæðaburði en eru alveg spikkend spann. Ég verið bara til í að hafa það alltaf bara í golfvöllunum alltaf.
15: Já, við erum svo opaslega smart á golfvöllunum.
16: Þeir, já, þar hugsaður um útlitið.
15: Já.
16: Kannski bara því það eru reglur.
15: Já.
16: Þú þarft að fylgja okkur reglum um klæðaburð og svo frammeðis.
15: Svo er þetta líka bara ótrúlega, þetta er einmitt eins og segir, svo flottur klæðnaður. Ég væri alveg til að vera í gólfi bara út að klæðnaður.
16: Þú getur svo sem alveg verið með der og í pilsi, sko.
15: Já.
16: Það, þú veist, ég myndi ekki fara hí á þeim eitt, en þarna finnst mér fólk vera mjög vel til haft í þessari íþrótt.
15: Akkurat.
16: Og svo náttúrulega, þú veist, hvað er forgjöf og er fólk að ljúga og eitthvað svona?
15: Og er munur milli karla og kvenna í forgjöf? Nú spyr ég kannski svo hálfviti, en mér langar að spyrja öllum þessum spurningum.
16: Já, við ætlum að tala við Höldu Bjarnadóttir sem er sko forseti Golfsambands Íslands og hún ætlar að koma með inn hún Svava Jóhansen sem að veit náttúrulega allt tískuna og er náttúrulega bara golfari af guðs náð.
15: Já.
16: Það er, við ætlum að tala við þær eftir öskamastund.

0: Já, það eru komnar mjög.
1: Ó, sér, það er englatala. Hún er tímyndur yfir, það er 10-10. Hvað er það þýði englatölum?
0: Já, það er spurning.
1: Það allavega
0: boðar. Sigga Kling gæti sagt okkur.
1: Já, hún myndi allavega segja það að það væru englar komni til okkar.
0: Já, og ofboðslega hressir englar.
1: Mjög svo. Þetta eru konur sem kunna leika sér.
0: Já.
1: Að bara sko fyrir allan peningin. Svava Jóhansen og Hulda Bjarnadóttir, velkomnar.
2: Takk fyrir.
0: Hvað segið þið?
2: Já, þú sé nú hvað verður sporti og tilkynar í golfsumari núna, Svava, ef að hlustandi getur séð þetta, geta hlustandi séð.
1: Já, en á vísi.
2: Já.
3: Ég er í svona brits jakka, svona, veist, ég er ekki bara að spila brits eins og Svavar hér, en þetta er svona in between að vera, mitt á milli að vera í golfinu eða eftir golf eða sem bara sportfatnar.
1: Já, 19. holan, hún skiptir rosalega miklu máli.
3: Já, þá getur þú farið í eitt svona jakka.
1: Akkurat, eftir, akkurat.
0: En eins og skemmtilega, það er líka hægt að nota þetta bara bara á vennulegum degi.
3: Já.
1: Já,
3: algjörlega.
1: Hulda, þú ert forseti golfsambands Íslands. Nú sé ég það bara á stofinu hjá mér að þær eru farnar að svolítið að ókýrast dömurnar, þær eru byrjaðar að púsa golfskóna og eru svona farnar að eða í skinnun og komast út á völl. Hvenær byrjar sísonið eða ballið?
2: Það eru einhverjir að opna og svona reynsunum út í gangi núna þessa helgina. Svo eru flestir að svona næstu tvær vikur, þá verður nú allt komið.
1: Akkurat.
2: En það eru opið svona út fyrir höfuborgarsvæði núna. Ellin er að taka móti Þorlákshöfn og Keflavík og Hella og svona.
1: Já.
2: Það er alveg iðandi traffík þar núna þessa dagana.
1: Tengdapappi minn, hann spila golf allan ársins hring. Það er svo snjór og allt og hann er í golf. Er máan þetta eða hvað?
3: Þetta eftir að spura Hulda því.
2: Já. Sko, við Svava, náttúrulega við getum alveg rakið aftur, þú veist, þetta er svona skemmtilega útivist og tengslanetsmyndun, talandi um það, ég meina FKA dró okkur nú saman á sínu tíma, þá þurftum við að draga konur í golf og takk fyrir, núna selst þetta upp bara svona.
3: Þetta draga fólk þannig að það var bara, það þurfti að draga fólk þannig að það var bara ein kylfa notuð,
1: já,
3: og það var bara púterinn.
1: Já.
3: Og þú þurftir að púta
1: bara. Var það mínigolf?
3: Bara, nei, það var bara að spila, það var hérna ein kylfa og púter.
1: Já.
3: Og þú þurftir að spila með bara til þess að fólk eða konur gerir sig grein fyrir, þetta væri mjög einfalt, þú nota bara eina kylfu og svo notar púter og þá voru tilbúin að koma og þetta var svona til að lokka þér.
2: Já, einna kylfu mót og svo voru hatta mót og svona, var mikið þema mót sem að drógu konur þá. Og talandi ég man mömmu þína, hún var náttúrulega með okkur í mótum sem að, þú veist, er einmitt þetta félagslega sem við erum alltaf að tala að kynslóðir koma saman og leika sér.
3: Kannski eftirminnilegt og hún var bara með sígarettur upp í sér þegar var slá.
0: en hvenær var þetta síðan svona vinsælt að bara, já, bara gólfvellinir hafa varla við, ég meina þú veist, það eru allir sem vilja spila.
1: Leið og konurnar mættu.
0: Leið og þær mættu.
2: Leið. En ég, af því að þið sem að vera í fatabransanum og í kringu gólfið, ég man par fimmverslun sem að Anna Lilja Páls opna á sín tíma, hún var undan sinni samtíð, 2003-2005 og þá voru, ég fór að kíkta að það hversu margir kylfingar voru þá og það voru skráður 11.500 þegar hún er opnað þessa verslun Anna í skeifinu að í mann og í dag eru 30.000 þannig að þið sjáu bara, það verður COVID verður svona, þá verður mest á hlutfallsaukningin.
3: Já, en það er það 30.000 sem er skráðir.
2: Sem eru skráður, svo náttúrulega miklu fleiri sem
3: það. Helmingi fleira
0: að
3: spila.
0: Býtu þannig að COVID á stóðan þátt í þegar kannski að fólk svona uppgötvaði þetta?
2: Já, þá var náttúrulega leyfi til að fara út og spila vellina og þá, og krakkarnir voru náttúrulega líka að finna hvert annað þar, unga fólki. Það er mest aukning núna hjá okkur í unga fólkinu því að það hafa sprottið upp æfingasvæði og þá hefur þetta orðið svona hálgir félagsmiðstöð fyrir þau að koma saman.
0: Einmitt.
2: Og þannig hefur sá hópur vaxið. Hlutvarslega mjög
3: hægt. Svo er það nú líka alveg félagsmiðstöð fyrir okkur sem erum eldri.
2: Já.
3: Ég meina ekki erum að fara. Holly, er ekki búin að loka örgla Holly?
1: Holly er bara komin út á völl, sko.
3: Já, bara komin út á völl, ég veit það. Það er svo oft sem að sér inn í klubbúsuna og það er eins og gamla góða Holly. Það er fólk á vissum aldri þarna og fólk er að hafa gaman eftir góða ring.
0: Já.
3: Að hittast, bara að fá sér létt að borða og svona spjalla og það er bara eins og ég segi, ef að fólk hefur áhuga þá að það kíkja inn í klubbhúsin.
0: Já.
3: Það er alveg rosa skemmtileg stemning þar eftir golfið og það er svona dregur fleiri að spila golf.
0: Já, einmitt. Þetta er náttúrulega félagskapurinn sem er skipti svona miklu mál alltaf.
3: Félagskapurinn og mér finnst líka, ég er byrjuð að ganga, semst, ég spila stolti erlendis líka, ég labba alltaf.
1: Já.
3: Ég er bara hætt að fara í bíl eins og maður gerir oft þegar maður fer erlendis.
0: Já.
3: Og þetta er svona 10.000 kilometrar. Nei, tíu þúsund, sko, yfir árið. Nei,
2: hún svo kraft mikil um
3: svona. Nei, 10 kilometrar, þetta er svona, já, 9 til 10 kilometrar.
0: Já.
3: Og hérna, þetta skiptir máli að labba, ef ég erlendis á spilu eftir annakveð dag,
0: já.
3: Og þá ég að labba þetta og ég finn mun á mér á milli daga því ég geri voðlega lítið hinda, hérna smá þreytt kannski.
0: Já.
3: En þá finnum maður sko hvernig bara líkaminn öðruvísi, maður svo vel stendur.
1: Þetta er lýðheilsumál.
3: Algjörlega, þetta er lýðheilsumál.
0: Já.
1: En Hulda, þú sko, aldurinn rosalega breiður. Nú veit ég náttúrulega að kylfengar rúmlega 90 ára á vellinum skilur, en svo unga fólkið að já, og börn, ég veit að 10 ára dreng sem var á, í æfingaferð á Spáni, þú veist, þannig að þetta rosalega breiður aldur.
2: Já, og það akkurat málið að golfið allt annað oft en fólk heldur, þú veist, það
1: þetta ekki bara eldri borgarsport.
2: Alls ekki, og þetta ég meina, mesta aukningin í unga fólkinu, en meðal aldrum, fyrst þú segir það, 47 og 53 ára og það það sem fólk fattar líka meðaldra, bara, heyrðu, mér langar í áhuga mál og þetta fjölskyldu hérna íþrótt og svona,
0: yeah.
2: En unga fólki, það að koma inn snemma, þetta mjög aðgengileg íþrótt, hún ódýr, og það sem svolítið sérstaklega kannski á Norðurlöndunum, það að við almenningsíþrótt. Mm. Þú veist, þess vegna eru ungir að koma inn, mm-hmm. en líka þessir eldri með það finna sér farveg í heilsunni,
0: mm-hmm.
2: og ég leggum þetta á að slá að fólk sé að venni sig á lappa, því að þá ferðu heilsu fars áhrifin.
3: Algjörlega.
0: Já,
1: svo eru bara allar þessar reglur og það sem ég hef svo mikinn áhuga og að vinir mínir sem eru kannski bara lúðar eðlisfari, þeir eru bara sko, kannski bara svo alveg svo til fyrirmyndar og allir svo fínur og flottir þegar þeir mæta út á golfið, það eru rosalega stranga reglur í sambandi við klæðinað.
3: Þetta er svona virðingarsport myndi ég segja, íþrótt það er svolítið mikil virðing borin fyrir bæði umhverfinu sínu fólkinu sem að spila, hvernig lítur út, það mjög skemmtilegt, ég kann mjög vel að meta það.
0: En gengur tískan í ringi í golffatnaði bara eins og
3: já, önnur tíska? Já, gerir það alveg, eins og fyrir kallmenn þeir eru ofta að spila í mjög víðum buxum og svo allt innu þröngum og aftur víðum og þeim finnst alltaf jafn erfitt að breyta til, það er svona, en hérna, Jay Lindeberg byrjaði sem sagt að hanna golflínu 97 og byrjaði sjálfur með sko fatalínu fashion, mjög flotta tísku línu 90 en kom svo 7 árum setna með golfið.
0: Já.
3: Og ég get alveg uppljóstra það að ég var ekkert að fara að spila golf, ég bara átti erfitt með að finna mér föt til að spila í og ég held að ef þið líður vel út af velli og þið finnst þú bara líta vel út að þá er hérna hausinn betur skrúaður á til þess að muna allt sem þetta gera.
0: Já,
3: verður afslappari og hérna bara, af því það þetta er svona mind game innan gæslappa. Þetta er mjög mikið það.
1: Einmitt, og það er greinlega mikið verið að pæla í þessu því að Tóta Reynis var að senda mér hérna skilabóð þú veist, konu sem var einmitt að spila núna á dögunum og hún var ekki svona í hefbundnum einhverjum golfból, hún var í hvað, hlýraból með kraga en það var aðalega verið að tala klæðina en á hann ekki það var maður best þannig að þú veist þetta er greinilega svona
2: það sem er ekkit svona til samninga, skilur við, þú veist það er að þú mætir snirtilegur og það, ég heldur þetta unga fólki sé svolítið að fíla þetta
0: já,
2: bara,
0: yeah.
2: Þú veist það eru smá reglur hraða, þú ert ekki að tala, þú ert þögull þegar að slegið er og þú getur alveg talað, við tölum fullt á golfvellinum, þú talar eftir ákveðnum settum reglum og hefðum, þú skilur kerfinaðina eftir þar sem þú lappar út og svo framvegis, þú verður svolítið að temja þér ákveðna hegðun, pólobólirnir, ekki hlýralaust eða magabólir og allt þetta, en svo hafa þetta svona áhrifavaldar eins og ég heiti nú Söfu kringum The Open, einmitt í
3: hitti fyrir að 22
2: fyrir ekki, þetta líður svona rætt þá er Robbie Williams aðal stjarnan þannig að auðvitað munum fata framlegendur hafa áhrif á þess, hvað er flottast, hvað er cool og McKate og einhver svona merki sem að eru að
3: en hann var aðal stjarnan hjá Jay Lindeberg, þeir voru að fara í samstarf og hann var að gera línu fyrir þá og við endum með sko, að fara í einhver svona 50 manna party með honum
2: og Jay Lindeberg
3: og Hofland.
2: Já, og þetta er þetta ekki sænst þetta er flottasta
1: sko,
2: tískulínan sko í golfinu, ég held að það sé svona alveg þegar þeir fóru að koma með fatna en það voru allir bara, wow.
1: Ég á fullt af Jay Lindeberg fötum og ég hef ekki stíð út á golföll, þetta er bara flott tískuföt, finnst mér.
3: Já, en það sem er líka með Jay Lindeberg að þeir eru svo góðir í tæknum með efnin að þeir hanna sín efni sjálf.
1: Einmitt.
3: Þau hitna ekki meira eða úrst að spila í sól, þá hitna ekki meira en x gráður og eða úrst að spila í kulda, þá halda þeir meiri hita. Einmitt. Þeir eru búin að þróa mjög mikið efnin sem eru í flíkunum.
1: Akkurat,
3: og mér finnst þetta skipta svo miklu máli.
1: Þeir, og líka, það og líka það.
3: Þægindin, sko, þeir gera svo mikið út á að þeir líði vel. Og ég verð að segja því að þeir áttu svo lélega skó alltaf að ég gat ég ekki keift þá inn. En núna voru þeir að breyta og þeir eru með bestu skóna sem ég hef spilað í. Ég ætla bara að segja það hér. Já. Ég spila líka alveg í Echo og fleiri skóm. En þetta eru bara, J. Lindeberg skóknir eru bara eiginlega þeir bestu sem ég hef spilað í og eiginlega allar mína vinkonur.
0: Ég var ekki að segja mér að pæla í skónum. Þannig að já, auðvitað er náttúrulega golfskór og...
3: Já.
1: Og það allt saman.
3: Já.
1: En spilið þið til dæmis bara í roki og regningu? Eða er það bara að vera 25
3: stig? Ef maður heldist, þá veit maður síður spila í svoleiðisverði.
2: Ég er útivistakona, þú veist, í þessu. Ég er alveg saman hvort ég er að fjalla, þú veist, ég fer í svona þægilegan útivistafatna og nýti þetta allt, þannig að þegar maður spurur hvernig fatna og allt þetta, þá segja alltaf, og þetta sem þú góðst inn að svafa, það skiptir máli að liða vel, hafa hlutina einhvern veginn á sínu stað, því að þú þarft svo mikla einbyttingu bara í að vera slá höggin, einbytta þeir að hraðanum, dampinum og allt þetta.
3: Þannig að, þú segir að líða vel. Líða vel í fötunum.
0: En þegar það er rokstelpur, eru þið alvörin að fara út á gólföll í bara bullandi roki?
3: Það er alveg vindföt sem þú getur spilað í, þannig þér verður ekkit kall.
0: En er ekki erfitt þá að þú veist...
3: Jú, en þetta er nefnilega með gólfi, þú verður að taka það með í reikningin, að það er mikil vind átt til vinstri eða hægri.
0: Já.
3: Og þá verður að slá aðeins öðruvísi, það er þetta sem gerir gólfi mér skemmtilegt.
0: Algjör tækni íþrótt.
2: Já, þetta er bara skemmtilega áskorun. Og það er líka að fara út, sko, þú værir ekkit mikið að spila gólf á Íslandi ef þú ætlar alltaf að fara bara í sóluna, sko. Þannig að þú verður svolítið, hérna, en ég veit að Svava spila meira á Spáni líka, en þetta er svolítið þannig að þetta er svona útivistin og það þýður bara alls konar veður, það er bara til rangu fatnaðar segir maður stundum, en, og ef þú ert að keppa, ég meina ég keppi og er í golfmótum til að keppa líka og það er stór hópur sem gerir það og hefur gaman af því líka og þá ertu náttúrulega bara sendur út í hvað veður sem er og þessir ungu kylfingar þeir eru bara vanir þessu veðri eins og það kemur fyrir hverju sinni, það þarf að sko, flaggstöngin hún þarf að liggja niður nánast til að verði aflýst.
1: En munur á köllum og konum eins og til þessi forgjöf er mikill munur, ég meina geta þessi, já, hvað er forgjöf?
3: Forgjöf er bara aðstoð, hjálp sem þú færð. Eins og ef við ætlum að spila og ég væri með lága forgjöf, þú ert nýbyrjar, þá færð þú meiri hjálp í þessum, hérna, í forgjöfinni. Það þýðir að við getum verið að spila. Þú mátt kannski spila eina hólu á sex högum á meðan að ég má spila hana á fjórum.
2: Já,
3: þá erum við jöfn.
2: Þetta
3: er gert til að jafna leikinn. Þannig að það sé gaman alltaf að spila saman, alveg sama hvaða forgjóður með.
1: En hóla í höggi, nú veit ég til að það er tryggingafélag sem að sko, þarf að, ef þú getur tryggti fyrir því að það var að hóla í höggi því að ég held að er ekki vís sem að getur að því að þú þarft að bjóða öllum í klúbhúsinu í glas sem sagt ef þú kemur
2: þetta er ekki tryggingafélögin sko, þetta er bara almenna reglan í heiminum krakka mínir
1: þannig að hérna, þú getur tryggti fyrir
0: þessu. Hver vill það fara hól í höggi?
2: Já, það eru margir kosti við það. Ég tók einmitt og kíkti hver tölfræðin væri nákvæmlega en sko við störfum með verði og gólfreglurnar eru gegnum vörð og hérna það
1: samt
2: að þú getur, já, kúlan getur farið í bíl og frambrúðu trygging og allt þetta skiptir máli.
0: Já.
2: En ég ætla að segja ykkur að Eva, ertu búin að fara að hóla í höggi?
3: Nei,
2: ok. Ekki ég heldur, nei, og það er margir atvinnum menn sem hafa ekkert fara að hóla í höggi, þannig að við getum alveg rólegar. En það eru sem sagt, hérna, Eva þú spila tvisar viku og ert með hennar par þrjú brautir, þá tekur það svona 34 ár mögulega að ná þessum áfanga.
3: Það er alveg óþolandi að spila með Bjössa mín, hann er búin að fara tvisvar.
2: Af þessum 12.500 hérna, skiptum sem, að, þú veist, sem þú hefur orðið hlutfarslega kost á að ná hól í höggi.
1: En það þýðir bara heppni í höggi.
2: Þetta er bara heppni, ég meina það segir sig ef atvinnumennir hafa ekki allir farið þá þarftu ýmislegt með þér en þetta er auðvitað stórkostleg stund þegar það gerist.
0: En færði ég eitthvað svona þá félag, eitthvað svona
2: Já, einherja klúb.
0: Já, einherja klúb.
2: Já, það er mjög, það er
3: stór klúbur.
2: Þess er þetta hefðin, sko. Einherja klúbin, þú skráir þið formlega og svo þarf klúburinn að taka mynd og hafa og passa að hendi ekki kortinu og hefur farið holjuhaki.
3: Ég meina, þetta er stór klúb, þú þarf þú orðin stór.
1: Þetta er náttúrulega heiðismanna sport. Það er náttúrulega hægt að svindla, eða hvað?
2: Já, það er þetta sem ég var að segja, þú veist, það er sumt sem er ekkit umsemjanlegt, þú veist, allir að vera með þessu, þá þarfst að kynna þeir reglurnar, þú þarfst að skilja aðeins hraðan og hvernig talið er og virðingin, og virðingin fyrir leiknum er það sem við tölum mjög mikið og ég held að unga fólki sé nefnilega alveg að fíla þetta, þú kemur, þú fær símaleysið og það er þessi virðing sko ekki bara fyrir leiknum og reglunum því að þú ert að dæma þér sjálfur, heldur líka þetta virðingin fyrir kylfingnum að samgleðjast, virðingin fyrir umgengnin klúbhúsinu, taka niður hattinn eða húuna, hérna, derhúuna, þú veist, það er svona, það þykir ekki smart að setja með derhúunin í klúbhúsi og svo framvegis og það bara, það er samkvæmt hefðum og venjum að þú tekur það meira sann niður þegar þú heilsar manninu sem þú veist að klára leikinn með.
1: Þannig
2: að það eru svona etikur og svona hefður og viðmið sem að ég held bara að nýju kylfingar einmitt sko séu að kunna meta og hafi gaman að því að læra að leggja sig fram.
0: Og hvar getur maður kynnt sér þessar reglur? Vegna þess að væri maður ekki bara eins og hálfvitaðan í fyrsta skipti sitt, þannig að
2: Jú, farðin á golf.is og þar eru svona vídeo og alls konar til að draga fólk af stað en það er að hafa samband við sína klúbba sem eru svona næstmanni en það er einmitt þetta að vera ekki astnalegu þegar maður er að fara í golf, það er ýmislegt sem hún getur svona tamir og ferð með eitthvað sem hefur þekki leikinn og fær svona fyrstu grunnreglurnar og svo þetta með að hafa pokan og allt svolítið svona tiltekið og líða vel, þú veist, þú myndir að hugsa um allt annað en að
3: Þú veist alveg hvar tíin þín eru, boltarnir þín eru, þetta þú þarst ekki að vera að leita þegar þú færir að spila. Þannig gerist að þú færir að spila aftur og aftur.
2: Og ég mjög mikið fyrir að endurnýta og segja alltaf, fariði bara á Facebook síður, það sem hefur selja notað og kaupið bara nokkra kylfur, en það er, ég sé það samt líka, sem eru að draga út gamli setti frá um og afa, sem eru bara orðin óbúslega gömul. Og þá getur það líka skapa óþægind út af vellinum, sko, þú veist, því þú ert ekki með kerruna eða ert ekki með góðar höldur fyrir bakpokan, eða að halda pokanum.
0: Þú ætlir að taka allar holurnar en svo ertu bara orðin þreyttur og
1: bara
0: pirraður
3: sko yfirleitt eru þetta er 18 holur og yfirleitt þú búin að spila helmingi 9 holur, þá ertu yfirleitt komin inn í klubbhús oftast, það er ekki
0: allstar
3: þú gætir, já, ég ætla að taka bara 9 holur það er líka alveg hægt og sumir gera það bara þegar að byrja og finnst alveg rosalega erfitt að spila 18 holur
0: það er rosalega
3: en svo þú ferð að spila aftur og aftur þá finnst þér, Það er náttúrulega alveg til að taka 27.
1: Ég þyrfti að fara, að vinna hjá okkur öðrum, sko, ef ég ætla að taka 18 hólur.
3: Þetta er svona fjórir hálutími, 24.
0: Það er náttúrulega tímafrekt sport.
3: Það er það.
1: En Hulda, atvinnumenn, þú talaðir atvinnumenn hérna á þann, eigum við Íslendinga marga atvinnumenn?
2: En gaman á nefni það, ég ætla að fá að senda kveðju og hamgjóskir. Þeir eru nokkrir búin að vera að spila núna á Nordic League í Danmörku. Þannig að Dagbjartur Sigurbrandsson, hann var að lenda í fjórðasæti og Sigurður Arnar Garðarsson og Hlynur Bergs voru að standa sig mjög vel núna. Þannig að þegar við tölum atvinnumennin okkar, þá geti líka til dæmis nefnt hann Gulla, Gunnlaugur Árni Sveinsson sem að vonandi allir íslendinga þekkjörðið. Hann er búin að gera samning við umboðsskrifstofu Sheffler's. Og hann er að fara að taka þátt í Arnold Palmer mótinu aftur. Þetta þýðir einfaldlega að við erum þarna með möguleika á framúrskarandi atvinnumönnum og þetta eru svona áhuga kylfingar á þessu stigi en til að fara að taka þátt í stærri og stærstu mótaröðunum, þetta eru stórar mótaröðir en stærstu mótaröðunum til dæmis eins og Gulli, hann er meðal 48 bestu amerísku áhuga kylfingarna núna og ég meina þið viti hvað samkeppnin er mikil
3: rosalega.
2: Það verið topp 50 heiminum í þessum aldursflokki ef hann heldur áfram og nær
3: í hvað aldursflokkin hann séri
0: það er rosalegt
2: þetta eru bara allir í bandarska háskólagalfinu
0: en hann Haraldur Franklin
2: já, hann er alltaf að keppi mitt líka og þeir eru á þessum móturum og þessum það að segja þetta eru atvinnu fólkið okkar því að við erum með svona fórskottsjóð sem að stiður við svona kannski 5-7 kylfinga hverju einast ári og það eru þegar við náttúrulega Guðrún og Brá Björgvins og
3: Röku Kristins
2: og Guðmund Ágúst og Haraldur Franklin, Hulda Klara og Andrea Bergs. Þetta er svona atvinnu fólkið okkar og já, þannig að það er alltaf að koma fleiri og fleiri og það er það sem við erum stolt af. Við erum að stækka kökuna í heild á meðan að einmitt Biggie Leifur og Karis hafa svo rakka og svona fólk sem þið hafið kannski þekkt, einmitt Úlfar Jóns og svona, að þau voru fá en góð, en nú erum við með enn fleiri góða, já, og það er með auka slíkurnar líka.
1: Já, já, já, það en það spennandi. Er rosalega mikið, sko, mikill áhugi fyrst, á sportinu og ég veit einhvern veginn að, fyrst, að eru ekki bara klúbarnir bara sprungnir hérna allan á höfuðborgarsvæðinu og nú eru kosningar í næstu viku og það er alltaf verið að tala að þétta byggðir og það er fyrir að byggja hér bara umferðaregjum, einhverja ráðhúsin lengir. Þannig að, svo veist, þurfið ekki að standa vörð golfvellina og ég vil bara byggja fleiri golfvelli hérna, einhvers stærri nágrinni.
2: Jó, bara í fórsvöðunum hjá þér, Svafa,
3: það viljum fæ. Já, það er búið að vera lengi til tals að hann búið golfvelli þar.
1: Já,
3: það var mjög gaman að fá það.
0: Það var í dásamönd.
2: Já, já, og það eru sko nokkri staðir í höfuðborginni og út allt. Ég myndi að vera að byggja í Hafnarfirði, það vera að stækka oddinn og það er svona uppbyggingar fas í gangi, en það líka eins gott. Og ég rosalega ánægð hvað pólitíkin hefur tekið við sér, af því þeir eru með yfirlýsingar að ætla að styðja núna við golfið. Þeir skilja biðlistana, það eru þúsundir af biðlista í höfuðborginni.
3: Ef ekki bara að reyna að íta því gegna þeir byggi golfvellin í Fossvoginum.
2: Jó, það.
3: Þetta búið að vera, þegar að maður búin að ræða hlutina of lengi þá þarf nú að fara
1: Sámi, að henda því gegn. Sámi, þú ert nú í framboði.
2: Akkurat. Þú ferð í málið og stiðið við. En ég skynja raunverulega náhuga, þau skilja hvaða lýðhelsu málið er. Það er það sem er mikilvægt fyrir okkur.
3: Algjörlega.
2: Að
1: hafa búti gögnin og Vík og Sandgerði og allt þetta er alveg fullt af golfvöllum sem að fólk getur náttúrulega farið í á þess að þurfa að taka bara alveg daginn í þetta.
2: Já, 63 golfvellir býða ykkar kæru landsmenn bara í sumar.
0: Já,
2: þetta er svo gaman líka nýnda þetta sem ferðamóta.
0: Bara, en hugsa ykkur að við séum þá talum að vanti í rauninni fleiri.
3: Þetta er svo vaksandi íþrótt.
2: Og það er eins og Akureyri, þar er fólk var að geta ágjörði út á landi, þú veist, það væri ennþá rými til að taka móti fleiri kylfingum, en svo er það að gerast á Akureyri og þau eru að fara að gera nýju holur í viðbót og jafnvel ferðaræði þarna niður við Skjaldavík. Og þið vitið, þannig að þetta er umræðan sem að eins og golfsambandi hefur verið að vilja fá í gang.
1: Vitið það,
3: þeir eru neitt að segja fyrir geitla sem mér finnst það líka góður punktur að bæta við bara nýju holum eins og Korpan gerði. Og þetta skiptir mjög miklu máli þess að mun fleiri sem komast að og er alltaf þetta svona eins og tannhjól.
1: Já.
3: Og svo sem er vilja að spila nýju holur.
2: Ef ég má nefna þarna einmitt, við höfum verið að kynna svo mikið núna endafærið og þá tökum við par þrjú vellina í Frakklandi sem dæmi. Þeir fóru fyrir rætir köp og hérna olimpíuleikana, byggðu upp bara út allt land hjá sér, fullt af svona par þrjú holum eða völlum, segi ég. Og þetta verða bara svona fjölnota útivistarsvæði sem að síðan skapa bara tekjur takk fyrir svo. Og það eru æfingasvæði, þarna verður unga fólki, hundaæðutur og allir bara að njóta grænu svæðanna.
1: Bara rétt í lokin að því við erum svona alveg að klára þetta. Sko, svo er þetta allan ársins hring, það er náttúrulega fólk er í golfhermum einhvern veginn í stemningu allan veturinn.
3: Það er spretta líka.
1: Já.
2: Það er ekki að fulla í því svo að
3: ég er út að spáni þetta þennan tíman.
2: Hún tekur dýrar útgáfuna á hermagólfinu.
3: Ég er eina að fara aðeins út að spila því. Ég hef mjög gaman að þessu. Ég vinn mikið og ég spila mikið. En hérna, jú, þessir hermir eru, það eru örugglega komin í svona tíu hérna í Reykjavík, eða ekki?
2: Miklu fleiri.
0: Og
2: þetta er tiltölulega ódýr fjárfesting. Þú veist, þannig að þetta er að poppa upp, það er alveg rosalega mikil aukning þarna.
1: Hann er bara golfhermir í bílskortnum við hliðin á mér, hjá nágrannanum. Ég heyri að hann er að æfa sig bara alveg sjálfur.
3: Já, ok.
1: Þannig að þetta komið í heimahús líka.
3: Getur ekki selt inn á hann?
2: Það sem er óvenjulegt á Íslandi er það að golfklubarnir eru með svo marga hermastundum og þú veist það þegar að maður er að koma útlendingana hinga þá fer ég náttúrulega alltaf inn í golfklubana til að sína þeim bara hvernig flotti veitingastaðir og útsýni er náttúrulega oft flottist bara í bænum á þessum golfmöllum
3: og veitingastaðir er góðir
2: og svo þegar þið sjá aðstöðuna ég meina hafið komið út í golfklub Kópavogs og Garðabæjar til dæmis það er einn stærsta bara aðstæði í Evrópu við erum ekkert að ýkja sko, þetta er bara stærsta evrópska aðstæðan
0: ég hef bara farið hann alveg að finka
1: já,
3: hann er rosa flottur
0: já, bara fengið mig lönns þar
3: já. Þá sem er í golfi en það er nefnilega eins og þú ert að segja veist, það er líka, þegar þú varst að fara eins og á golfvellina hér veitingastaðnir fólk sem er ekkert að spila golf er mjög mikið að fara þangað að borða
0: já,
3: þetta eldhús er bara eins og upp í hérna, ger og korpu, þetta er bara geggjað eldhús og líka inn í GKG, alveg bara geggjað eldhús.
2: Ég held ekki, og það er það sem við höfum líka verið viljað í golfhreyfingunni, það er að opna því að fólk sé ekki feimið við að koma, þó þú sérst ekki endilega að, og ég sagði það nú við þið svarar þegar þú varst að byrja, að komdu bara út af völl, vertu í þessu samfélagi, finna aðeins taktin hjá okkur, þá getur þú fara að æfingasvæðið, þú ferð að sjá bara, heyrðu, þetta er bara notalegt samfélag líka.
3: Algjörlega, það er svo mikið þannig.
1: Þið eru algjörlega sælja meira þetta
0: og þið líka.
1: Allan að fötin, þú veist, ég er að fara að kaupa mér bara svona galla, því reyndi bara galla bara á eftir.
0: Algjörlega.
1: Herru, takk, æðislega fyrir kopanast.
3: Já, takk sem er leiðist.
1: Takk sem er Jóhannsson og Hulda Bjarna, velkomnar. Nei, takk fyrir kominu.
4: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA. CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla. Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan. Í dag er fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi frá klukkan 2 til 4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
5: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
6: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
4: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó 14. 15. og 16. maí. Örfáir miðar lausir á bæjarbíó.is.
7: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is.
8: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
9: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
10: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper, topptjöld og vagnar.is.
11: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
12: Besti tíminn til að

0: í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
2: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan við björgum sumarinnu.
3: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
5: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjörnum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
6: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og vegleð. Hagkaup.
7: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
8: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldur betri málningu.
9: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við betri saman. Landsbankinn.
10: Það gott að heyra. Heyrt.is Kópavogi.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnur við Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
1: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
2: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan og blómavar.
3: Bylgja. Björt og brosandi í 40 ár. Bakaríð á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.

0: hagkaup.
1: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavar.
2: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur í dag milli klukkan 12 og 4. Askja.
3: Gróðurhúsin við IKEA opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
4: Ekki missa af hjólísa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemming í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland
6: Nýr Toyota BZ4X 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans. Og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Rafmagnspottar Novitec vandaðir finnskir rafmagnspottar á frábæri vortilboði Alltaf 530 skrona afsláttur Normex.is
8: iCamper Topgjöld Kúat hjólafestingar fyrir rafmagnshjól Talaria rafmagnsmótorhjól Rino Rack topgrindur og þakbogar Topgjöld og vagnar Álfellu fjögur hafnafyrði Topgjöld og vagnar.is
9: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
10: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
11: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
12: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
13: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
14: Kannaðu nýjan keim í garðinum mat.

0: Aria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
2: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
3: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
4: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
5: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
6: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það er Bylgjan.
7: Mikið gaman að hitta svona hressar dömur.
8: Það er svo þetta skemmtileg.
7: Þetta er bara svona vítamín sprauta sem að einhvern veginn maður bara svona sko fer inn í daginn og ég sko mér langar að verða golfari bara ef að þetta er svona golfvellin.
8: Já, ef að, já, ég meina þær eru náttúrulega bara algjörar fyrirmyndir.
7: Algjörar fyrirmyndir. Herra, við tölum það, við ætlum að vera mjög gjafmild hérna, svona áður við fyrir mig tónlistagetununa, þá ætlum við aðeins að opna fyrir síman, við ætlum aðeins að heyra í hlustundum og við ætlum að gefa hvorki minna minna en þriggja mánuð áskrift í Sagnalandi.
8: Já.
7: Sagnalandi er...
8: Í hljóðbókaveita.
7: Já, og það, þeir komið mig til okkar í viðtal fyrir viku síðan.
8: Já. Og hérna, og það er bara óbúslega mikið sem maður getur hlusta á þar.
7: Já, allir í allan íslensku titlarnir og meira til.
8: Já.
7: Og þetta er mjög góðu verði.
8: Já, mjög góðu verði og svo er hægt að kaupa einhvers konar bara 10 tímar þannig að sem þú getur notað bara hér og þar.
7: Einmitt.
8: Skipt niður og milli fjölskyldumeðlima og þetta er mjög sniðugt. Ég mæli með þið kynni ykkur þetta á Sagnaland.
7: Já, sammála því. Það verður gaman að heyra ykkur í 5, 6, 7, 11, 11 og svona, já, aðeins að taka stöðun á okkur. Eru þið dugleg, ég meina fyrst að fer í göngutúr,
8: já.
7: Þú veist, hlusta á hljóðbók, þetta er eitthvað neginn æði.
8: Já, æðislegt.
7: Algjört æði.
8: Herru, hér náttúrulega glóa alla línur.
7: Auðvitað. Bylgjan, góðan dag.
9: Góðan daginn.
8: Góðan daginn. Hvað segir þú gott í dag?
9: Ég segir bara gott, sko.
8: Er það ekki?
9: Jó, það hættast þú hérna hjá mér á kröfi.
7: Bittu, er að snjóa hjá
9: þau?
7: En þið kipið ykkur nú ekki upp við það þarna fyrir norðan?
9: Nei.
8: Þið eru ýmsu vön?
9: Já, til í allt, sko.
8: Já.
7: Ertu duglega að hlusta á hljóðbækur?
9: Nei, ég er ekki drosa duglega að hlusta, ég les mikið.
7: Já, einmitt, en þú lest ekki beint í göngutúrnum, sko, þannig að kannski gott að nota tíman.
9: Ég er þetta prjóna, sko,
7: já.
9: Og þá var ég að það er bara sniðut að hlusta á meðan.
8: Herri, það er náttúrulega, það er geggja.
9: Það er ekki.
7: Og svo náttúrulega húsverkin, ég meni ég á vinkonu sem að hún, sko, hún brýtur sem að þvott og er að hlusta á þetta. Hún sagði, ég kannski hefur áttum á því að það er svo spennandi í bókinni og hún er kannski búin að taka allt út úr skápnum og brjóta allt upp nýtt, þannig að tíma er ekki að hætta.
9: Nei, akkurat, þetta er bara þannig.
7: Einmitt, er þau Sagnalandin í hljóðbókaveita sem er náttúrulega algjörlega frábær og þú veist, ég er búin að segja upp svíunum.
8: Þú ert
7: búin? Já, ég er búin að því. Nú ætli ég bara að fara að vera sko, áfram Sagnaland og þarna... Já, en við ætlum að gefa þér eina svona, já, 3 mánað áskrift og hvað er nafnið þitt?
9: Það er Sólveig Guðmunds.
7: Sólveig Guðmunds.
10: Bara hengra á línunni.
7: Já, þú verður að hengra á línunni, já, það er bara svoleið sem þetta gerist.
8: Já,
9: takk fyrir það.
7: Gaman að heyri þér.
8: Já,
9: sem er leiðir.
7: Bless.
9: Takk.

0: Jé, það er svo gaman hérna.
1: Það er svo gaman og það er náttúrulega, þær eru náttúrulega ennþá hér. Og það er bara stuð.
0: Það er bara stuð og það er sko næstu viðmælendur er að gísla meðal annars mætt og það er bara sko, það er hátíð í bæ.
1: Hér er hátíð.
0: En við erum náttúrulega með fasta lið eins og venjulega. Við erum með tónlistagetrun sem er alltaf með okkur hér á hverjum einasta laugardegi og þá er það bara þannig að Hagkaup gefur vinningin og við ætlum að gefa núna 15.000 króna gjafabréf sem sagt í Hagkaup og það kannski má nefna að danskir dagar eru sem sagt út morgundaginn 10. maí.
1: Frábært.
0: Og það er einmitt mæðradagur og úrvalið af gjöfum hjá okkur, það er sko blóm og makkarónur og kökur frá 17 sortum og ég ætla náttúrulega ekki einu svona nefna aftur hjónabandsæluna sem ég er náttúrulega vitlaus í.
1: Þú, veistu hvað þú verður að gera?
0: Hvað?
1: Til að ég smakka hana. Þú
0: koma með hana.
1: Að koma með hana.
0: Ég ætla að koma með hana.
1: Komdu með hana.
0: Já, en ég þarf að, nú þarf ég finn það, ég þarf að fara aðeins að hugsa, ég þarf að fara í aðhaldið eða fráhaldið eða hvað
1: það heitir. Þá gefur þú mér hana bara.
0: Ég gef þér hana bara, já. Og andlismaskar og þú veist, það er alls konar degur sem að hægt er að gera, gefa mömmu.
1: Algjörlega.
0: Já, en þetta er hvorki meirinu minni 15.000 króna gjafabréf og við náttúrulega bara spilum brotu þremur lögum eins og venjulega.
1: Já.
0: Og öll eiga lögin eitthvað eða flytindur eitthvað sameiginlegt.

0: Já.
1: Já. Ég...
0: Ertu með það?
1: Nei, ég bara myrti svolítið svona sjónar á því hvað við vorum að gera vegna þess að allt í henni fór ég að bryðja súkkulaði þannig bara við mækin þannig að þið afsakið ef þið hafi heyrt það
2: Einmitt, en það er einhverjum sem eru greinilega búin að kveikja á perunni Því segjum bara Bylgjan góðan dag
3: Góðan daginn
2: Góðan daginn,
1: hvað heitir
2: þú?
3: Hvað heitir Eyja?
2: Heitir þú Eyja?
3: Nei.
2: Nei.
3: Nei
2: Hvað heitir þú?
3: Ég heiti
2: Aðalheiður Þú heitir Aðalheiður Herðu og þú segir þetta sé hvað, Eyja?
3: Já
0: Þetta er bara hárja
2: Þetta er bara hárja
1: Herðu
2: við gert Býttu nú útskýr þetta nú aðeins fyrir okkur Fyrsta lagið var hvað?
0: Islands in the Stream
2: Já
0: Islands in the Sun
2: Já
0: Og Island Girl
2: Já
1: Herðu vel gert Ég meina það, ég geti þetta aldrei Misti allt svo klár
2: Þið eru þetta svo klár Heyrðu, en ertu stödd eitthvað stær á höfuborgarsvæðinu?
3: Já, ég
2: það Indislegt Heyrðu, það veit svo skemmtilega til að stelpunni Hagkaup ætla bara að hafa samband við þig Já, annarkvort á eftir eða bara strax eftir helgi Og þú varst að vinna gjafabréf 15.000 krónur og það kannski eins og áður sagði kannski ágætt að segja frá því að það eru ennþá danskir dagar semst út morgundaginn þar sem að þú getur aldeilis kefti lifupostæ og ýmislegt og svo náttúrulega er mæðradagurinn á sunnudaginn og það er náttúrulega að vera að selja blóm og makarónur og alls konar maska og kökur frá 17 sortum og ég veit ekki hvað
1: Já, það er hægt að nýta þessar 15.000 krónur í ýmislegt
3: Já, hvað er það?
2: Bara innilega til lukku og þú ert bara snillingur vikunar Aðalheiður
1: Njóttu dagsins
3: Takk fyrir mig, já
2: Bless, bless
1: Bless, bless
4: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
5: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: barnaveru, íþróttasnyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
3: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig. Og þína.
4: Það eru til 3 tegundir af fólki, sölustaða landslið, lottoapparatnir og lotto.is típurnar. Og svo áskrifendur, þannig að 4 tegundir af fólki. Hvaða tegund ert þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
6: Betra bak. Heilsurum í sérflokki.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: Stórhumar og fersku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
10: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
11: Nýr alrafmagnaður GLB frá Mercedes-Benz verður frumsýndur í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 4. Komdu og reynsluvæktu. Askja.
12: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
13: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
15: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
16: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.

0: Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara, bakaríið á bylgjunni.
1: Já, það verður gestkvæmt hjá okkur, við erum á eigum von á Röggu Gísla hérna eftir þar sem hún er vendari menntunarsjóðs maðurastarsnefndar. Það er alltaf svo gaman að segja frá því að ég er búin að taka móti Guðrí sem sagt í bara mörg ár þar sem hún fer fyrir þessu verkefni og þetta er svo æðislega fallegt og flott
2: þetta
1: verkefni.
2: Þetta er það, rosalega fallegt.
1: Já, og þetta er náttúrulega bara stuttur tími sem að kertin eru til sölu og það þarf að bregðast hratt við.
2: Ég fæk að lykta hérna af einu og mikið er þetta gott
1: er
2: að kaupa
1: mér
2: og
1: allt.
2: Já, þetta er við getum bara spurt það þetta hlýtur að vera það fyrst það var svona rosalega góð lykta.
1: Já, og vendararnir í gegnum tíðina hafa nú ekki verið að vera endanum Vigdís Finnbóðdóttir, Elisa Rít,
2: Nína Dögg
1: og núna Raka Gísla Sika 12 var líka einhver tíman og svona þannig að það er yndislegt og það er eitthvað svo
2: og líka bara sé orð, veljum frið, veljum gleði.
1: Já, það er einhver ára meðinuröku sem að ég veit að mun fylgja hverju einasta kerti. Það er bara einhvern veginn þannig.
2: Það er bara þannig.
1: Herru, við settum spurningun á Facebook síðan okkar hvort að fólk vera að spila golf eða ekki. Og það er náttúrulega mismunandi skoðanir. Það eru margir sem eru ekki að spila golf. Við erum til dæmis erum ekki byrjuð.
2: Við erum ekki byrjuð, en við erum ætlum að byrja.
1: Já,
2: er það ekki svo var?
1: Jú, og mér finnst eins og það séu rosalega margir svona að byrja og svona að leika sér í þessu dæmi. En hún Guðrún K.R. Ívarsdóttir, hún segir nei, ég spila ekki golf en ég sé að bakar hlaupiðir í gangi núna og það er mikið fjallar það en það er ung kona, Karlotta, hlaup út í heimi. Já. Það hlaup stendur í 10-11 daga og er miðað við 800 kilometra og hún er búin að hlaupa 600 kilometra um Karlotta.
2: Vá.
1: Og það henni finnst frekar lítið fjallað þetta og það mætti fylgjast betur með henni og ég er alveg sammála því.
2: Auðvitað á maður að vita af þessu.
1: Já, það er bara spurning hvar maður getur kannski fengið einhverju upplýsingar hana Karlottu.
2: Já.
3: Þannig að það var viðtalið hann í gær í bítinu.
1: Það var viðtalið við hann í gær í bítinu,
2: já. Sko.
1: Og það er náttúrulega þetta nálgast öll viðtölin sem eru framkvæmt hér á bylgjunni bæði og bylgju appinu og svo náttúrulega bylgjan.is.
2: Já.
1: En þetta er náttúrulega þvílíkt afrek.
2: Þvílíkt afrek og maður bara skilur ekki sko, já, bara þrautseigjuna og dugnaðin og líka bara æfa sig fyrir svona hlaup.
1: Einmitt.
2: Það er náttúrulega bara rosalegur ægi.
1: Þetta er ekkit smá, ég vildi óska þessi, ég væri bara með, þú veist, 10% eða bara 5% af þessum aga. Bara, þú veist, bara 1%.
2: Já.
1: En þú veist, að æfa, þú veist, þetta er eitthvað alveg með ólíkindum, ég var að lesa eitthvað
2: vital. En svo ertu mjög duglegur á öðrum sviðum.
1: Já, svona. Ég er nú aðalega við þessi, þetta er skemmtilegst að sé ég gerir að fara í lönns.
2: Já.
1: Skilur við. Og jafnvel að kaupa mér eina flík í reyðinu.
2: Já, það er líka bara lengi lífið að gera þig glaðan á einhvern hátt.
1: Já, svona, sko retail therapía, hún skiptir miklu máli, ég bara elska. Já. Herðin, eins og áður sagði, þá náttúrulega eigum við von á góðum gestum, hún Raka Gísla og Guðrí Sigurðardóttir eru hérna frammi og ætlum að ræða við þær þetta verkefni, menntunarsjóður mæðrastyrksnefndar.
2: Já.
1: En við erum líka náttúrulega að gefa eyrbergjöfun okkar og það er þessi nálastungu dýna.
2: Já, og ég held bara að þetta sé gott fyrir alla. Ég heyrði einhver tíman, það var fjallað með einhverja svona rannsókn sem maður var að gerða á þessu, sko.
1: Já.
2: Og þetta á bara að auka allt blóðflæði og þetta er bara ofboðslega gott fyrir mann.
1: Svona
2: er svo bara í kalda.
1: Já, er svolítið. Ég get alveg sagt ykkur það, ég kem stundum heim og sérstaklega kannski í desember mánuði, það sem maður kannski búin að vinna mjög mikið og ég er algjörlega sunna við mig, ég kem bara eitthvað skríð inn heima hjá mér á manikjúrnum eitthvað neginn. Og ég bara fer og leggst upp í rúm á dýnuna í svona tímindu korter. Og bara, þú veist, slaka þeins á og svona og ég finn það bara á þessum tímindum að það er bara einhver endurheimt.
2: Já.
1: Það er bara eitthvað sem gerist. En þessa dýnur er til í náttúrulega mismunandi sko, styrkleikum, sko.
2: Já, svoleiðis.
1: Nálarnar eru mismunandi, sko, þarna vulgar sem
2: og
1: eru að fara stingast inn
2: í. Og hvað ert þú með? Hvað styrkleika?
1: Ég er náttúrulega tek bara appi sinni guli, ég held að hún sé milli típan, hvað ert þú með?
3: Já, ég er líka með
1: appi sinni
2: guli. Hún er fín.
1: Sadomaso.
3: Lengra komna.
1: Já, já, fyrir lengra komna. Nei, ég, en það er bara, þú veist, ég veit það ekki, finnst þér þetta ekki að geggja að liggja á þessu?
3: Það er allt, allt góð fyrir bara á fullt.
2: Æ, ég er strákað, ég
1: þarf þetta. Þú ert ekki ból, ert ekki bara alveg dræ? Jú,
3: alveg dræ.
1: Já, geggja.
2: Ég þarf þetta.
1: Ha?
2: Ég þarf þetta, ég finn það bara.
1: Já, ég hef sofnað á henni.
3: Já, það.
1: Hefur þú ekki gert það? Nei.
3: Ég, ég man það ekki.
1: Það, ég
2: en þú liggur jafnt og þjætt á þessu, finnur þú þá nokkuð fyrir þessu eitthvað?
1: Nei, bara fyrir
2: maður. Svo smá?
1: Bara, nei, nei, það, þú veist, er bara rétt að með þú leggst niður, þetta er í geggja, sko.
2: Já.
1: Mæli með,
2: já.
1: Kvittundi með nafn og síma en við ætlum að skutla einu lagi á fónun eða svo og svo ætlum við náttúrulega að taka móti góðum gestum, Rökku Gísla og Guðríði Sigurðardóttir.

0: og Hagkaup.
1: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
2: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
0: Er komin tíma á framhaldsnám? Driftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
3: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Í dag fjölskyldudagur í Bónus Smáratorgi frá klukkan 2-4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
5: Besti tíminn til að reyna á

0: Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
1: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
2: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugavegin með frumsýningu á markverlunum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
3: Ætlarðu að kenna mér að gera þetta rétt?
4: Já.
3: Það eru þetta bara virkað.
5: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
3: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
5: Aðeins á Sýn Plus.
6: Það ýmislegt í gangi en það
4: hjá. Heið þú.
1: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
7: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is.
8: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
9: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
10: Það opið í dag, laugardag, hjá okkur í GKS innréttingum, síðumúla 4. Sjáumst.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
12: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
13: Gluggaþvottur, Glersýn.
14: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað, húsasmiðjan og blómavall.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
17: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
18: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
19: Bylgjan, útvarpíli
20: Björt og brosandi í 40 ár
21: Bylgjan Alla lögatarsmorna Bakaríð á Bylgjunni
22: Við Íslendingar erum eitthvað bara svo æðisleg Vissirðu það?
23: Vistu það? Ég vissi það
22: Já, við erum bara æðisleg og þegar kemur að þið einhvern veginn að standa saman og gera góðverk að þá eigum við nú
23: þá það til að Já, þá erum við geggjuð í því
22: Já,
23: já.
22: Það er verkefni sem er já, orðið allavega hvað 12-14 ára gamalt það er verkefni sem er menntunarsjóðu mæðra styrstnefndar
23: já.
22: Og byrjaði sem mæðra blómið
23: Akkurat.
22: En einhvern veginn er enn í fullu gangi Já. Og er að selja kerti og þær eru komna til okkar Guðríður Sigurðardóttir, Guðríður Sigurðar, eins og ég kalla þig, og Raka Gísla, velkomnar. Raka til hamingju, þú ert vendarinn.
24: Já, bara takk innilega, ég er svo þakklátt fyrir þetta, af því að þetta er svo mikill heiður að
23: Já. Fá
24: að taka þátt í svona verðugu verkefni.
22: Já.
24: Mér finnst þetta bara stórkostlegt að kynnast þessu. Kynnast þessu starfi sem að þeir eru að gera þarna í menntunarsjóðnum þetta er bara mjög merkilegt
22: og þú tilheyrir hópi sem er nú ekki að vera endanum Vigdís Finnbogadóttir Elsa Rít, Nína Dögg Sigga 12, þetta er bara eitthvað sem mann svona fljótu bræði
25: já, það eru orðnar 12 það er mann rétt, núna vendarindun okkar og það er svona tilgangur með því að það er að hérna náttúrulega að fá nýja liðsmenn
23: já
25: með þessu, en þetta er allt konur sem að fólk þekkir og geta hjálpað okkur vekja athygli á starfsemi sjóðsins og við höfum svona verið með hennar leik síðustu, ég veit ekki hvað er komin 6-7 ár síðan við byrjum að vera með þessi kerti og það kannski þannig sem við fórum að hérna átt okkur og hvernig getum leikið okkur með vendrunum
23: Já.
25: Með því að þetta eru leyniskilabóði kerti þannig að þegar kertavaksir bráðnar það koma skilabóðin í ljós
23: Já.
25: Og verndanir fær að velja einhver verðug skilabóð sem að koma í ljós þegar kertavaksir
23: bráðnar. Mér finnst þetta svo fallegt og mér langaði einmitt að spurja þér Raka, var erfitt að velja sér orð?
22: Og hver er setningin?
24: Já, þetta er já, það er það sem að ég ákvað að taka fyrir er hérna, maður þarf að hafa bara stutt
23: já.
24: En bara alveg
23: Skýr skilabóð.
25: Já, það er að passa í kerti.
24: Já. Þannig að þegar þú kveikir á kertinu þá svona smátt og smátt kemur þetta í ljós.
23: Já.
24: Ég valdi veljum frið, veljum gleði.
23: Já.
24: Því það er svo margt undir þessum hatti eða þessara orða.
23: Mm-hmm.
24: Og það er mér finnst vera skipta svo miklu máli bara hvaða orðu erum að nota. Og veist, ég ætla ekki að kalla þetta klisju,
23: mm-hmm.
24: að því að mér finnst hérna aldrei nóg endurtekið að hérna að vanda sig í orðum sem við veljum.
23: Algjörlega.
24: Og þessi orð sem að fylgja bara frið, orðinu friður og fylgja orðinu gleði,
23: mm.
24: eru rosalega mögnuð og þetta, sko, orð geta verið bara mjög sterk og góð verkfæri fyrir okkur að nota.
22: Já.
24: Bara svona til þess að bæta samfélagið.
23: Algjörlega.
24: Út af því að það er, sko, leiðum að segir friður,
23: mm-hmm.
24: það er bara gott útstreymi.
22: Já, góð
24: orka. Það er gott fyrir andrúsloftið.
23: Já.
24: Og maður bara notar það aldrei nóg.
22: Nei.
24: Það er miklu ykkur þeim frekar nota það sem maður á ekki að nota.
23: Mm-hmm.
24: Og við þurfum að fara að nota orðin sem við ættum að nota.
22: Einmitt að velja, einmitt þessi orð, skilur sem að ef þú bara leiðu segir gleði, friður, þá einhvern veginn ferða einhvern veginn automatist einhvern veginn tilmanns. Og einhvern veginn, þú ert einhvern veginn svo mögnuraka, einhvern veginn að ég veit einhvern veginn að orkan, einhvern veginn þín orka mun einhvern veginn fylgja þessu kerti. Hún mun skila sér.
24: Ég vona það. Ég myndi helst vilja að kertin væri seld bara allt árið.
23: Veist,
24: og mér langar líka í öll hinn kertin með hinnum skilabóðunum sem eru svo verðu og falleg og hérna.
22: En er það þannig að af hverju má ekki selja kertin allt árið?
25: Þetta eru bara svona virðisaukaskatt reglur.
22: Já.
25: Við þurfum þá að fara að borga vaska því að maður selja allt árið.
23: En þeir eru að selja kertin til 25. mæ?
25: 25. mæ, já.
23: Og hvar getur maður keft þeir?
25: Það verður að selja því í Epal, Blómavalið allt land og í völdum verslunum Pennans Eymundsson. Það er að segja eins og í Austurstræti, Golfurstíð, Kringlunni og Smáralind.
23: Já, frábært.
25: En við erum bara nokkra konur að gera þau, náum ekki að dreifa meira.
23: Nei.
25: En ég ætlaði nokkuð langar svo að segja það sem að hérna, taka undir sem að rakkari segja, varðandi, við höfum alltaf val. Það sem ég gæti minna líka á það, að við höfum val um hugafar og hvað orð við notum og annars líkt. En ég er búin að kaupa mér kertið hennar okkur sjálf. Og hérna, það búið að loga hjá mér svona eftir mat, eftir kvöldmat og þegar ég fer að slökka á því áður en ég fer að sofa, þá verð ég alltaf svo glöð.
22: Já.
25: Að það sé ég skilabóðin og ég finn bara svona einhver áhrif fyrir utan það er ósakóð lykt að því.
23: Já.
25: En það er eitthvað svona, maður sér þetta bara gleði og friður, ég er að fara með þetta inn í nóttina.
23: Nákvæmlega.
22: Og þú talar um lykt, er þetta nýtt að það sé ilmur í kertunum?
25: Já, við prófum það í fyrra og hérna þá vorum við með lykt og það var mun vinsælla heldur en ekki með lykt og náttúrulega kannski til gjafar þá var það skemmtilegra.
22: Já, hann er
23: svona, þetta er náttúrulega ótrúlega góð lykt. Hún er svona mild en
25: ósalega mild, hún er yfirtekur ekki heimilið eða staðan sem það er á og hérna það er svona valla maður finnir fyrir það gefur svona góðan tóm og þetta er hérna, þetta er ekki bergmynda
22: eukalyptus og basil.
25: Já.
22: Þetta gæti ég lesið glerugnálið.
25: Já.
22: En segðu mér nú aðeins, hvað eruð þið búin að vera að hjálpa mörgum konum í gegnum tíðina?
25: Já,
22: ertu með eitthvað, ég er bara svona sirka?
25: Já, svona sirka, sko, við erum búin að veita 700 styrki, en það hefur farið til 460 kvenna. Það er þegar margar hér hjá okkur ár eftir ára því það eru langu námi, það var konur farið í gegnum heilt háskólanám, sumar hafa komið og farið í hérna einhvers konar háskólabrú, það var dóttur kannski út í menntaskóla eða eitthvað slíkt og uppgötta að það geta bara vel lært og farið það áfram í frekara nám og við höfum útskrifað, já núna er einn lögfræðingur útskrifast frá okkur, tölvunarfræðingar, hjúkrunarfræðingar, en líka konur sem
22: hafa farið styttra nám. Nei,
25: við vorum að tala daginn, það hefur enginn svona farið í neitt listna.
23: Já.
25: Hérna, kannski einhver praktikið, en ég veit ekki.
24: Það er ekki hægt að gera allt, sko.
23: Nei.
24: Þannig að við vorum með hérna, mótugunaðnum í listaháskólanum.
23: Já.
24: Þannig að ég held að það sé svona byrjunin að það er
25: komi
24: til með að velja það kannski líka.
25: Þetta er kannski líka, sko, að því þú veist, þær eru náttúrulega mjög miðar því að fá vinnu. Helst vinna á dagvinnutíma, þannig að það er oft einstæð mæður.
23: Já.
25: Margar eru að fara í nám til að koma sér upp og vakta vinnur útinu. Ekkit allar, en það er alveg tilfellin það. Og hérna, þannig að hugsinu var alltaf þessi að koma um á það stað, að það séu svona færir um að hafa val á vinnumarkaði.
23: Mm.
25: Og fá betri atvinnumöguleika og betri tekjur þannig. mögulega, þú veist, eru einhverjar sem að kannski ná að koma sér og fara að fylla grunnþarfnar sem ég geti sagt,
23: yeah.
25: að fá vinnu, þá kannski áttar, heyrðu, ég get leitt mér að fara að listnám líka. Ég, þú veist, bara því ég þekki svo konur, ég veit hvað er ég, hvað er áfram, þú veist, það þurfa að fylla grunnin held ég fyrst.
23: Mm-hmm.
25: Áður að kannski leifa sér að dreyma svo stórt að fara að listnám, en ég vildi óska þess að það væri því að hérna lista svo gufu og ótrúlega flott nám, ég á sjálf barn sem fór í gengum listaháskólunni, ég var alveg aktu og yfir því hvað hann var að læra.
23: Já,
24: það er kannski þannig að þær geta hvatt og sjá það hvað listnám er nauðsynlegt og hvað það er bara, já, nauðsynlegt í samfélaginu, það í raunin þurfa allir að kynnast
23: list,
24: hvort það leggja það fyrir sér sem atvinnið ekki, þá
25: ég fann bara, það bara þegar dótt mér að fara í gegnum þetta, ég sá hvað hún var að rítgerðina sem hún var að skrifa hann og slíkt, ég bara, það er allir að læra þetta þetta er sem ekki gaggrinn hugsun og að snúa allir við og allt þetta var alveg dásalegt og þannig að ég er bara auglýs eftir styrktum sem vilja fara að listna
24: það er líka bara þessi tilfinninga hérna, þú þroski það er svo holt fyrir börnin að fara í gegnum það og sjá bara eitthvað bara þessi augu að þú bara þú sér möguleika á þriðja augunu
22: einmitt, og gervigreindin og allt þetta það er svona ýmislegt sem gervigreindin getur ekki gert
24: akkurat,
25: nei, og það er talandi praktík
22: já.
25: Þú veist að listin er sérstaklega sviðslistir og annars slíkt bara var að lesa greinar um það því maður er með krakka sem aldrei fara út í atvinnulífið það er praktíst og gott og þá er talað sko, að listgreinar eru þær sem að kannski síður hérna missa svona gildi sitt
23: Já,
25: þegar gervigreindin tekur yfir svo mörg störf
23: sko. Nú
22: hef ég talað við þig í rúman áratug í þessu verkefni, þetta var pínu svona svolítið feimnismál sínu tíma ég vil að taka þátt þú ert að auðlýsa eftir styrk í þegum og mér fannst mjög vænt, þótti mjög vænt um það fyrir árið síðan þegar hún kom og ég man ekki hvað hann heitir
25: Hafrún,
22: kom með þér og talaði hvað þetta hefði hjálpað henni mikið þú veist, þetta er ekkit það er engin skömm að taka þátt í þessu
25: Nei, og ætti ekki að vera hérna, auðvitað þú veist, hérna er fólk mist tilbúið að tala um sín bakgrunn og hann er miserfiður og annars líkt en það að hérna að lenda í erfiðum aðstæðum er ekki einhverjum að kenna
22: Nei, það kemur fyrir alltaf
25: Þeir skammast þeim fyrir það
23: veist, Og það er aldrei skömm að leita sér hjálpar
25: Nei, og það er nefnilega veist, það er svo mikið hróskili fyrir að gera það okkur að það snúa í blaðinu, þú veist, þetta er svo mikið segla að hérna að vera hérna að múna að vera að berjast áfram lengi og segja sér, nú ætli ég bara aðeins að taka höfuð upp fyrir vatnsviðuborðið, horf á hvað langar mig að verða og læra bæta því og hann allt annað sem verður að gera er náttúrulega bara stórkostlegt,
23: þannig
25: að það er eiga bara að vera stoltar og ekki skamma sig fyrir neitt
23: Nei.
24: Bara alls ekki út í því að þarna það er þessi hérna að byrja upp á nýtt veist, að taka bara nýja stefnu, eins og þú veist að segja veist, ég held að bara það
23: Akkurat.
24: sem er svo gaman veist, og gaman fyrir börnin og þetta bara uppliftir öllu, bara nýtt frekvensi eða ný tíðni ný orka sko
23: og það má alltaf breyta til, það eru alls konar kaplar í lífin okkar og við erum með marga kapla það má alltaf breyta til
25: já. Og það er við verið okkur svolítið tíðrætt það í vikunni í raun að veru áhrifin af þessu við erum jú vissulega að hjálpa einstaklingum að mennta sig en fyrir utan það rannsóknir sína það að þegar menntar móður að þá ertu að mennta heila kynslóð og jafnvel fólki í kring sko að því að þegar að krakki eða barn sér mömmu sína puða við bókum sér hann að taka ákvörðunum að breyta lífi sínu og það er með þeirra þú veist það áttu að segja já ég get gert það sem ég langar að gera þú veist ég get gert það líka það gefið þeim sem ekki styrk
23: Akkurat.
25: Og svo var svo dásanlega því við vorum með boða þriðjudaginn fyrir vendara og styrkþegar þar sem er svona kynntum skilaboðunum að röggu og þar koma styrkþegar til okkar og þá komum mæðgur ein sem að útskrifaðist held ég fyrra en dótturinn er núna að læra sálfræði í háskólanum í Reykjavík og þær komið þarna saman þá sá maður þetta bara í raun
23: hvernig
25: þetta var að skila sér
23: já.
22: En kertin er ekki bara fyrir konu, það er líka fyrir kalla
25: Skilabóð, fyrir
22: það er fyrir alla einmitt.
25: Já, og þið eru konur kall
22: Já, konur eru líka menn
25: og þið hérna þið er hérna við kerti og ég veit ekki hvað stendur í hvaða kerti, þannig að þið eru bara að sjá til og kveikja á kertunum og sjá hvað kemur ljós en þau eru ætluð öllum
23: Já,
25: það er núna í sölu hjá okkur kerti með skilabóðnum er okkur veljum frið, veljum gleði, svo erum við alltaf með þessi skilaboð, þú ert frábær, það á alltaf við.
23: Já.
25: Og hérna...
24: Sjáðu töfrana.
25: Já, það er einhver smá eftir því síðan síðast, sko, að hérna, og svo er að taka elsku mamma mína því að mæðridagurinn á sunnudaginn.
22: Hann er þetta sunnudaginn.
25: Já, þannig að það er svona smá hápunktur í sölu akkur um helgina.
22: Þetta er náttúrulega, sko, kjöringjöf.
23: Þetta er það.
25: Æðislega mæðridagsgjöf, en ég sjálf mér kaupa alltaf nokkur kerti eins og þú ert frábær og veljum gleði vel í frið. Þetta er svona, þessi eigi skápnum, þegar maður er óvænt fyrir ammali eða tækifærisgjöf, þá er það frábær gjöf til að gefa, maður á þetta bara heima.
23: Já.
25: Að hérna, en við erum að fara, sko, ég er að fara svo í Kringlunni núna eftir. Þar sem við ætlum að standa, stjórnin og nokkra vinkonur og selja kerti bara á sölubás í Kringlunni.
23: Frábært.
25: Það er alltaf rosalega stemming og við erum að gera þetta hverju ári.
22: Já.
25: Þannig auk þeir sem þetta er selt í búðunum og þá erum við í dag og morgum í Kringlunni að selja.
23: Já.
22: Akkurat. Ég er eitthvað neginn svo upp með mér að þú veist eitthvað neginn bara svona fyrir þína hönd, þetta lítur að hafa verið að æðist þetta að fá þetta símtala að fá að vera möndari.
24: Ég bara klöknaði, sko.
23: Já.
24: Því að þetta er hérna, þetta fyrir alveg bara beint í hjarta.
22: Já.
24: Það er bara þannig.
23: Sem ekki tæður.
24: Já, og ég finn fyrir svo rosalega þakklæti, veist, og líka fá svona tækifæri til þess að tala við um þetta sem maður er kannski svona stundum að, og mikið að bæla í.
23: Já.
24: Og þetta að ná sambandi við eða svona skilabúðin eins og eru í orðinu gleði.
23: Mm-hmm.
24: Það eru svo mörg orð sem eru svo mögnuð, sko.
23: Já.
24: Eins og það að vera sáttur eða vera sátt og samvinna.
23: Mm-hmm.
24: Og veist að maður hugsa bara gleði og maður bara býr til hérna þessa slæðu bara sem að er og þetta vortex eða ringiða.
23: Já.
24: Sem er bara gleði og getur labbað inn í hann og það inn í þessu ringuðu er sátt, mm-hmm. gleði, sátt og ást og heppni og samvinna og töfrar og kraftaverk.
22: Allt saman.
24: Þannig að þetta er svo stórt.
23: Mm-hmm.
24: Þetta er miklu stærra orð heldur um að svona já, gleði, sumir setja það bara í bara eitthvað allt annað.
22: Ég held mér þess að stundum einhvern veginn eins og eitthvað sagði mér bara, þú veist, þó þú sért bara þið langi ekki að brosa, að þvinga fram bros og bara keyra alla leiðin í vinnuna, bara alveg brosandi, að það breytir einhvern veginn deginum, skilur, það er einhver hormón eitthvað sem fari í gangu, en maður myndir nú kannski segja gleði nokkru sinnum á leiðin í vinnuna, ég held að það myndir breyta líka.
24: Og fríður í kringum jörðina, þessi sett.
22: Þurftur að hugsa lengi í rauninni, var þetta bara, kom þetta bara strax hjá þér, setningin?
24: Ég var bara strax með
25: konseptið alveg
24: friður,
25: strax,
24: sko.
22: Já.
24: Alveg um leið.
25: En svo þarf að meitt þetta inn í þessi litli kerti,
24: já.
25: Sem
24: já.
25: Kannski, ég er svona að gera það snildarlega.
22: Akkurat.
25: Og það sem ég var líka að segja að því hún var að tala um hvað þetta mikill heiður, að þetta er náttúrulega rosalega heiður fyrir okkur að fá að vinna með Röggu, öllum konu sem að hafa verið vendarinn okkar í gegnum árin.
23: Mm-hmm.
25: Og ég tók sig eftir því á þriðjudaginn að þá hérna í boðinu okkar að þá vissulega söngraka og þá er ótrúlega gaman að fá að syngja draumaprinsinn með henni.
23: Já.
25: En hún talaði aðeins, hún er svona hérsmá ræðu og hún talaði svo fallega til styrk þegar það komið svo margar tími að sögðu bara mér fannst hún vera að tala við mig.
22: Já.
25: Þú veist það er voru svo snart, þetta fór alveg beint inn, það er svo mikil innlægni í
22: þessu. Sem hún var að gera.
24: Ég var
25: klárlega,
24: að gera
25: það.
22: Hún var
25: að
22: gera
25: það.
22: Það
25: var
22: gott að það er komast ekki í Kringluna eða í Blómaval, er það á netinu?
25: Já, ég veit allan að Epal hefur verið með þetta einn etslu hjá sér.
23: Já.
25: Og það verið mjög dugleg hérna að selja fyrir okkur í gegnum árin. Ég bara var ekki maður að kanna það hjá henni búin. Ég held ekki, nei, ég veit ekki alveg.
22: Nei.
25: Ég veit allan að Epal er með það
22: á netinu, fyrir það sem búið út á landi og sveita bæinn.
25: Blómaval er náttúrulega svo víða út land og þau dreifir sig fyrir okkur út allt, sko.
23: Já.
25: Þannig að hérna, en svo náttúrulega er kannski bara hægt að hafa samband. Við maður erum þetta nefnt og kanna
23: algjörlega
25: hérna möguleikan og kaupa kerti
23: við náttúrulega bara hvetjum alla til að gera það
22: kaupa kerti ramminn er stuttur, við verðum að kaupa nokkur bara til að eiga í tækifæriskeið
25: algjörlega og ég myndi hvetja fólk til að gera þetta helst sem fyrst í kringum helgina því að þetta er ekkit mikið magn þetta selst yfirleitt upp þannig að hérna til að missa ekki af þessu þá bara að gera að drífa sig
23: já, bara að drífa sig að kaupa og styrkja þetta flotta og bara fallega framtak
22: nauðsynlega.
23: Já.
22: það er svo gaman einhvern veginn eins og ég segi, eins og því við talaði hann að Hafrúnu í fyrra, viðst, ég hugsa bara vá, þú veist, þá einhvern veginn, það var svo áþreifanlegt hvað þetta er að gera gott.
24: Magnað og merkilegt.
22: Magnað og merkilegt.
25: Líka minnast á það, sko, að þegar sjóðunum byrjaði 2012, það var hún alltaf lítið þekktur. Og hérna, þannig að fyrstu árum voru þetta kannski 10, 15, 20 konur ári, svo byrjaði þetta aðeins að vaksa. Og náttúrulega með aukinni fjölmiðlega aðteklinum, þá vita fleiri að þessu. Mm. Þannig að þegar við erum hér í dag, þá erum við vissilega að kenna kertasvöluna. Við erum vonandi líka að ná til einhverja kvenna sem getur koma og sótt um styrk hjá okkur. Og við erum auglýsa eftir styrk þegar núna, bara núna í maí, að hérna, og þar eru styrkreglur og við erum með hérna, síðu sem heitir mentunasjóðurinn.is. Þannig að konu getur sótt um styrk þar.
23: Já.
25: Að hérna þannig að ég kannski svona hveti þess líka að þetta er því þetta til gangur og koma sér á framfæri.
23: Algjörlega.
22: Akkurat, frábær lokaorð.
25: Já.
22: Bara hjartans takkir fyrir að koma til okkar og takk fyrir bara orðin þín og takk fyrir bara verkefnið og bara hvað þið er dásamlega manneskjur að standa þessu nauðsilega verkefni.
23: Algjörlega, takk fyrir komuna.
25: Takk fyrir að taka móti okkur.
0: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup.

0: GDRN, Páll Óskar og Benni Hemhem, Steppi og Eyvi, Uppistand með Birnurún og Villa. Tryggðir miða á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samvinnu við Gull áfengislaus.
1: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Í dag er fjölskyldudagur í Bónus Smáratorgi frá klukkan 2 til 4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
4: Sumarsýning Heklu, í dag

0: sérstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
1: Nýtt Risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
5: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavar.
6: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
9: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavar.
10: Allt hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is
11: Það opið í dag, laugardag, hjá okkur í GKS innýtingum, síðumúla 4. Sjáumst.
12: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is
13: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
14: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Biko.
15: Are you coming?
16: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
17: iCamper Topjöld. Opið í dag frá 1-4. Topjöld og vagnarbundurins.
18: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á þriðjudag. Tryggðu miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
19: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. Katlafitness.is
20: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
6: Komumst hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
21: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
22: Álfasala SAA 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrjum.

0: á fæslun okkar þar sem við settum inn gjöfin okkar, Eirberg gjöfin okkar þar sem við erum að fara að gefa nálastungu dínu.
1: Já.
0: Og þetta er svona eitthvað sem ég myndi nú segja væri bara, sko, nauðsynavara á hverju einasta heimili. Þetta er alveg dásamlegt. En Inga Dóra Konráðsdóttir, hún segir bara nei takk. Hann langar alls ekki liggja á svona.
1: En sko, ef hún kannski myndi vita hvað þetta myndi gera fyrir hann.
0: Ó, þetta er svo
1: dásamlegt. Þetta er gott fyrir hann.
0: Já.
1: Að þá kannski myndi hún láta sig hafa það að leggjast á nálar.
0: Á nálar. Og ég, eins og ég segi, þegar ég kem rosalega þreyttur heim eftir að búin að vera að standa á hárgreiðslustofunni allan daginn, þá er þetta bara með ólíkindum hvað þetta gerir fyrir mann. Þetta er eins og þetta kveiki bara ekkert einn á öllu systeminu og maður verður bara svona, sko, tappar allir í þreytu og all, bara öllu.
1: Þetta er bara, þú ert til dæmis búin að selja mér þetta.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Já.
1: Ég ætla bara að kaupa mér svona.
0: Já. Ég veit nú ekki alveg hvernig það færi ef ég myndi nú standa á þessu, því ég er nú alveg ansi mörg kíló, en það er kannski bara fínt.
2: Já, góðan daginn,
1: þetta er bakari á bylgjunni sem helsar þér.
2: Já, góðan og blessa.
0: Hvað heitir þú?
2: Daniel heit ég.
0: Hæ Daniel. Herðu, takk fyrir að taka þátt.
2: Já.
0: Hefur eitthvað kynnt þér þessa dýnu? Nálastungu dýnuna?
2: Já, ég hef alveg gert það.
1: Já, ertu ekki spenntur að pröfa þetta?
2: Ég er mjög spenntur.
1: Æðislegt.
0: Þetta er bara yndislegt, þetta er bara, þú veist, minkar verki og vöðvabólgu og bætir svefn og þú veist, og bara sko, þetta gerir eiginlega allt, þetta er eitthvað grinnleikur austurlensk fræði eða eitthvað hann á bakvið þetta allt saman.
1: Þetta er bara töfradýna.
0: Er það ekki? Já.
2: Já, þetta er bara mjög spenntur.
0: Yndislegt.
1: Æðislegt.
0: Daniel, þetta er sko dýnan í þín, ertu eitthvað staður á höfuborgarsvæðinu?
2: Nei, ég er Norðurlandi.
0: Þú ert Norðurlandi, þá ætli ég bara að, sem sagt, að senda sem sagt, símanúmerið þitt, láta vita að þau munur bara bjalla í þig og senda þið dýnuna.
2: Yndislegt,
0: bara takk fyrir að taka það. Er snjókoma hjá okkur hérna fyrir Norðan eða hvað?
2: Já, það er búið að vera það, en nú er bara sól og
0: blíða.
1: Nú er sumarið að koma.
2: Og snjórin er að hverfa hérna.
1: Æðislegt.
0: Þið eruð úr einhverju öðru hérna fyrir norðan. Ég væri til dæmis í þannig dramakasti ef ég hefði fengið snjókomi framan í mig núna.
1: Já.
2: Nákvæmlega.
0: En þið eru öll, þú ert manneski nummer tvö sem við heyrum
1: frá norðan. Já, þið eru öll svo létt á því bara. Þið eru náttúrulega vön öllu.
2: Já, auðvitað. Það var smá skellur að fá en að snjóa aftur, en þetta er bara...
1: Svo fáið þið geggja sumar, svo eru þið alltaf með einhverja 25 gráður hana hjá ykkur.
0: Já.
1: Þannig ég vorkin ykkur bara ekki neitt.
0: Þó þið þau eru að gráta í kottan í tvo daga, held í lagi.
2: Já.
0: En þá ferðu á dýnuna. Ef þetta kemur aftur.
2: Senum við á dýnunni.
1: Akkurat.
0: Herru Daniel, ég er að fara að senda þetta bara í þessum tölvu orðum og læti vita að þú sett fyrir norðan og þið munir bjalla í þig.
1: Til hamingju með þetta, njóttu dagsins.
0: Við viljum að gefa lottó, svona í lok þáttar. Hvað segir þú?
3: Ekki hlusta á eitt lag
0: og
3: með að fólk ræða sér á línuna.
1: Já, frábært.

0: Það er alveg greinlegt að fólk veit símanúmer hjá okkur hér 567-11-11.
1: Já, því að hér glóa allar línur.
0: Já, en það er líka það svo gaman einhvern veginn að taka þátt í lottó. Við í lottó er náttúrulega, þá erum við að styrkja gott málefni.
1: Algjörlega.
0: Íþróttafélögin og
1: öryrkjabandilagið. Ég er bara að leifa þér að sjá þetta, ég veit ekki.
0: Þú veist ekki þetta?
1: Nei.
0: Nei. Ég náttúrulega er sko áskrifandi af lottó og svo kaupi ég oft lottó, sérstaklega þegar hann er svona stór eins og núna og það er eftir margir sem geta alveg hugsað sér að nota 95 miljónur og nota penni skatt fyrir alveg.
1: Nákvæmlega, þannig að þetta er mikils að vinna.
0: Akkurat.
1: En hér er komin á línuna, Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
2: Linda.
0: Þetta Linda?
2: Já.
0: Æðislegt, og betur, hvar býr þú?
2: Ég er bara hérna í gráðina.
0: Já,
1: yndist. Já, æðislegt. Og þú ert núna búin að næla þér hérna í einn lott á meða hjá okkur.
0: Jú, næstu búin að segja, þú er búin að næla þér í 95 miljónir. En hver veit?
1: Hver veit?
0: Já.
1: Kannski er það bara þú?
2: Það var nú sagt fyrir mig daginn, sko, svo rúlla kúlirna bara inn á reikningin eftir helgina þegar ég vann einhvern tímann með það hjá okkur.
0: Já,
2: en það skipti ekki, sko.
0: Nei, við vorum að meina þetta skipti, sko.
1: Já, kannski einmitt vorum að meina þetta skipti.
0: En þannig að þú hefur unni hjá okkur áður?
2: Nei, ég vann ekki neitt.
0: Nei, ég meinti með það.
2: Já, já, ég finn ekki á ykkur hjá okkur með öðrum.
0: Já,
1: já, það munar öllu.
0: Akkurat, þá veistu náttúrulega alveg
2: hvernig... Mikið lukka ykkar með það.
0: Já.
1: Jú, það er mikið lukka sem að umvefur okkur hérna í bakaríinu.
2: Já,
1: það
2: ekki.
1: Jú.
0: En þá þekkir þetta, þú kemur bara í búðinu okkar hérna, sínar búðina og sveinu spryt átta. Veitur, hvernig, veist þú það, er hún opin?
1: Hún er opin í dag til hvað, þrjú eða eitthvað? Er hún ekki alltaf opin?
3: Já,
0: já.
1: Já,
0: já.
1: Já, ég held það, en annars bara eftir helgi.
3: Já.
2: Að kíkja bara okkur eftir.
0: Já, já, ég myndi gera það.
3: Já, eftir helgi, það þarf að setja nafnið og eitthvað svona.
1: Já, já, já, já. Kíktu til okkur eftir helgi.
0: Eftir helgi.
1: Og til hamingju með þetta og við segjum við þig eins og við segjum við alla okkar hlustendur sem ná inn og við gefum lotta með það til, það væri nú gaman ef þú myndir vinna, þannig við höldum með þér.
2: Glæsilegt, takk fyrir það.
0: Hvað ætlar að gera í dag? Bara svona rétt í, bara svona áður við sleppið þér.
2: Æ, það er eitthvað úti hátíðin í gráðunum, en það er ekki
1: svo gott auður. Er úti hátíð í gráðunum? Hvað er í gangi?
2: Ég held að þetta sé sjálfstæðisflokkurinn á okkur túni hérna á Rimakóla.
0: Já.
1: Já.
2: Parti fyrir krakkana.
1: Já, ok.
2: Það er að kíkja eða barnabarni liggur að lausa því.
1: Já.
0: Já, já, við megum nú alveg blotna, eða ekki?
1: Já, smá úði.
2: Jú, jú.
0: Það er bara...
2: Það er
0: já, já, við getum alveg klætt okkur, klætt þetta af okkur.
1: Já, já, já.
0: Og talan ekki þegar sjálfstæðisflokkurinn á hlut, nei.
1: Já. Heyrðu, mjóttu dagsins.
2: Sömmulegis.
1: Takk fyrir, góða helgi.
0: Góða helgi.
2: Já.
1: Bless, bless.
0: Herðu nú bara líður og lokum hjá okkur.
1: Já, hvaða rugl er það?
0: Vá, veistu það, mér líður eins og ég sé ný mættur.
1: Mér líka.
0: Það er bara eins og við höfum færið svona einhverja þeytivindu. Þetta er náttúrulega búið að vera mjög svona gestkvæmt hjá okkur í dag.
1: Já.
0: Góðir gestir.
1: Og góðir gestir sem maður fór aldrei, sem maður var svo gaman.
0: Já.
1: Þannig að maður fór alltaf bara fram í smá partí.
0: Akkurat. Og hún byrja að koma til ykkar, hún Helga Ólafsdóttir, því að hönnunamass er í gangi núna.
1: Já, stendur yfir frá 7. til 10. maí.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Og það er, sko, þetta er út alla borg og sko síðan þeirra, hönnunamass.is, er bara einhvern veginn, sko, aðgengileg.
1: Mjög.
0: Bæði fer þetta eftir, þú veist, fæi, fer eftir, náttúrulega, korti, bara staðsetningu og eitthvað svona dæmi. Já. Þetta er svona ýmislegt sem er...
1: Svo er bara hægt að ná í alla dagskrána sem að er í dag.
0: Einmitt.
1: Þar inn á og á morgun. Og við náttúrulega hvetjum fólk til þess að kíkja á það sem er í gangi því það er nóg að vera.
0: Já, það er, ég ætla hann að fann virkilega fyrir því einhvern veginn í gær, það sem að stofa mín er nú nýri miðbæ,
1: já,
0: að hvað var einhvern veginn sem ekki líf og gleði og þú veist, það var einhvern veginn miðbærin einhvern veginn eðaða lífi.
1: Já,
0: og
1: þetta er ótrúlega skemmtilegt.
0: Já, og hönnun, náttúrulega hönnun er ekki bara, þú veist, bara eitthvað, hönnun, þetta er bara alls konar. Eða tölvan eða hvað er, það er alltaf hönnuður sem kemur að þessu.
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara frábært.
1: Algjörlega.
0: Herru, svo komuð þær til okkar Svava Jóhansen
1: og Sessu Svava og Hulda Bjarna forseti gólsambandsins. Þær voru sko hressar.
0: Mjög hressar.
1: Mikið var gaman að fá þær.
0: Ég held að þær hafa nú örugglega náð að smita einhver þarna úti til þess að jafnvel að svona íhuga það að
1: fara í golf. Já, smituðu þær ekki okkur smá?
0: Soldið, jú. Svo finnst mér alltaf svolítið flott golffötin og þetta.
1: Já, mér langar það. Veistu, ég er að sjá fyrir mér þegar ég fyrir fyrsta skipt á gólföllin að ég veri geðvegt smart.
0: Þú verður það.
1: Skilurðu.
0: Það er bara der og pils.
1: Bara der og pils.
0: Já, þú er bara reddi.
1: Það er æðislegt.
0: Já, ég aftur á móti klætur hérna eins og skoppari. Veistu,
1: sem er cool.
0: Er það.
1: Já.
0: 52 ára.
1: Það er æðislegt.
0: Næ, allt í lagi. En það, stundu nenni maður ekki, en ég veit einhvern veginn að veist, þetta myndi ekki ganga til dæmis út á gólfvelli.
1: Nei, þetta myndi ekki ganga. Ég meina, ekki ég heldur, skilurðu. Það myndi engin ganga.
0: Engin ganga.
1: Nei.
0: Og svo náttúrulega dásanlega verkefnið að selja kertin fyrir menntunarsjóðs mæðrastyrstnefndar.
1: Já.
0: Og þetta er kerti, það sem að Ragga Gísla er vendari.
1: Já, valdi orðin, veljum frið, veljum gleði.
0: Akkurat, og þetta er einhvern veginn svo dásanlega og þetta er algjörlega frábært framtak sem er búið að hjálpa svo mörgum í gegnum tíðina.
1: Já.
0: Og það náttúrulega verður að hafa eitt á hreinu að þessi kerti eru bara seld í mjög skamman tíma.
1: Já.
0: Út af því að þetta er eitthvað svona virðisauka tengt eitthvað.
1: Já.
0: Þannig að það, fólk þarf svona að hafa hraðar hendur og það
1: er náttúrulega. Líka bara þetta verður alltaf uppselt.
0: Já, og líka náttúrulega mæðradagurinn er á morgun og það er náttúrulega sniðið að gefa.
1: Já, þess vegna bara drífið ykkur í búðurnar sem að þið geti keftið degi eins og Penny Neymundsson og
0: Epal og svo náttúrulega verðar í Kringlunni.
1: Já, það verður með bás í Kringlunni. Þannig að það er bara, já, að gera, að skella sér og kaupa nokkur kerti.
0: Já, svo náttúrulega gáðum við Eirbergjöfun okkar, tónlistageturinnum var á sínu stað og svo vorum við líka að gefa bara á Sagnalandi og ég held mér þess að við sem að gera það líka aftur næsta.
1: Já,
0: það gefum við aftur 3 mánuða áskrift í Sagnalandi.
1: Akkurat.
0: Þannig að það er bara frábært.
1: Já.
0: Er það, eins og ég segi, nú erum við að fara að leipa fréttum að hvernig lítur dagur nút hjá þér?
1: Já, ég er að fara að horfa á dóttur mín að keppa í fótbolta.
0: Já, það ekki.
1: Jú, jú.
0: Já, það kemur óvart.
1: Já. Og svo er ég að fara að veislustýra í kvöld.
0: Já,
1: ég ætla að skemmta mér með konunum í Breiðablik. Það er kvennakvöld Breiðabliks.
0: Það held ég að þær kunna nú að skemmta sér.
1: Þær kunna skemmta sér, þannig að ég þarf að gefa áhyggjur af því.
0: Það er halda brennivínunin niðri.
1: Já, ég held það. En þú svaði minn, þú varst náttúrulega.
0: Ég ætla að fara til Ítalíu eftir.
1: Það er stór dagur hjá.
0: Já, ég ætla að skjótast í nokkra daga með mínum yndislegu samstarfsfélögum.
1: Já.
0: Við erum að fara á námskeið í hárgreiðslu og bara, ég veist, við erum bara að fara í opinberi heimsókn til Parma.
1: Dásamlegt, er námskeið á hverjum degi?
0: Já, úti?
1: Já.
0: Já, ég held að við þurfum að allmanna námskeið sem að er alltaf einhverjir matatímar og kaffitímar og þeirnir
3: að lösa. Finna alltaf keðjurnar og svona?
0: Já, svona eins og hárgustu kallan er alltaf keðjurnar. Já, ég verð með keðjur út um allt og þú veist, kemst ekki gegnum tóllinn bara nema bara.
1: En það er nú gott að það sé ekki til reglur það með ekki vera ryðgar á námskeiðum.
0: Já, nei. Þetta talið um riðka keðju þá.
1: Akkurat, það sem ég var að tala um.
0: Áskipi, þú byrjar að horfa á Liverpool Chelsea hérna, og það er náttúrulega á sín sport.
3: Já.
0: Þannig að nóg að gera hjá þér í dag.
1: Og svo náttúrulega hvetum við fólk til að fylgjast með bakarslaupinu sem að er á Vísi.
0: Já.
1: Það er bakarslaupin mun standa ábygglega yfir allavega í 2 daga, ég ætla að segja það.
0: Já, allavega.
1: Já.
0: Ætti ég verið ekki bara komin heim frá Ítalíu þegar. Herði, einhvað síður, þá náttúrulega er hægt að ná í öll þessi æðislu viðtöl, þó ég sé sjálfur frá, inn á stöðtfu, inn á vísi.is, bylgjan.is og bylgju appinu.
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega allt saman bara aðgengilegt nú þegar, eða ekki rétt hjá mér.
3: Jú.
0: En við verum hér eftir sletta vikuð kostningadaginn, hvorki meirinu minna, og takk fyrir okkur.
1: Takk fyrir okkur.
4: Sterk útihúsgögn, Jaks handverk. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag. Heklureitur.is Mós dagar hjá Hrafnhildi. Húsbílasýning helgina, frábær sýningatilboð, pkarlsson.is P1
5: Pepsi og Pepsi Max er á 50% afslætti, aðeins 99 krónur fyrir hálfslítur stós. Netto og Bilengur opnum fyrr. Orkubankar í hjólísi, Bluetti, orkuland.is.
6: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Góðir Íslendingar í kvöld. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavass.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
12: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sum. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
13: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
14: Allt er hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
15: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
16: Það er opið í dag, fiskbúinn Hafberg, Gnóvegi.
17: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugaveginn með frumsýningu á markverlunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginnum. Hekla.
18: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
19: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
20: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
21: Stökktu og einstakt verð. Leap Motor C10. Hágæða rafjettu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

0: Við ræðum við oddvita samfylkingarinnar í borginni sem segist líta mál borgarstjóra sem varðar kreditkortafærslur alvarlegum augum. Atvinnulaust fólk yfir 50 er lengur að finna sér vinnu en aðrir. Vinnumálastofnun hvetur fyrirtæki til að mismuna ekki eftir aldri. Við rýnum í niðurstöðu sveitastjórnarkosninga í Bretlandi með stjórnmálafræðingi sem segir forsætisráðherra í kröppum dansi. Og mikil spenna fyrir úrslitaeinvígi bónusdeildar Karla í körfubolta sem hefst í kvöld. Grindavík tekur á móti Tindastól. Fremur hæg vestlæg eða breytilátt í dag, súld eða dálítil rigninga á suður og vesturlandi hiti 3-8 stig. Komið sæl það komið að hádegisfréttum á bylginni. Tómas Arnar Þorláksson les fréttir. Oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík segir kreditkortafærslur borgarstjóra með korti borgarinnar alvarlegt mál, en að hans mati hefur borgarstjóri gefið nægilegar skýringar á færslunum og svarað vel fyrir sig. Kreditkortafærslur Heiðubjargar Hilmisdóttur borgarstjóra með korti embættisins hafa verið tölvert til umfjöllunar síðustu daga, en notkunin nemur 750.000 krónum á tímabili hennar í embætti. Í gær var greint frá því að skrifstofa borgarstjóra hafi gert 23 skriflegar athugasemdir við færslunar sem borgarstjóri endurgreiddi að hluta í kjölfar þessa fjölmiðlar spurðust fyrir málið. Heiða segir notkunna með öllu eðlilega. Pétur Martinsson oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík sem skákaði Heiðu í prófkjöri samfylkingarnar segist líta málið alvarlegum augum en að hans mati sé málinu lokið nú þegar Heiða hefur gefið skýringar á færslunum.
1: Fyrsta lagi þá finnst mér alveg grundvallar atriði að borgarbúa getur treyst því að það sé farið með fyrir einustu krónu af þeirra peningum að fullri virðingu. Veist, þannig að maður tekur svona mál alvarlega. En ég talaði við Heiðu þegar ég heyrði fyrst að þessu núna bara miðja vikuna og bara mikilvægi þess að hún myndi svara þessu bara öllu, kom bara hreint fram og svara öllum spurningum bara mjög svona skilmerkilega.
0: Aðspurð sagði Heiða Björg í gær án að við íhugað hvort einhver hafi reynt að koma höggi á sig með því að vekja athygli á færslunum. Spurð hvort hún telja að einhver innan samfylkingarinnar sé að verki svaraði hún ekki með beinum hætti og sló ekki skjaldborgum samflokksmenn sína. Hvað finnst þér það svona stuttu fyrir kosningar núna þegar vikaði til stefnu?
1: Já, ég tók eftir því, en sko, þetta náttúrulega algjörlega fáralegt, sko, að þú veist, það varla svara vert að vera að tala að samfylkingin sé að planta einhverju svona, þú veist, viku fyrir kosningar og að sjá það allir og þetta náttúrulega bara eitthvað leikrit og varla hægt að þú veist, fara inn í þá umræðu, þetta svo, hérna, fáralegt.
0: Hann telur ekki að máli muni hafa nein sérstök áhrif á fylgi flokksins í borginni. Fyrir honum málinu nú lokið þar sem Heiða hafi komið skýringum sínum á framfæri.
1: Spurningi sem ég svona velti fyrir mér, korti lá óhreift hjá Degi Bjeggjarsson í 10 ár og svo tekur Einar Þorsteinsson við og þá fyrir hann að nota kortið og Heiða líka. Ég veit ekki hvort að reglum hafi breytt, en spurningi bara hvort að borgarstjóri eigi að vera með svona kort til þess að strauja þegar þarf á. Ég vona að þetta mál sé kannski bara frá núna eftir þessar útskýringar og við getum bara haldið áfram með kosningabarðuna.
0: Sagði Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík. Atvinnulaust fólk yfir 50 er lengur að finna sér vinnu og fær gjarnan ekki boð í atvinnuviðtöl, né svör frá atvinnureikundum þegar þau sækja Staðgengill forstjóra vinnumálastofnunar hvetur atvinnureikundur til að mæta umsækjendum óháð aldri. Oddur Ævar segir frá.
2: Í vikunni ræddi Vísir við hinn 57 ára gamla Gunnar Gíslason, en hann hefur sótt tæp 50 störf án þess að hafa fengið vinnu. Gunnar lýsti því að hann hefði víðtaka reynslu á stjórnunastörfum meðal annars í fjármálageiranum og að hann væri með MBA gráðu og PMD stjórnendan á mundir belti. Hann sagðist velta fyrir sér hvort aldur væri orðin að ósýnilegum þröskuldi, en vest væri að fá svo gott sem aldrei boð í viðtöl. Gísli Davíð Karlsson, staðgengill forstjóra vinnumálastofnunar, segir hlutfall atvinnulausra sem eru eldri en 50 ára svipað nú og áður.
3: Það er ekki 20% núna og hefur alltaf verið svona svipað hlutfall á atvinnulausskránni. En það sem við höfum verið að heyra frá eins og ráðgjöfunum okkar sem eru að hitta einstaklingarna þá í viðtölum og við höfum sett upp sérstakar hálfstaksins og vinnustofu með hluta á hópnum að Það eru ekki á það að þau fái síður viðtöl og hvað þá sko, síður inn í sinnet vinnu og það tekur bara lengri tíma hérna inn bæði með hvað þau búast við en svo sína líka tölunar okkar bara það að þessi hópur er aðeins lengur á atvinnulausskrá en yngri hóparnir.
2: Þannig hafi atvinnulausir einstaklingar yfir 50 verið 2067 talsins í lok mars af 10.051 einstaklingi sem eru atvinnulausir á landinu. Vinnumálastofnun leggir sig sérstaklega fram að vinna með einstaklingum á þessum aldri, en þar sem fjöldin sé með svipuðu móti og undanfarin ár sé ekki tilefni til að bregðast sérstaklega við.
3: Við, svo sem eins og segir, stefum við þau með sérstökum námskefum kannski fyrir þau og það má skoða líka kannski markaðin, ég menn það hefur að koma eins og magnanámið, að magnavitanámið í hávar og svona sem er að fókusa inn á þennan hóp. Þannig að enn sem komið er allan þá erum við ekkert að fara að fara í einhverjar breytingar.
2: Gísli segir atvinnulausa á þessum aldrei tilbúna til að leggja sitt af mörkum á vinnumarkaði.
3: Það er okkar einslega þeim sem að koma hingað til okkar er að það strandar ekki á, á viljanum og sko metnaðanum í það.
2: Skilaboðin til atvinnurekanda séu skýr.
3: Bara að mæta hverju minnsta umsækjanda og hóð aldrei og öðru með bara opnum huga vegna þess að það leynir sko dýrmættu fjársjóður inn í hverju minnsta einstakling þegar kemur að þáttu að góða vinnumarka.
2: Segir Gísli Davíð Karlsson, staðgengill forstjóra vinnumálastofnunar.
0: Og við förum yfir í annað því bakarslaupið fer fram í öskjuhlíðinu núna helgina. Keppnin í beinni útsendingu á Vísi og fylst með nýjustu vendingum þar næstu daga á meðan á hlaupinu stendur. Keppnin hófst upp úr klukkan 9 og hafa keppendur nú lokið þremur hringum af fjölmörgum. Keppendur hlaupa 6,7 km hringa á klukkustund í eins margar klukkustundir og þeir tóra. Þorleifur Þorleifsson á Íslandsmetið en hann fór 62 hringi í október 2004 en það gerir 415 km á 62 klukkustundum. Garpur Ingason Elisabetarsson, umsjónamaður bakarslaupsins verður á svæðinum helgina og fylgist vel með, en hann segir hlaupið fara mjög vel af stað.
4: 10 hlauparar hlaupu hérna klukkan 9 af stað og bara mikil gleði og mikil stemning eins og er alltaf þegar þetta hlaup fer og svona alltaf. Því lengur sem fólk hleypur því meiri þjáning kemur í þetta en núna mjög góð stemning og mikil gleði. Við erum með alveg sko 10-15 mjög sterka hlaupara sem getur reyndi ýmislegt. Aðstæður eru ágætar, það eru bara svona blautt en engin vindur, þannig að það aldrei að vita en akkurat núna bara svona er ómöld að segja en það verður mjög spennt að sjá hvernig það þróast og svona hverjir munu challengea bæði að vinna og hvort það sé að challengea inn í landsliði líka sem verður í október. Og til þess að þá líka Íslandsmetið sem þessu 62 hringir, þannig að það bara kemur ljós.
0: Og við förum út í heim en niðurstöður sveitastjórnarkosninga sem fór fram víða Bretland fyrir helgi komu fáum á óvart, þó þær séu til marks grundvallar breytingar í breskum stjórnmálum að mati stjórnmálafræðings, sem segir Keir Starmer forsætisráðherra í kröppum dansi. Rafn Ágúst Ragnarsson veit meira.
5: Endurbótaflokkur Nigels Farage bætti rúmlega 16-falt við sig en stólparnir tveir í breskum stjórnmálum til rúmlega 100 ára guldu afhroð í nýafstöðnum sveitastjórnarkosningum í Bretlandi. Stjórnmálafræðingurinn Eiríkur Bergmann segir kosningarnar marka tímamót.
6: Þetta er að sömuleiti mjög sögulegar niðurstöður. Þetta sterka tveggja flokka kerfi sem er við líði í Bretlandi virðist algjörlega brotna upp og nú eru það ekki tveir flokkar sem að bera algjöran ægi sjálm yfir breskum stjórnmálum sem það er í þessum tildegnum kostingum heldur er þeir raunir orðni fimm talsins.
5: Auk verkamannaflokksins, íhaldsflokksins og að minna leiti frjálslyndra demokrata má nú segja að umbótaflokkur Nigels Farage og græningjaflokkur Sax Polanski teljist til kerfisflokka. Umbótaflokkurinn nú stærsti flokkur landsins á sveitastjórnarstiginu. Sótt þessa myndir að Keir Starmer forsætisráðherra og formanni verkaflokksins úr öllum áttum, jafnvel innan úr flokknum. Borgarstjórn í Manchester Andy Burnham á meðal þeirra sem sýnt hafa áhuga á því að velta formanninum og mun hann eiga þó nokkra stuðningsmenn á þingi. Eiríkur segir þó að ekki alveg sé útséð Keir Starmer enn.
6: Staða hans hefur verið að veikjast allverulega að undanförnu. Það eftir gríðarlegan sigur, það er að segja í þingsætum talið í senestu þingkostingum og síðan hefur hann verið bara svo lítið á fallanda fæti. Hann er ekki sérlega angerandi stjórnmálamaður, hann er svona slæri í úr og er að ná yfir breiðan hóp og það hefur reynst örðugt hjá honum. Það engin leið að segja. Það náttúrulega sko, stóra prófið verða þingkostningar náði hann að svona hanga á formannstólinum þar til og snemmt held ég að lýsa yfir endalokum Keir Starmers í breskum stjórnmálum.
0: sagði Eiríkur Bergmann stjórnmálafræðingur. En við förum aftur heim því fjármálaráðherra sagðist ánægður með hvernig olíufélögin hafa brugðist við tímabundinni heimild í lögum lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti. Viðbrögð þeirra bendi til að félögin séu meðvituð sína ábyrgð. Smári Jökull segir frá.
7: Tímabundin heimild í lögum lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti úr 24% í 11% tók gildi þann 1. maí síðastliðinn. Gildir heimildin til 31. ágúst og lækkaði verð á eldsneyti umtalsvert þegar lögin tóku gildi. Rúmar 20 krónur lítran á bensíni og á dísel rúmlega 30 krónur. Fjármálaráðherra segir að ekki sé annað að sjá en að lækkunin hafi að fullu skila sér til neytenda.
8: Það var eitt frávik en í því tilfelli var það olíufélag sem býr við nokkuð önnur skilyrði heldur en önnur olíufélag þannig að það ekkert víst að það sé frávik sem ekki eru eðlilega skýringar á en annars virðist þetta hafa skilað sér að fullu og ég bara mjög ánægð með hvernig olíufélagin hafa nýtt sér þetta til þess að lækka einmitt verð til neytenda sem var markmið.
7: Sagði Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra. Í viðtali við formann félags íslenskra bifreiðaeigenda fyrir vikunni kom fram að verð á eldsneyti í Costco hafi ekki lækkað jafn mikið og hann taldi eðlilegt en hann tók jafnframt fram mismunandi innkaupastefnin fyrirtækjana gætu verið ástæðan þar á bakvið. Samkeppniseftirlitið mun sinna eftirliti með því að lækkun virðisaukaskatts skili sér í raun til neytenda og verður reglubundin upplýsingaskylda lögð á olíufélögin.
8: Ég held að svona fyrstu skrefin og raunar ef ég má segja líka viðbrögð olíufélagina við breytingunni á olíu- og bensíngjaldi og innleiðingu kílómetragjalds síðasta áramót bendi nú til þess að það sé meðvitund ábyrðina innan olíufélagana.
7: Eftirliti sé jákvætt sem og að upplýsingar verð berist til neytenda. Allir séu betur settir ef upplýsingarna séu uppi á borðinu.
8: Það ekki sem bendi til annars en að þetta hafi þau jákvæð áhrif sem við ætlumst til.
7: Sagði Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra.
0: Og við færum okkur yfir í sportið því hingað kominn Aron Guðmundsson. Aron, allra augu á úrslita einvið í bónusdeildar karla í körfubolta sem hefst í kvöld. Þetta verður hörku einvið, ekki satt?
9: Þetta það sem við erum búin að vera að bíða eftir Grindavík á móti Tindastól.
0: Einmitt.
9: Við erum að fá í úrslita einviðinu liðin sem endur í fyrsta og öðru sæti deildarinnar. Grindvíkingar með heimavallaréttinn, ríkjandi deildarmeistarar. Og það bara, við von á hörku einvíði, Thomas. Þessi lið fara bæði í úrslita einvíði eftir að hafa lagt andstæðinga sína vel í oddaleikjum í undanúrslitunum. Bæði lið sem hafa verið að skipa afar öflugum leikmönnum með bestu leikmönnum deildarinnar og hefst allt saman í kvöld í Grindavík. Stemningi þar verið hreint út sagt mögnuð. Ólafur Ólafsson, hann fyrirliði Grindavíkur og ég ræddi við hann áðan og það andi í Grindvíkingum og þeir finna lyktin einhvern veginn af Íslandsmeistaratitlinum og ætla að mæta klári til leiks í kvöld. Heyrum hvað Ólafur hafði að segja.
10: Það þið bara svolítið skrítið ef við værum ekki klári, bara alveg frá fyrsta manni upp niður í 12. Sko. Af því að þetta skemmtilegasti tími ársins, ef þú körfuboltamaður og ef þú mætir ekki tilbúin í fyrsta leik í úrslitum um Íslandsmeistaratitlinn í körfubolta þá getur bara verið heim að það, sko. Það eins og við mætum klárir og þá ég hef bara ekki trúaður og ég held að við mætum klárir fólkið frá Grindavík mætum klárt þessi ekki steinningskaldi sem mætum klárir líka. Það eitthvað rosvaldið þetta að vera frá Grindavík og fyrsti leikur í úrslitum í Íslandsmeistaratitlinni körfubolta í Grindavík. Já, það er eitthvað fallið til loftinu.
9: Sagði Ólafur, hann fluttist búferlum frá Grindavík þegar jarðhræringarnir hófust en gisti í nótt með fjölskyldu sinni, börnunum sínum í Grindavík, svona hefur ekki gert áður á tímabilinu, eins og við komum inn á áðan, stemningin mikil og ef við rýnum í söguna, þá eru bara alla líkur á því að þetta einvíð fari alla leið í oddaleik, sagan segir okkur það síðustu 4 ár, það voru úrslit einvíð alltaf. Farið í oddaleik og baráttan Íslandsmeistaratitilinn ráðist þar. Leikurinn í kvöld hefst klukkan korter yfir 7 á Sýnsport Ísland. Hefjum uppbytun 6:30 Stefán Árni Pálsson okkar maður og sérfræðingar hans rýna í stöðuna þá.
0: Vá, það eru ótrúlegar senur framundan og þetta er náttúrulega diggar stuðningssveitir, maður getur búist miklu meita þannig.
9: Algjörlega.
0: Vá, en það er einnig úrslitaðin við bónustild kvenna, það hófst í gær, var það ekki?
9: Jú, og það eru Njarðvíkukonur bara, það er stálu heimavallaréttinum í gær, getum sagt það, unnu 12-stiga sigur á Haukum á Ásöllum, Hauka náttúrulega ríkjandi í Íslandsmeistara, þessi lið mættust í úrslitaðin við á síðasta tímabili í einvíð, talandi um oddaleiki, fór alla leið í oddaleik þar og framlíkingu, Brittany Dinkins, hún var maður leiksins í gær fyrir Njarðvík, var með 26 stig, hvorki meira né minna, tók 6 frákvöst og 8 stóðsendingar hjá henni, næstu leiku liðan á mánudaginn. Njarðvík getur þar komist í stöðuna 2-0, afar góða stöðu, en við skulum aldrei afskrifa Íslandsmeistarana.
0: Nei, alls ekki, en það líka nóg að vera í íslenskum íþróttum því að það fóru afar fjörlega leikir í bestu deildinni í fótbolta fram, marka regn,
11: og þótt mikil dramatík.
9: Það var ótrúlegt að fylgjast með þessu. 26 mörk skoruð í 5 leikjum í gærkvöldi þegar að sjöttu umferðin hófstu káringar með ótrúlega endurkomulenda 2-0 undir á móti stjörnunni en vinna leikinn 3-2 með markjundi lok leiks. Káringar ennþá með fullt úr stiga á toppi deildarinnar, verið gjössanlega magnaðir. Framarar unnu líka endurkomin sigur á móti Val með dramatísku flautumarki Jakob Bíströð sem að skoraði það bara á loka sekundum leiksins. Breiðablik og FH gerir 3-3 í aftur að Gils Gíslason með tvennu hans fyrstu mörk í efstu deild. Keflvíkingar unnu úti sigur á móti Skaganum 1-3 og já, það er bara spennan í þessari deildir mögnu. Það er aðeins tvö stig núna sem að skilja Káir og Víking Reykjavík á toppi deildarinnar. Víkingar unnu 6-0 sigur á nýliðin Þórs Akureyri í gær. Umferðin klárast á sunnudaginn með leik KA og IBF.
11: Frábært, vonandi helst spennan og við fylgjum stöðuta spennti með.
9: Algjörlega.
11: En takk kærlega fyrir þetta Aron Guðmundsson og við færum okkur úr sportinu og yfir í veðrið. En veður horfur á landinu eru eftirfarandi. Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt í dag, súld eða dálítil rigning á suður og vesturlandi en bjart með köflum norðaustan og austanlands. Suðurlæg á 3-8 metrar á sekundu á morgun með súld og rigningu en þurrt á austanverðu landinu framundir kvöld. Hiti 3-8 stig en næturfrost norðaustan til. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu. Hæg vestlæg átt í dag, skýjað og súld eða dálítil rigning, suðvestan 3-8 metrar á sekundu á morgun með þoku súld eða rigningu. Hiti 4-7 stig. Og veður horfur á landinu næstu daga verða svo hljóðandi. Breytilega átt og úrkoma af og til í flestum landshlutum, milt í veðri en kólnar fyrir norðanum tíma fyrir miðja næstu viku. Og þetta bar hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Við rættum við oddvita samfylkingarinnar í borginni sem sagðist líta mál borgarstjóra sem varðar kreditkortafærslur alvarlegum augum. Atvinnulaust fólk yfir 50 er lengur að finna sér vinnu en aðrir. Vinnumálastofnun hvetur fyrirtæki til að mismuna ekki eftir aldri. Og við rýndum í niðurstöður sveitastjórnarkosninga í Bretlandi með stjórnmálafræðingi sem segir forsætisráðherra í kröppum dansi. Og mikil spenna er fyrir úrslita einvi í bónusdeildar Karla í Körubalta sem hefst í kvöld. Grindavík tekur á móti Tindastól. Og þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Kristný Eiríksdóttir. Við minnum að sjálfsögða á Vísi og fréttir verða næst lesnar á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, veriði sæl.

komið í sæl, þetta Bylgjan og það komin þessi líka ljómandi fín í laugardagur það í dag 9. maí Ég heiti Bragi Guðmundsson, við verðum saman til klukkan 4 í dag í þættinum helgin og það að sjálfsögðu nóg að vera en að sjálfsögðu tónlistin í fyrirrúmi Já, við verðum með nágrannan hér sá eftir sömuleiðis lagaleitina og helgarlistan En við byrjum í dag á glænýju lagi frá Daða Frey Þetta kom bara í hús í gær, I'm out and I wanna go home

0: Þetta lag var hvorki meirinu minna en kosið lag ársins á Grammy velana hátíðinni árið 1997. Þetta Sean Colvin og lag sem heitir Sonny Came Home. Hér á bylgjunni á þessum fína laugardegi Barry White, fastball og stuðmenn á leiðinni og svo það glænýtt frá Kristmundi Axel og Friðrik Dór.
1: Helgin á bylgjunni í samstarfi við Málingu og útilegumanninn. Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Grísakótilettur í hvítlaukspipar frá stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur í dag milli klukkan 12 og 4. Askja.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
8: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanes.is.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
10: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
11: iCamper Topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is.
12: Kíktu á verkefnalista XD inni á xdreykjavík.is.
13: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
14: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
15: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
16: Bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
17: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
18: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavass.

Þetta er glæði nýtt hér sá bylginni Kristmundur Axel og Friðrik Dór Þetta laga fyrir plötunni Íslenski draumurinn sem að Kristmundur sendi frá sér fyrr á þessu ári Lag sem heitir 1800 mílur Heldum áfram með tónlistina Hér er komið að hljómsveitinni Fastball The Way

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar. Stars
3: shine bright above. Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
4: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
5: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
6: Það er komið að því.
7: Hjólísasýning, hjólísasýning helgina. Vikurverk, allt í ferðalagið.
8: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
9: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas. Hoka. New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
11: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
12: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
13: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við drauma rúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Upplifðu drauminn í Smáralind helgina. Einstök sýning með glæ

0: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
4: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Pennin Eymundsson.
7: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
8: Bílaháttíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettháls.is.
9: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
10: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
12: Björt og brosandi í 40 ár.
13: Já, svo samanlega Bylgjan og áfram með tónlistina á þessum fína laugardegi. Hér Charlie Puth á liðinni. Og svo glænýtt lag frá Ellu Langley og Morgan Wallen. Það flott úr country-deildinni. Fyrst hins vegar eitt gott frá 1986. Þetta Peter Gabriel og lagið af plötunni Show, lag sem heitir Sledgehammer.

0: Þetta er þetta nýju lögunum hér á bylginni. Höri hér saman Ella Langley og Morgan Wallen. Lag sem heitir I Can't Love You Anymore. Höldum áfram með tónlistina og meira til hér eftir stuttastund. Það styttist nú svo sannarlega í lagaleitina hjá okkur og sömuleiði sá allir við að kíkja á nágrannan.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu og útilegumanninn
1: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4 við kveðjum Laugavegin með frumsýningu á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð komdu við á Laugaveginum Hekla Mæðradagurinn á sunnudag frábær mæðradagstilboð Blómavas
3: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Í dag fjölskyldudagur í Bónus Smáratorgi frá klukkan 2 til 4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
6: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Njúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnus.is
7: Við björgum grasflötinni 20% afsláttar af sláttuvélum orfu Húsasmiðan og Blómavall
8: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir Betra bak
9: Ekki mikla þetta fyrir þér Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna BM Vallá
10: Komdu á bílahátíð ársins á Kletthálsi Kletthals.is
11: Stór humar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
12: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, álfettu 4, hafnafyrði. Topptjöld og vagnar.is
13: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
14: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
15: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Nýr alrafmagnaður GLB frá Mercedes-Benz verður frumsýndur í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 4. Komdu og reynsluættu. Askja.
17: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
18: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðja
19: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is Þú getur sótt eða fengið sent heim Lyfjaval, heilsa og hamingja
20: Hjólburur á frábæru verði Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
21: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél Lærðu heima Háskólinn á Bifröst.
22: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
23: Þetta helgin á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
0: Já, svo sannarlega flottur laugardagur hér á bylginni og áframhöldum við með þáttinn helgin. Það nóframöndan að þessum klukkutíma. Við ætlum að byrja með helgalistan en hér sett í stuttastund förum við í nágrannan. En fyrst smátónlist.
1: Þetta bylgjan.
0: Við ætlum að færast aftur til ásins 1976 hér næst með þeim Elton John og Kick D. Þetta eitt allra vinsælasta lag þess árs. Lag sem heitir Don't Go Breaking My Heart á bylginni.

0: Þetta er Elvis Presley og JXL. Þetta kom út fyrir einhverjum, já, kannski einhverju 20 árum síðan og var gríðarlega vinsælt en lagið þitt er Little Less Conversation. Þetta maður halda áfram með tónlistir eftir stuttastund. Fyrst ætlum við að breyða okkur í þetta hér.
1: Nágrannin með Braga Guðmunds á bylgjunni.
0: Já, það er nágrannin og nú ætlum við að hlusta á lag spilað úr, já, næsta rými og við ætlum að reyna að komast að því hvaða lag þetta og hver flýtjandi og þetta getur nú oft vafist fyrir fólki en sumir með þetta alveg leiður að heyra þetta en það að sjálfsögðu flottur vinningur eins og alltaf við erum að tala stjörnumáltíð og barnamáltíð á Metro og það til mikils að vinna en hér komið að nágranna dagsins við skulum hlusta á þetta og hlustið nú vel hvaða lag þetta og hver flýtjandi Lagsins. Já, hvaða lag hér á ferðinni? Við verðum að hlusta á þetta aftur. Já, já, hvað er hlustar nágrann að hlusta á í dag? 5, 6, 7, 11, 11, það síminn hér hjá okkur á bylginni. Í bóði, stjörnumáltíð og barnamáltíð á Metro, ef þú áttarið á því hvaða lag þetta er. Það eitthvað rólegt á línunum núna, fólk kannski ekki alveg átt að sjá þessu, við þurfum kannski að fara að koma með fyrstu vísbendingu, hlustum einu sinni en á nágrannan. Hvaða lag þetta 5, 6, 7, 11, 11? Það síminn hér á bylginni. Ég verður bara reynlega að fara að koma með fyrstu vísbendingum. Þetta söngkona og lagið erlent. Já, hvaða lag þetta og hver flýtur 5, 6, 7, 11, 11? Hlustum einu sinni viðbót. Svona erfitt hjá mér í dag að við skulum sjá bylgjan, góðan dag Halló, nei, engin á þessari línu Já, heldur við verðum kannski bara að leggja þetta í bleiti og aðtuga hvort að fólk átti sig á þessu 5, 6, 7, 11, 11 Það spila þetta fyrir þið einu sinni enn, leifaði svona aðeins að melta þetta Við skulum reyndar sjá hver komin hér, bylgjan, góðan dag Góðan dag Halló, heyrðu í mér
2: Ég heiti þar
0: Já, heyrðu, hérna hvaða lag heldur þetta að sé?
2: Heroes
0: Já, veistu með hverjum?
2: Hvað var það, Katy Perry?
0: Veistu að þú ert heitur En ekki þetta nú alveg rétt
2: Ekki alveg rétt?
0: Ekki alveg rétt, en hérna þú ert nálað þessu
2: Já
0: Takk fyrir að reyna Heyrðu þá alveg bara næsta lína 5, 6, 7, 11, 11, hver hér? Bylgjum góðan dag
3: Já, góðan daginn, þetta Katy Perry, er þetta Rós?
0: Þetta nefnilega akkurat Katy Perry og Roar Þetta frábæra lag frá henni Hver þú?
3: Bergþóra er ég
0: Bergþóra, heyrðu þú að stanna aðlaðir í stjörnumáltíð og barnamáltíð á Metro og þetta geta svo þetta bara hingað á sjöldaspöldina bara strax í dag, þá er hann að lokar
3: Ok, frábært,
0: Til hafmingi með þetta, hingraði öllu til hérna ég ætla að fá svona frekar jölu sikkar um þig en hér lagið Katy Perry og Roar, takk í dag

0: Nágranninn með Braga Guðmunds á Bylgjunni. Þetta er Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
2: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Eina komboði sem þú þart í sumar. Sólgleraugu, sólavörn og sumarkort Kötlu Fitness. Katlafitness.is.
5: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamas.
8: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
9: iCamper Topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is.
10: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
11: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
12: Biðin á enda. Spæjar á sauðirnir. Komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
13: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
14: Taxfree í öllum verslunum. Pennin Eymundsson.
15: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
16: Bylgjan. Björt og brosandi

0: Þetta er rosa flott frá David Guetta, Teddy Swims og Tones and I hér á bylginni á þessu fína laugardegi klukkan skriðin yfir hálf tvö og það komið að þessu hér.
1: Helgarlistin á bylginni eftir hádegi á laugardegi.
0: Ég held að sé komið að því að við förum í helgarlistan og það nú yfirleitt eitthvað sem að svona við sækjum í vikuna sem að litar listan hverju sinni og alltaf ábyrjandi núna sérstaklega á höfuborgarsvæðinu í vik

glugginn ábyrgandi á helgarlistanum í dag. Yfirskriftin fallega glugginn og við byrjum í fimmtasettinu. Það nú aldeilis flottur smellur sem að uppalega kom út með Bubba Mortens en síðan var það mikill aðdóndi en svo flott tónlistarkona hún Hera sem að tók lagið upp á sína arma og gerði þessa útgáfu. Þetta í fimmtasettinu á helgarlistanum okkar í dag. Lag sem heitir Talað við gluggann.

0: Æli, þetta er hún Sigga Mendes. Þetta frábæra lagarnar og stjórnarinnar sem að já, var það vinsalt á sín tíma komið hér í nýjan búning. Allt eða ekkert heitir lagið. Já, hann stefnir í 95 miljónir króna. Lottopotturinn, hann fimmfaldur og ég hér með lottomiða hjá mér, tíu raðir og jókers. Brotna fyrir síman 567-11-11 og þú vilt næla þess í lottomiða. Miðið möguleiki að sjálfsögðu og ég opna bara snögglega fyrir síman 567-11-11. Ger eftir stuttastund meiri tónlist, Harry Styles, Madonna og svo þetta nýja flotta lag frá Reimi og Dyljá.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu og útilegumanninn

0: áfengislaus. Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
1: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugaveginn með frumsýningu á markverlaunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginnum. Hekla.
2: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
3: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
4: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtuvöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt götuhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
8: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
9: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Matöll. Hér Smáralind.
10: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin. Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
11: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
12: Vilja þau í alvörunni að fólk sé undirselt leigusölu sem geta hækka leigan svo það sýnist? Eða vilja þau að húsnæðismarkaður sé aðeins regulerar í smá jafnvægi þannig að vinnandi fólk geti haft fyrir sig hún leiki lífi sínu? Og þetta eru stóru spurningarna sem þessu umræða snýst
11: Sprengisandur á bylgjunni.
13: Í samstarfið við Límtré Vírnett, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
14: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
15: Og það voru þær Jóna Kristín og Gunnhildur Sunna sem að nældu sér í lottómiðana alltaf sömulegðis að næla sér í 95 miljonir króna en það stærðin á pottinum í dag sem fimmfaldur einhver líka jókerinn með 10 raðir og allan bakkan Hér Madonna á

0: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli um land allt.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Ég heiti Hreimur.
3: Ég heiti Diljá.
2: Og þetta nýja lagið okkar, Svona var lífið.
1: Á Bylgjunni.

0: Hér syngjaðu saman Reimur og Dyljá. Þetta flottlag sem heitir Svona var lífið. Þetta þetta nýju lögun hér hjá Grófbylgin og það fleiri ný á leiðinni á næsta klukkutíma. Já, klukkan farin að ganga þrjú og áfram heldur við með Take That Hjálmum og All City eftir stuttastund.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina
3: Mos dagar hjá Hrafnhildi Búblan, jags, handverk Hamborgarabúlan, maðurinn með hattinn Hamborgarabúla Tómasar Heill ferskur kryddkjúklingur á aðeins 999 krónur kílóið Netto, opið lengur, opnum fyrr
4: Hallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður askur og fleira Húsasmiðjan
1: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4 við kveðjum laugavegin með frumsýningu á markverlunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sér tilboð. Komdu við á laugaveginum. Hekla.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Vissir þú að engjaþykni líka frábær eftirréttur? Ómótstæðilega gott. Leyfðu þér smá engjaþykni.
6: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Potturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefni potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
8: Nýr alrafmagnaður GLB frá Mercedes-Benz verður frumsýndur í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 4. Komdu og reynsluættu. Askja.
9: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Njúgama og 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
10: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
11: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí Þegar við styðjum byrtir til
12: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
13: Helgin á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
0: Já, áfram heldur við með þáttinn helgin á þessum flotta laugardegi. Heldum áfram með helgalistan hér eftir stuttastund og svo það sjálfsögðu lagaleitin. Það sem við erum að gefast að komast að því hvaða lag við erum að leita með orðum úr titlinum. Já, við höldum áfram með tónlistina. Here to take that. Þetta er eitt af þessum flottu frá þeim. Shine.

0: Þetta er ástralska einsmanns hljónsveitin Owl City og lag sem heitir Fireflies hér sá Belgíri. Þetta fór nú á toppin í Bandaríkjunum á sínum tíma gott ef ekki 2008. Áfram með Counting Crows, Miley Cyrus og Múkisson eru líka á liðinni.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu og útilegumanninn
1: opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn frábær mæðradagstilboð Blómavall
3: ekki missa af hjólisa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3 laugardag og sunnudag útilegumaðurinn þar sem ferðalagið byrjar
4: Það einn af þessum stóru gott fólk pátur í stefnir í 95 miljónir ég endur tek 95 miljónir Lotto, leikurinn okkar
5: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober meðasala á tix.is
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio
7: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar Allt fyrir pallin Húsasmiðjan
8: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
9: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
10: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
11: Úrslitin í körfunni. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglegð. Hagkaup.
13: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér meða á hhi.is og þú gætir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 75 milljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
14: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars
15: Bylgjan
16: Björk

Já, þetta það nýjasta frá Múkinsson. Ég sá bylginni lag sem heitir Kúrikinn og innan svega ég trú á lína. Æja, virkilega flott lag. Ég komin að laginu sem að situr í fjórða seti á helgalistanum okkar í dag og við erum að vinna með gluggan í dag og ég komin að henni Tínu Turner, hver mann getur þessu? Þetta lag sem heitir Steamy Windows í fjórða setinu.

0: lagið sem Bragi leitar að
1: Já.
0: Á bylgjunni.
1: Þá skulum við bregða okkur í lagaleitina og nú leitum við það ja, yfirleitt alltaf íslensku lagi og það er á það sama við í dag. En þeir fáið alltaf eitt orð úr titli lagsins og svo eina vísbendingu með og það glæsilegu vinningur að sjásu þessu alltaf. Það mánaðar áskipt frá Kötlu Fitness. Já, þar nú svo sannlega þetta koma sér í form og frábær aðstæða aðstæða sem að býður upp á já, þrjárs sundlegar, það aðgangur að þeim og svo fullt af flottum hópatímum, plus að náttúrulega aðstæðan og staðnum frábær. Já, það til mikils að vinna í lagaleitinni hjá okkur í dag en við skulum bara dempa okkur í þetta, við leitum að íslensku lagi og hér kemur skorki mérni minna en fyrsta vísbending.
0: Lagaleitin á bylginni. Fyrsta vísbending.
1: Lagið kom út árið 2006, það fyrir 20 árum síðan og sungið af Karlmanni. Orðið sem við fáum með orðið fyrir. Já, fyrir kom út árið 2006 og sungið af Karlmanni. Ertu til í að spreita þig á þessu, 567-11-11, það síminn hér sé okkur og síminn byrjað að ringja, bylgja, góðan dag.
2: Já, góðan dag, en þetta spenntur fyrir þér, lagið?
1: Nei, þetta ekki það lag, en takk samt fyrir að reyna.
2: Máttu reyna.
1: Já, takk fyrir þetta.
2: Blæsar.
1: Herru, þá dempa okkur bara í næstu vísbendingu.
0: Lagaleitin á bylgjunni. Önnur vísbending.
1: Já, önnur vísbendingin hljóðar svona. Lagið var fyrst að finna á plötunni Aparnir í Eden og svo 5 árum síðar á saplötunni Gullvagnin. Næsta orð sem við fáum úr titli lagsins orðið allt. Þá komin orðin fyrir og allt kom út árið 2006 sungið að Karlmanni. Var fyrst að finna á plötunni Aparnir í Eden og svo 5 árum síðar á saplötunni Gullvagnin. Já, hvaða lag þetta? Ég viltu giska 567-11-11, það síminn hjá okkur hér á bylginni. Já, þetta nú svo sem kannski að koma þarna einhver staðars, en þetta lag hljómaði nú töluvert á sínum tíma. Við skulum kíkja hér á þessa línu. Bylgan, góðan dag.
3: Þetta allt fyrir ástina.
1: Allt fyrir ástina. Það nú bara alveg hreint óbáslega velgiskað. Það enda plata sem kom út 2007, en það var einhvern veginn allt saman rétt þarna fyrir fyrstu vísbendinguna, en ekki það allt fyrir ástina.
3: Ekki það allt fyrir ástina.
1: Nei.
3: Það við reynum
1: að. Takk fyrir að reyna. Og við bara færum okkur hér yfir á aðra línu. Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan dag.
1: Já, góðan dag. Heldur þú sett með það?
4: Ég hef ekki hugmynd, en þetta allt fyrir þig, Björgunni?
1: Allt fyrir þig. Já, sko ég þarf að vita nafni á laginu og þetta ekki alveg rétt.
4: Dip, hann ekki meir.
1: Nei, en þú ert orðin alveg óbóðslega nálætt í.
4: Allt fyrir. Nei, ég var að gefa frá mér.
1: Þú verður að gefa þetta frá þér. Ja, þú þegar þú heyri svarið þá áttu eftir að svona naga því handabökin. En, heyrðu,

0: Morgun á bylgjunni
1: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina
0: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur Íslensk ræktun, Blómavall
2: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4 Við kveðjum Laugavegin með frumsýningu á markverlununum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð Komdu við á Laugaveginum Hekla
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Sjáðu drauma bílinn í smáralindum helgina. Einstakt tækifæri til að kynna sér nýjustu

0: Smáralind.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.

0: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veri glað. Hagkaup.
1: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Og ef það eitthvað eitt sem að ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkur vikum, þá það það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að þið opinber að stela því starfsfólki.
5: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem, sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá.

að leifa mér að spá því að þetta verði nú einn af sumar smedlunum í ár stelpurnar í Náttsól og lagið heitir Flýttu þér hægt. Við erum komin að laginu sem að setjum í þriðja seti á helgarlistanum okkar í dag og nú erum við að vinna með gluggana. Já, gluggi yfirskrift listans að þessu sinni. Það maður sækja lagið í þriðja seti náttu til ásins 1989. Þetta kemur út á safnlötunni Bjartar nætur sem minni hélt 89 íslensk lög. Það voru mörg góð lög á þessari plötu en hér er það Karl Örvason sem að syngur gluggagægir í þriðja setinu á helgalistanum hér í dag.

0: Já, frá árinu 1989, Karl Örvarsson og Gluggageir. Þetta lag í þriðja sendinu á helgar listanum okkar í dag. Það sem að yfirskriftin Gluggi. Það frábært lag frá Karli. Við heldum áfram með þáttinn helgin eftir fréttir sem koma hér á slaginu klukkan 3. Hér á Bylgju.
1: Traustar fréttir og frábær tónlist.
2: Þetta Bylgjan. Björt og brosandi.
3: Þetta Bylgjan.
2: Helgin á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
4: Njálu Perlu Guðna, Ólínar og Gissura Páls á Kolsvelli og Selfossi á morgun. Njálu félagið. Húsbílar, húsbílar, ótrúlega sýningar tilbúsverð, pkarlsson.is. Hamborgarabúlan, gamli góði Tóma Hamborgarinn, komin á matsiðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
9: Í dag fjölskyldudagur í Bónus Smáratorgi frá klukkan 2-4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
10: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
11: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
12: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
13: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
14: Álfasala S.A.A. 7-10. Mæ. Þegar við styðjum birtir til.
15: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
16: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
17: Klukkan þrjú, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á Bylgjunni. Vilja yfirlýsing uppbyggingu framtíðarhúsnæðis lista Háskóla Íslands í Stakkahlíð var undirrituð í dag af fjármálaráðherra, háskólaráðherra, rektor lista háskólans og borgarstjóra. Samkvæmt tilkynningu frá lista háskólanum markar þessi yfirlýsing tímamóti í sögu skólans þar sem nú fjármögnunin útlistuð með skýrum hætti. Uppbyggingin fel í sér að allar deildir lista háskólans muni sameinast undir einu þaki í fyrsta sinn frá stofnun skólans. Kristín Eysteinsdóttir, rektor lista Háskóla Íslands segir stórt skref og mikið fagnaðarefni að ræða.
18: Við erum auðvitað búin að vera í þessu samtali frá stofnun skólans og nú erunni komin svona mjög raun, hefur möguleika borðið. Það sem að skiptir máli fyrir okkur í þessu samingi líka að í þessari viljaviljusingu skilgreint mun nánar skýrar hvernig fjármögnun verkefnisins verður háttað. Og það fælti því að eins og var talað þegar skólan var stofnaður að reiturinn á lauginni sinni væri svona ákveðin meðgjöf til skólans eins og hefur komið til annara háskóla og þar í rauninni verður síðan sá reitur fyrir þróun og ágóðin af þeim reit mun renna beint inn í verkefnið.
17: Sagði Kristín Eysteinsdóttir, rektor Listaháskóla Íslands. Við förum út í heim. Ökumaður sem ók inn í þvögu gangandi vegfaranda í bænum Arnoldi í Bretlandi fer enn hulduhöfði eftir að hafa flúið vettvangi í nótt. Fimm eru særðir eftir atvikið og þar af einn í lífshættu en hann var fluttur á gjörgæslu frá vettvangi. Að sög lögregla á svæðinu sem leita nú ökumannsins og rannsakarmálið varð einhvers konar ágreiningur til þess að maðurinn ók bifreið sinni á hóp fólk sem stóð saman í þvögu í miðbæ smábæjarins. Atvikið átti sér stað 12 mínútur yfir 1 í nótt. Lögreglan telur sig vita hver ber ábyrgð á verkinu. Peter Mægjar var formlega kjörinn forsætisráðherra af ungverska þinginu í dag og svór í kjölfarið embættiseið sem nýr forsætisráðherra Ungverjalands. Þar með valdatíð Viktors Orbán fyrrverandi forsætisráðherra Ungverjalands lokið en hann var við stjórnvölinn í 16 ár. Mægjar ávarpar stuðningsmenn sína fyrir utan þingið seinna í dag þar sem reiknaði með að þúsundir manna muni fagna tímamótunum. Og bakarslaupið stendur enn yfir í öskuhlíðinni en nú hafa eftirstandandi keppendur lokið 6 ringum á brautinni. Keppnin gengur út á það að hlaupa 6,7 km ringa á klukkustund í eins margar klukkustundir og hlauparinn getur og keppnin í beinni útsendingu á vísi. 210 hlauparar hófu leika en nú um 180 eftir. Og fréttir verða næsaðar á bylginu klukkan 5 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
19: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum austurlistan og viðreisn í Múlaþingi. XL
20: Þetta helgin á bylginu.
0: Já, sælun ín, þetta þátturinn helgin og það rétt tæmi klukkustund þangað til að hæmingustund þjóðurnar fyrir loftið. Við höldum áfram með þátturinn helgin og það nú framöndan. Við klárum helgalistan með annars á þessu klukkutíma.
21: Þetta Bylgja.
0: En við byrjum hann í Svíþjóð og kíkjum á fyrstu plötuna frá hljómsveitinni Roxette. Þetta var gríðalega vinsæl plata og ekki síst hér á Íslandi. Margir smellir sem að rötuðu í eyru Íslendinga og hér svo sannarlega einn af þeim. Lag sem heitir Paint, þetta Roxette frá Halmstad í Svíþjóð.

0: morgun á bylgjunni
1: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
2: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Allt fyrir garðinn og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
3: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
4: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
5: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
7: Sumarblómin eru komin í gróðurhúsin. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
11: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
12: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
13: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
14: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Alveg hinn frábært þetta lag frá henni einu sönnu Olivia Dean lag sem heitir So Easy. Við erum komin að laginu sem að situr í öðru sæti á helga listanum okkar í dag. Gluggi yfirskrift listans í dag og hér hljónsveit frá Manchester sem að koma með þennan smell fyrir fáunum árum síðan og alveg hinn frábært í öðru sætinu. Travis og Flowers in the Window.

Bubi Mortens. Við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Þetta er bylgjan sem þú eru stillt á. Ekki fara burtu, hangið á bylgjunni. Þetta er stæðsta aldan og besta tónlistin. Takk fyrir mig.

0: þetta flott lag frá Bubba Mortens og Dyljá. Þetta lag að finna á nýju plötunni frá Bubba Mortens sem að kom út í gær og já, bara alveg hreint frábær. Maður bara að renna inn í nokkrum sinnum og hún verður í rauninni bara betri við hverja lustum. Áfram heldum við með Taylor Swift. The Last eru við hér á leiðinni og sömuleiði Skúkudóls.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu og útilegumanninn.

0: Páll Óskar og Benni Hemhem, Steppi og Eyvi, Uppistand með Birnurún og Villa. Tryggðir miða á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus.
1: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
4: Hvernig vaknaðið þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og Blómavar.
6: Það eru til þrjár tegundir af fólki, sölustaðalandslið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar. Og svo áskrifendur, þannig að fjórar tegundir af fólki. Hvað tegund ert þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lottó. Leikurinn okkar.
7: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engja þykni.
8: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
10: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
11: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
12: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktin. Blómavall. Bítið býður
13: góðan dag. Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: Ég sá nú einhverja auglýsingu á skrifstofu hjá okkur í Keflavík frá 1998 og við vorum að hafa flugulegir þá að auglýsa lægstu verð til helstu borga hérna í Evrópu og það eru bara sömu verð við erum að bjóða í dag sem lægstu verð, þannig að það er rétt að flugfargjöld þau hafa enga veginn aldrei í við verðbólgu.
15: Við erum með hrakandi lestrarkunnáttur, hrakandi lesskilning í skólakerfinu. Ég held að þetta sé brýnasta úrlausnarefnið í íslensku samfélagi í dag, það er að laga þetta.
13: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6:50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
13: Það er líf og fjör. Bylgjan. Á bylgjunni. Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er hljómsveitin The Las og lagið heitir There She Goes hér á bylgjunni. Nú þegar klukkan að nálgast fjögur, hamingjustundin á slaginu en við eigum nokkur lög áður en að við heyrum topplagið á bylgjulistanum okkar, það að segja helgalistanum okkar í dag. Já, það kemur í ljós hér á eftir hvaða lag það en fyrst það hljómsveitin Goo Goo Dolls, þessi kemur frá Bandaríkjunum og... Þetta lag í kvikmyndinni City of Angels. Þeirra vinsælasta lag heitir Iris.

Þetta er Benson Boone og svona hljómar hans nýjasta lag, heitir Mr. Electric Blue. Þetta er þátturinn helgin og það er komið að lokum í dag, heiti Bragi Guðmundsson og hér framundan hamingju stundu þjóðarinnars með Páli Sævari. Svo var það Ívar Halldórs í kvöld, minna sjásuð á sunnudagsútgáfu helgarinnar með kvata hér á morgun. En það eina sem við eigum eftir í dag það er að heyra topplagið á helgarlistanum okkar, það sem að gluggi er yfirskiptin og hér bara lag sem heitir Glugginn í flutningi Hjálma. Ég sé bara takk í dag og njóti þessum eftir lífir helgarinnar.

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
2: Bylgjan mælir með Hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði Hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: Njáluperlur Guðna, Ólínar og Gissura Páls á Hvolsvelli og Selfossi á morgun, Njálufélagið. Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta. Orkubankar í vinnubíla, Bluetti, orkuland.is.
1: Úrslitin í körfunni, ekki gleyma ídýfinni, voga ídýfa, gerir allt betra.
2: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, Skeifunni 17.
3: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin, eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
4: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
5: Við hjálpum þér að passa upp á mikilvægasta staðinn í veröldinni. Heimavörn Securitas.
6: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
1: Góðir Íslendingar í kvöld. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Setjum fjölskyldur í forgang. Kjósum viðreist. X. Sjö.
8: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan fjögur á laugardegi. Ekki komin tími til að hækka duglega í stuðinu? Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
9: Þetta bylgjan.
10: Já, komið í sal og blessu. Það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsa hér á bylgjunni og framundan ykkar uppáhalds þáttur hamingjustund þjóðarinnar. Það 9. maí í dag, þetta dagur nummer 129 og þessu ári og þá voru 236 dagar eftir af árinum. Nú atburðir sem hafa átt sér stað á þessum degi. Árið 1958, kvikmyndin Vertigo eftir Alfred Hitchcock var frumsýnd en ég man ekki eftir henni, ég man bara eftir myndinni Birds og eftir ég sá hana þá horfði ég ekki á fleiri myndir eftir Hitchcock en snillingur þar á ferðinni. 1964, Verkamannasamband Íslands var stofnað og árið 1965, Keflavíkuganga á vegum hernámsandstæðinga var gengin frá hliði herstöðarnar til Reykjavíkur. Árið 1974 Rithöfundasamband Íslands var stofnað og sama dag, sama ár þá fór Sverrir Hermannsson alþingismaður á kostum því að hann flutti lengstu ræðu sem flutti hefði verið á alþingi og talaði í rúmar 5 klukkustundir. Árið 1978, merkilegur dagur samtökin 78 voru stofnuð innilega til hamingju með daginn. Þetta algjörlega til fyrirmyndar. 1982, Hrafnhildur Valbjörnsdóttir og Guðmundur Sigurðsson sigruðu á fyrsta Íslandsmótinu í vaxtarrækt sem haldið var í Reykjavík. Og svo árið 1998, Dana International sigraði söngvakeppni Evróska sjónvarpsstöðva með laginu Diva. Nú þekktir einstaklingar sem afmæli í dag, það raun og veru bara ein manneskja. Það hún Rannveig Rist, forstjóri Alversins, en hún að fagna 65 ára afmæli í dag. Til hamingju með daginn, Rannveig. Þá förum við yfir í vini mína sem afmæli í dag. Það að segja þeir sem á Facebook, Bjarki Erlingsson 38 ára gamall, Arnór Ingi Finnbjörnsson 37 ára, Vilhjálmur Geir Haug Sóner 32 ára, Fanndís Friðriksdóttir, knattspyrnukona 36 ára og svo er það önnur knattspyrnukona sem 50 í dag. Til hamingju með daginn, elsku Ásthildur Helgadóttir, algjörlega frábært. Svo er það ein merkiskona sem að fagnar 85 ára afmæli í dag. Það hún Steinun Aðalsteinsdóttir en hún átti á sínum tíma fyrirtæki Tandur þar sem að ég starfaði í ein 15 ár. Elsku Steinun, innilegar hamingjóskir. Sigurður Kári Kristjánsson, alþingismaður, fyrrverandi og lögmaður, 53 ára. Sigurjón Ingi Sigurðsson, sjónni vinur minn, 53 ára gamall, til að hamingju með daginn vinur. Og Jón Þorsteinn Guðmundsson, sem býr í Bandaríkjunum í dag, 54 ára. Og einnig Ingi Þór Steinþórsson, allstóðar þjálfari stjörnunar í körfuknattleik, 54 ára. Stór dagur í dag, fyrsti leikurinn í úrslita einvíinu á milli stjörnunar og Tindastóls fer fram í kvöld. Þannig að Ingi Þór væntanlega mjög stendur og svo að lokum það Rafnar Hermannsson sem hann tekur ekki fram aldurinn og heimasíðu sinni en toppmaður þar á ferðinni. Nú, hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class. Ég hér með þrjá Lotto með þeim í jókari sem ég ætla að gefa ykkur í dag. Við förum í þrjár lagaþrennur. Þær eru erfiðar. Það vegna þess að Lotto potturinn, hann fimmfaldur, stefnir í 95 miljónir króna. Og ég ætla að biðja ykkur að fara inn á appið eða á næsta sölustað eða inn á vefinn og tryggja ykkur miða í tíma. en það lokar fyrir sölu lottó klukkan 18:40 en með því að kaupa lottó með þá verið að styðja við bakið á Öryrkjabandalaginu og einnig í þróttastarfinu í landinu. Herra Ítís verður að sjálfsögðu á sínum stað, það verður gömul og góð ábreiða sem þau renna í og hún á rólegum nótum en algjörlega frábær og þegar að það kemur að því þá þarf aðeins að hækka í viðtækjunum. Nú Díti Hlynur, hann verður á sínum stað rúmlega 6 með hamingjublöndu og svo hefur eftir að velja lokalag þáttarinn saman sem svo ótrúlega skemmtilegt. Þar eru tveir snillingar sem koma við sögu og það eru bara píon og snillingar. Annar frá Bretlandi og hinn frá Bandaríkjunum og sá bandaríski að fagna afmæli í dag. Förum betur í þetta allt saman hér og eftir. Ég minni ykkur að það, síminn, hann alltaf opinn. Þið þekki þetta símanúmer, þekktasta símanúmer á Íslandi. 5, 67, 11, 11.

Það var þannig á sínum tíma að þetta myndband við þetta lag var bannað á MTV sjónvarpsstöðinni vegna þess að það voru dvergar sem að komu þar fram og það þótti nú ekki nægilega gott en þannig þetta bara stundum og tónlistamenn eru bara með svona ýmsa hluti sem að eru bara, já ekki góðir skulum við segja Herri, það stutt í það við förum í fyrstu laga þrennu dagsins það náttúrulega fimmfaldur pottur 95 miljónir króna og ég með þrjá lotto með eins og ég sagði hér í upphafskynningunni í hamingjustundinni en við ætlum að halda áfram það frábær stemning með á þjóðarinnar það bara gaman að því Æja, í diskóskóna þetta Ottavan og lagið Disco

0: Já, góðan dag, þetta er Bylgjan.
1: Palli minn.
0: Já.
1: Blessa, kallar minn.
0: Hver er þar?
1: Siggi hérna.
0: Já, sælvertu.
1: Hvað séri?
0: Ég er góður en þú.
1: Bara rúmlega góður, sko.
0: Já, það er gott.
1: Klikkar ekki dagur.
0: Nei, neinni, þannig viljum við hafa þetta.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Hvað er að frétta úr borginni?
0: Já, bara borg óttans, það er bara hellir yknir.
1: Aha.
0: Já, já.
1: Trúið er ekki maður, ég er það rétt hjá henni, hver að gera það er ekki dropi, sko.
0: Hvað er í vera hvergi eða?
1: Já, vera hvergi.
0: Já.
1: Setjum með það úti og erum að undirbúa á sumari.
0: Já, já. Nóa blómum í hver að gera
1: því. Já, já, já. Allir búin að ökka á svona.
0: Já, það er gott mál, gott mál.
1: Já, ertu múið ákveða gallar að kjósa?
0: Nei, nei, nei, það er vika í það.
1: Já, nógu tími.
0: Já, já, nægu tími.
1: Já, já, herðu, hérna, máttu missa lag.
0: Já, já, nóg til að lögum í hamingjutundinni, sko.
1: Okay, já, ekki, það kom einn til að æða það tækir.
0: Já.
1: Það horfður rosalega á mig, sko.
0: Já, einmitt. Herðu, ég ætla að segja nei, af því ég spilaði þetta síðustelgi.
1: Nú.
0: Jú.
1: Og þá má ekki í þessari viku aftur,
0: nei,
1: þetta, er bara,
0: nei,
1: þetta er bara eins og í mánuði.
0: Já. Já, þetta er bara, þú veist, þetta er ákveðin formúla, sko. Þú
1: okay.
0: Er að skjóta öðru.
1: Ok, hérna. Þannig týnist tíminn, er það ekki hæfi í þessum þætti?
0: Hvað ætlar að drepa stemninguna það? Hvað er dagskonan lokið góða róttu?
1: Nei, herðu, þá var það hérna, hérna með Rúna Júl, hérna betri konur, yngra viski, eldra viski og hérna
0: og það allt
1: betri bílar.
0: Já, herðu.
1: Stóri það?
0: Þetta er alveg geggjuð hugmynd.
1: Og hækka það svolítið í tækjanu.
0: Herðu, ég er bara að hækka þetta alveg í botn og þú gerir það líka.
1: Ok, Rúna, takk fyrir, ég beðið að heilsa.
0: Sömmulegis.
1: Blessaður.
0: Blessaður.

0: Já, ég er bara á þeirri skoðun að Rúnar Júlíusson er eitthvað sá mesti töffari tónlistar söguna eða bara sögu Íslendinga. Hann var Íslandsmeistari í knattspyrnu, hann var giftur fegurra drottningu Íslands og svo var hann í frægustu hljómsveit á Íslandi, hljómum á sínum tíma. Það er ekki hægt að gera þetta betra en Rúni Júl, alltaf góður, blessuð sé minning hans.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
2: 95 Hotturinn stefnir í 95 miljónir Lotto, leikurinn okkar
3: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó
5: Hugleiða? Nei, grilla Weber.is
6: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn
7: Það 240 miljónir í pottinum og 75 miljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu miða á hhi.is Happdrætti Háskóla Íslands Gætir unnið tapar aldrei
8: Við björgum grasflötinni 20% afsláttar af sláttuvélum og orfum Húsasmiðan og Blómavall
9: Einföld verkefni Fáránlegar lausnir Horfðu núna á Taskmaster Ísland Aðins á Sýn Plus
10: Gott kvöld framundan Kíktu í Garðinn Matöll Hér Smáralind.
11: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
1: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.
0: Já, þetta Bylgjan. Góðan dag.
13: Jó, góðan dag.
0: Góðan dag.
13: Ég er svo hérna óskala hjá þig
0: Já, það ekki keypt ódýru verði, sko
13: Nei, ok
0: Nei, nei, ég bara gantast
13: Já
0: En hvað langar þið að heyra?
13: Heyrðu, mig langar að heyra eitthvað gott með smóki
0: Já, þú ert af þeirri kynslóðir
13: Já, ég eftir eina mínu uppáhaldi, sko
0: Já, já
13: Ég að reyna að sóla mig hérna á Akureyri
0: Já, herru, það óþólandi að heyra í norðan fólki Það alltaf sól og blíða
13: Nei, það ekki satt
0: Það ekki niður?
13: Nei, ég ætla bara að vera hreinskilin
0: Herru, ég sagði þetta þá ekki
13: Það svona aðeins að byrja að glenna sig búin að vera í dag En það búið að vera snjór og leiðinda veður bara síðustu daga
0: Já, já, Siggi Stormur segir að sumari komið 21. maí Við þurfum að býða aðeins
13: Ég ætla bara rétt að vona það
0: Já, ef það kemur ekki þá hringjum við eða förum í heimsótt til Sigga og skömmum
13: Alveg poffið sko. Það bara svoli sko.
0: Nei, mínu, Siggi alltaf með allt á hreinu
13: Já, svona yfirleitt
0: Já, já
13: Er að það
0: Herðu, hvaða lag með smóki? Þetta spá í
13: Herðu, bara eitthvað Gott, mér veistu öll bara frábært
0: Já, þekki, á ég komið þér á óvart eða
13: Já
0: Er þetta óvissu ferð?
13: Já, ég sit hérna út að sölum og er að láta manni minn reyna elda eitthvað eða kom undirbúa mat og ég býð eftir að hann færi með Martínir og svo
0: Já, ertu orðið svöng? Var enginn hátíðismatur eða?
13: Nei, við borðum bara kvöldmatt
0: Já, já Herðu bara til fyrirmyndar Bestu kveður, já, norður yfir já. Heiðar og bara hafa það gott Smóki skal að vera Takk, takk
13: Sömmu leiði,
0: bless, bless

0: Það er alveg hreint með ólíkindum hvað íslenska þjóðin elskar þessi hljómsveit. Þetta eru Smokey, All Meet You at Midnight og ég alveg sannfærður það að það var dansað á svölunum fyrir norðan. Jæja, þá var það þetta.
1: Lagafristurinn. Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Lottómið í bóði, hann fimmfaldur, 95 miljónir króna. Ég erfiður, ég ætla bara að viðurkenna það. En þið ætla að ringi mig og segja mér hverjir þessir þrír flytjendur eru. Já, þetta stutt. Tökum þetta aftur.
1: Hamingjustund þjóðarinnar.
2: Síminn 5, 6, 7, 11, 11.

Já, þetta eitt af þessum óskalögum sem að berast bara með persónlögum hætti hingað til mín í hamingustund þjóðarinnar. Það eru marga liðir, en Steingerður Steindórsdóttir, hún að þrífa grillið og allt saman klappa og klárt. Það nautasteik sem þar framundan og umar og hrásalat og nautahakk og eitthvað. En Steingerði langaði að heyra þetta lag.

0: Já, þeir eru alltaf skemmtilegir þessir þjóðverar í Modern Talking Brother Louie. En það gengur nú ýmsu með laga þernuna og fyrsta lotto með hann. En ég ætla að fara bara í símann og tjekka hvernig þetta gengur allt saman. Já, góðan dag, þetta er á bylgjunni.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessa.
1: Heyrðu, blessa. Heyrðu, ég ætla með getrunna.
0: Já, ertu með þetta?
1: Nei, sko, ég heiti þetta Time Bandits.
0: Já.
1: Og Cock Robin.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Jú. Og svo er einn á milli.
1: Hæ?
0: Það er einn á milli, Time Bandits.
1: Heyrðu, það var einn á milli.
0: Já, já.
1: Djöfulli, heyrðu, ég náði því ekki maður. Heyrðu, þá ég verða ekki, hérna, ég verða... Hlusta betur.
0: Herru, ég ætla bara, hérna, vertu klár, hlustaðu, ég ætla að spila
1: þetta. Ég gerir það hennur.
0: Ha, býttu, okay. Nei, hlustaðu núna, já. Ekki fara neitt, sko.
1: Nei.
0: Ha, ertu tilbúin?
1: Já. Já, eða, gerum við þú alltís?
0: Já, já, það er ekki flóknar en það.
1: Ég náði því ekki á hann, maður.
0: Nei, nei, en þú ert algjörlega með þetta hreinu. Þetta er bara gaman að þessu.
1: Ha. Það þýr ekkert annars.
0: 95 miljónir, ég tek 95% af því.
1: Þannig já, akkurat.
0: Er það ekki? Er það ekki bara fair and square? Svo maður stætti nú að þessu.
1: Nákvæmlega.
0: Nei, nei, nei, bara gaman að þessu.
1: Já, gaman að þessu.
0: Herru, geðu
1: mig. Það er gæðislega fyrir góðan þátt.
0: Herru, takk fyrir að hlusta.

0: Kvöldstund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
2: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
0: Björtu brosandi helgastemning á byrjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
3: Þjófnæðurinn.
4: Þetta má ekki slæmt að þessu sinni Páll Sævar, mættu til mig.
5: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
4: Já.
5: Og hann gengur að honum og spyr How do you like Iceland, Mr. Simply?
4: Já, það er ekki.
0: Og sunnudagsútgáfan

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
2: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
4: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri, hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
5: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
6: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
7: Settu X við D, laugardaginn 16. maí. XD Reykjavík.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farði ekki á mis, farði á dalurinn.is.
9: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn, frábær mæðradagstilboð, Blómavars.
10: Við höldum ótrauði áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á Bylgjunni.

0: Ég er bara algjörlega samfærður það að helmingur þjóðarinnar sem að hlusta á hamingjusum þjóðarinnar hafi bara stegið í lúftgítarinn Dire Straits Sultans of Swing. Þetta er óskalag sem að mér bast bara fyrir lifandis löngu vegna þess að það eitt maður sem að passa barnabörnin og var ansi stressaður fyrir það verkefni. En ég ætla bara rétt að vona guðinu minn að það gangi vel. Jæja, í símann. Já, góðan dag, þetta er á bylgjunni.
1: Nei, komdu nú blessar og sælvinni minn.
0: Já, miklu frekar, kallið minn.
1: Já, þetta er sko Daggi og Birna sem voru að tala við núna hérna frá Tenerife.
0: Já, gaman að því.
1: Já, gaman að því, já, það er bara, við erum nú eiginlega stödd hérna á Íslandi núna í þessu ís, þetta er svo kallt hérna bara, maður er bara komið með úlpu.
0: Já, er það?
1: Óttaleg skræfa maður orðin.
0: Já, já, það er svona ha.
1: Já, orðin ja. Herðu.
0: Jam.
1: Er þetta að fá eitt óskala hér?
0: Já, sjálfsög.
1: Af því að maður hlusta nú alltaf á þáttinn.
0: Herðu, takk hérlega fyrir það.
1: Já, ég, þú veist að það klikkar ekkert.
0: Já, já.
1: Þóttu þau sem á telir í, þá hlusta nú alltaf á hann.
0: Já, já, gaman að heyra.
1: Já, herðu. Jam. Settu nú eitthvað gott countrylag.
0: Já. Herðu.
1: Er ekki klaufar, er það þeir ekki eitthvað vola góðir?
0: Þeir eru óttalegi klaufar.
1: Já, ég það líka allt í það, ef þú ættir eitthvað með þeim.
0: Já, já, ég ætla að fara bara í kistunar og finna eitthvað, ef ekki, það kemur eitthvað country.
1: Já, já, það er það, því að sterkir krakkanir að fara country hérna þeim að þeir kvöld einhver stær.
0: Já, línudans og allt framöndan.
1: Já, ég þarf allt framöndan hjá þeim.
0: Það eru bara yndíslegt að heyra.
1: Já.
0: Bara bestu
2: kveður. Það sendaðu myndina.
1: Ég ætla að sendaðu myndina.
0: Herru, já, ég bara hlakka til, býð spenntur.
1: Já.
0: Herru, bara bestu kveður og hafið það gott og hérna farið í hérna kappóstífilinn og setjaði hattan upp.
1: Já.
0: Svo kemur það.
1: Já, já. Er í þeir næstu helgjumina.
0: Herru, ég hlakka til, býð spenntur.
1: Þá erum við komin heim í blíðuna.
0: Já, já, gaman að heyra. Ha, já, bara góða þegar og bara takk fyrir að vera með mér.
1: Já, það er ekkert málvenni mitt.
0: Já, takk hérlega. Bless.
1: Bye.

0: svo ótrúlega gaman að því hvað country tónlistinni lifir skemmtilegu lífi meðal allra, það bara einfaldlega þannig hljómsveitin klaufar lagið Búkalú eftir stuðmenn Já, þetta bara ljómandi velgert Já, já, klukkuna vantar þá einu og hálfa mínútu í fimm Við þurfum að fara skipta yfir á fréttastofu sínar Svo höldum við áfram með partíð í Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
2: 95 Potturinn stendur í 95 miljónir Lotto Leikurinn okkar
3: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class Með réttu verkfæri verður

0: vöðlur.is
1: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
2: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir. Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
4: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
5: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
6: Við vinnum fyrir þig. Kjósum viðreist. XC.
7: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir frá Bylgjunni. Tedros Adhanom Ghebreyesus, forstjóri alþjóða heilbrigðisstofnunar WHO hefur sent skilaboð til íbúa Tenerife þar sem hann kveðst skilja áhyggjur íbúa af komu skemmtaferðaskipsins MF Hondius til landsins. Þrír hafa látist vegna handaveiru frá því að faraldurinn braust út á skipinu. Fimm farþegar hafa verið fluttir frá skipinu með staðfest smit. Hann hvetur íbúa til að halda rónni og ítrekkar að ekki séu maður að COVID-19 veru að ræða. Áætlaði að hollenska skipið verði fyrir utan strendur spænsku eyjunar Tenerife snemma í fyrramálið, en farþegarnir verða fluttir á algjörlega einangrað afgirt svæði að sögn yfir mannsneyðarþjónustu Spánar. Tedros verður sjálfur þar á morgun til að aðstoða við að samræma brottflutninga farþega. Og bakarslaupið stendur enn yfir í öskjuhliðinni, nú hafa eftirstandandi keppendur lokið 7 ringum á brautinni. Keppnin gengur út á það að hlaupa 6,7 km ring á klukkustundi, eins margar klukkustundir og hlauparnir Tóra. En keppnin í beinni útsendingu á Vísi og 210 hlauparar hófu leika og það búir að mikil stemming á svæðinu en fara að fækka í hópnum. Garpur Ingason Elisabetarsson, umsjónamaður bakarslaupsins er á línu. Garpur, hvað eru margir hlauparar eftir núna?
8: Það eru 150 keppendur eftir núna, 153 sem kláruðu alltaf hringi, þannig að nú kemur ljóska sem margir skila sig úr hring númer 9.
7: Einmitt, já, hring númer 9, við erum komin svo langt. Hvað eru að tala marga kilometra í heildina?
8: Sko, þessi klárur, sko, hring númer 8, þeir fóru 53,6. Þannig að þetta verður eitthvað um 60 km þessi klára hennar hringum með nýju.
7: Einmitt, og er fólk ennþá í stuði, er einhver þjáning farin að segja til sín?
8: Já, allir í stuði, en það komin alls konum þjáning í það, þannig að þetta verður einhverjum að haldast í hendur bara núna, þessum eftir lifir helgarnar.
7: Já, sett lítið að hvoru. Hvernig eru svona aðstæðir þarna? Er fínt hlaupaveður hjá okkur?
8: Það eiginlega fullkomið hlaupaður. Þetta dásamlegt. Það bara mjög milt og þurrt, en það mun örugglega eitthvað rigna okkur í kvöld, en ég held að mun létta til svo með morgundeginum, en svo sjáum við bara til hvað verður það, við mögulega eftir að fá alls konar rigningu og alls konar veður, en það bara fylgir svo öllu saman.
7: Einmitt, og hafa verið einhverjar svona óvæntar vendingar eða eitthvað skemmtilegt sem þú getur sagt okkur frá?
8: Það sko, allt núna bara eftir bókinni, og gaman sem Mari hlaupa hérna, Mari Jarskljópin og ólétt fyrsta hringin, biskupin var að ljúka keppni hérna eftir átta hringi, þannig persónulega með, þannig að hún fekk að hringja bjöllunni þar, þannig að það var bara, fór svo beint í kirkjubjöllunum eftir það, þannig að þetta er búið að vera bara stemning og stuð.
7: Mikil stemming og stuð eins og við viljum hafa, takk kærlega fyrir þetta, Garpur Ingason Elisabetsson og við fylgjumst áfram með þessum munum veintalega heyra frá þér aftur á morgun, takk fyrir.
8: Takk.
7: Já, fleira ekki fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á við okkar Vísi.
9: Við höldum ótröðu áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
10: Þetta Bylgjan.
11: Já, takk kjærlega fyrir þetta. Fréttastofa sínur að við höldum áfram með partíð hér á Bylgjunni í hamingjustund þjóðarinnar. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og ætla að vera með ykkur hér til klukkan 7 í kvöld. Hamingjustund þjóðarinnar er í bóði Lotto og World Class. Ég á þetta að gefa ykkur hér tvo Lotto með og eftir með Jóker að sjálfsögðu. Fimmfaldur pottur 95 miljónir króna. Drífið ykkur inn á næsta sölustað eða inn á vefinn eða inn á appið og tryggið ykkur með það í tíma. Og þarna verið að styðja við Íþróttastarf í landinu og Öryrkja bandalag Íslands. Og ekki gleyma því að þið vinnið þessar 95 miljónir þá er það skattfrjáls vinningur. Eins og allir vinningar í lotóunum. Nú herra Eidís verður á sínum stað og það verður svona, já, gömul og góð ábreiða, ég hef tekið þetta áður, en það langt síðan, en rólegt og algjörlega frábært lag. DJ Hlynur verður með hamingjublöndina rúmlega 6, alltaf í toppformi, þar verið að fara inn með víðan völl, það smá rock og disco, algjörlega geggjast. Svo eigum við þetta að velja að lokalag þáttarið saman, það nefnilega þannig. Billy Joel, hann að fagna afmæli í dag, hann 77 ára gamall og á móti honum keppir hinn breski Sir Elton John og þannig eru tvö lög sem algjörlega ómögulegt að velja á milli. En kæru hlustendur, ég treyst ykkur svo sannarlega fyrir þessu. Nú síminn opinn, alltaf gaman að heyri ykkur. Ég ætla að byggja ykkur að velja lögin hérna með mér. Það ekki öll lög sem komast að, en reynum, höldum áfram, höfum gaman. 5, 6, 7, 11, 11.

0: Alveg stórkostlegir þessi drengir í hljómsveitinni Lonely Blue Boys. Lonely Blue Boys, hvað voða var þetta erfitt? Fagra litla diskotís. Jæja, það styttist í næstu lagaþernu, það eru tveir lottó með réttir. Það að sjálfsögðu. Fimmfaldur pottur, stefnir í 95 miljónir króna. Já, verið með mér. Það alltaf svo gaman í hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
5: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara í dag.

0: Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
1: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
2: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
3: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
4: Já, góðan dag, þetta Bylgjan.
5: Ha?
4: Ha?
5: Þetta Bylgjan?
4: Já.
5: Veitu, af hverju varst að hringi mig?
4: Já, ég bara að veita það ekki, sko.
5: Nei.
4: Ha?
5: Ég var svo hissa þegar ég sá þetta númer.
4: Já, ok.
5: Ég var hvað hverju Bylgjan að hringi mig?
4: Ég bara átta mig á því, sko.
5: Ha? Nei. Það eitthvað teknibílum.
4: Já, það eitthvað teknibílum. Það eru þá allir að hringi í næsta númer.
5: Nei. Æ, dúlla mín.
4: Já,
5: herði mig langar í óskala.
4: Langar þig? Hvað heldur þú að ég hringi bara út í bæju og byrði fólk að velja lögina?
5: Já,
4: já, já.
5: Ég held að þátt er snerist það.
4: Já, já,
5: þú
4: okay.
5: Myndir ringja þú myndir ringja í fólk. Hvað langar þér að heyra?
4: Já, einmitt.
5: Veist, mér leiði svo, nennir ringja í mig.
4: Ég er bara með símaskaruna síðan 1984. Ég er bara rétt á þriðu blaðu síðu. Það er nóg eftir, sko.
5: Já, ok. En ég var alltaf fætt þá, þannig að hérna
4: já, já.
5: Ég var í símaskráni þá.
4: Já, já,
5: þannig að hérna
4: eftir enn í símaskráni það? Nei, það er, hún kemur ekki út lengur. Þannig að þinn tími er liðin.
5: Já, ég er bara allt sama farið.
4: Já, já.
5: Oh my lord. Æ, það er bara svona.
4: Já, já.
5: Ef maður verður gammal og þá bara þetta maður út úr kerfinu.
4: Já.
5: Nei.
4: Svona
5: veit ekki.
4: Já. Herðu, hvað lag?
5: Já. Herðu, mér langar í hérna í Bob Marley.
4: Já.
5: Sunshine Reggae.
4: Sunshine Reggae er laid back, sko. Það er ekki Bob Marley, sko.
5: Að það ekki?
4: Nei, neinu.
5: Ha?
4: Þú verður að vera með tónlistasögun og hreinu, sko. Sunshine Reggae er laid back. Danska reggae sveitin.
5: What?
4: Já, já.
5: Það er útskýrði það að ég dóttirn út að síma skráni.
4: Já, já. Allt á sér síðan skýringa sko.
5: Já.
4: Hæru, hendur bara í þetta og farðu og kynntu þér tónlistasöguna. En laid back, Sunshine Reggae, skal það vera.
5: Ok, ok.
4: Takk.
5: Takk, bye.

0: Já, það er ekki bara Bob Marley sem að býr til góða reggi tónlist utengarsmenn gerðu á sínum tíma og svo líka þessi danska sveit Laid Back Sunshine Reggi svo sem hringdi hérna áðan var algjörlega úti á túni en svo hann nú bara gaman að vera til Jæja, kæru hlustendur, rífið upp síman þá það þetta hér
1: Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Það lotto með þið, 95 miljónir króna og ég með þrjá flytjendur og ég ætla að spila þetta fyrir ykkur núna og þið ætla að segja mér hverjir þessir þrýr eru Já, ég massa erfiður vegna þess að lottopotturinn svo stór fimmfaldur 95 miljónir, tökum þetta aftur
2: Hamingjustund þjóðarinnar
1: Síminn 5, 6, 7, 11, 11

0: Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Hæ.
0: Hæ.
2: Hvað er óskalag?
1: Hvað er óskalag?
0: Já, hvaða lag er það?
1: Billie Jean með Michael Jackson.
0: Já, er mamma að tala í gegnum þig það?
1: Nei.
0: Nú?
3: Hann
0: þorir
3: ekki að tala.
0: Það er geggja vel valið, sko. Ha.
1: Já.
0: Stuð og stemning, hvað ertu að þvælast?
3: Varst að koma upp í spil?
1: Svo var að koma upp í bíó.
0: Hvað varst að sjá?
1: Michael Jackson myndina.
0: Já, þú ert bara í þeim gýrnum. Ég mjölist vel á það. Og hvernig var myndin?
1: Hún var mjög skemmtileg.
0: Já, frábært. Ég þarf að skella mér í bíó.
1: Já.
0: Herðu, bara gaman að heyra, við bara hendum í það og fariði valega.
1: Ok.
3: Takk fyrir.
0: Já, sömuleiðis.

0: ljóst að maður þarf að skella sér í bíó til að sjá myndir Michael Jackson og sitt sýnist nú hverjum þetta allt saman og já, myndin endaði ykkur tíman í kringum 1984 og svo eftir það gekk ímest þetta á hjá þessum já, bara konungi rocksins eða popsins öllu heldur Michael Jackson, allt á góður Já, förum í síman, það gengur illa með laga þennuna Já, Bylgjan, góðan dag
1: Glæsar og sæl
0: Kondu sæl
1: komin eitthvað með þessa getraun?
0: Nei, það nefnilega ekki komið að því ennþá, sko ha.
1: Nei, getur verið eitt flytendin heitir hérna sjóvati-vati
0: Já, það bara hár rétt hjá því
1: Er það ekki?
0: Jú
1: Þá restin bara Madonna og Sandra
0: Já, það stöllur
1: Það stöllur, stórsöngunum það
0: Já, alveg stórkostlega, sko
1: Það ótrúlega flottar
0: Já, já, gaman að þessu ha. En ég, sko, þið hlustendur bylgjunar eru svo ótrúlega glöggir að vera með þetta á hreinu, sko Ég held ég væri að búa til eitthvað erfitt, sko
1: Já, búa til vandræði
0: Já, einmitt
1: Já, þú varst búin að lofa því ég gaf pátturinn stór
0: Já, já, en svona er þetta bara
1: ha. Svona er þetta bara
0: 95
1: kúlur Þetta bara rúlaðist upp
0: Já Hvað ætlar að gera við hennar pening?
1: Fyrir utan að við færum eitthvað og gerum eitthvað skemmtilegt Já. Þá myndir maður alltaf bara, ég veit ekki, dytti eitthvað að einhverju hérna Færa bílinn og
0: Já
1: Og svona eitthvað að leika sig bara held ég
0: Já, bíl, þeir
1: nú leitinu Maður notar hættum skuldir
0: Nei, neður, greit skuld, glata fjö
1: Já, akkurat, ég svo hjartalega sambala Maður á að njóta lífsins líka og leika sér eitthvað fyrir ef maður fær eitthvað óvænt svona
0: Já, ekki spurning Herðu bara aldeilis frábært til hamingjum með lótum það
1: Takk fyrir, má ég senda hérna kveði fyrst að bara ég náði í gegn
0: Að sjálfsögðu
1: Til hann Sigga frænda
0: Já, hver er Siggi frændi?
1: Siggi frændi er aðal maðurinn
0: Já
1: Hann er bestur, flottastur
0: Ég bara heyri það á þér
1: ha. Er það ekki?
0: Jó Og af Já, hverju var hann að fá kveðu?
1: Að því hann bara svo sérstakur og svona mér kær
0: Já, gaman að heyra
1: Já, engin eins og Siggi frændi
0: Nei Yndislegt, það Ég beðið heilsun
1: Heyrðu, veist, ég skal skila því næstir í hittan og bara, þú veist, nú hann komið kveði frá þér líka
0: Já, já, frábært Svona út að vera
1: Æðislegt, skan

0: Kveikjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: 95 Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
5: Vilja þau í alvörunni að fólk sé undirselt leigusölu sem geta hækka leigu eins og það sýnist? Eða vilja þau að húsnæðismarkaðinu sé aðeins regulerar í smá jafnvægi þannig að vinnandi fólk geti haft fyrirsjáanleiki í lífi sínu? Vist, þetta eru stóru spurningarnar sem þessi umræða snýst um.
4: Sprengisandur á bylgjunni.
1: Í samstarfið er Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
6: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
7: Hjá Nestek færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestek.is og við sjáum rest.

0: Grill tímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
1: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
2: Það þetta bara virkað.
4: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
2: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
4: Aðeins á Sýn Plus.
5: Það ýmislegt í gangi en það hjá.
3: Heið þú.
4: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
7: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
8: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

Hamingjustund þjóðarinnar Þannig á Facebook síðu minni Hamingjustund þjóðarinnar Og svona gerist þetta bara Það svo gaman að vera með ykkur Og stemmingin í loftinu eitthvað svo stórkostlegt Heyri, ég að synga svo mikið upp á tíman Það komið að Herra 80 Við ætlum að róa þetta aðeins niður Herra 80 sem nefnilega komið í frí Og tekur svo upp þráðin í haust En þetta náttúrulega alveg geggjað lag Eftir Foreigner

0: falleg. Dagur Sigurðsson með sveitinni á þessu sinni I wanna know what love is eftir Foreigner. Strákar, stelpur, takk fyrir að vera með mér í hamingjutund þjóðarinnar. Ég ætla að mæta aftur að hausti. Ég var á Hlégarði daginn algjörlega til fyrirmyndar. Jæja, förum í símann. Já, góðan dag, þetta Bylgjan. Halló.
1: Halló.
0: Já, halló.
1: Herðu.
0: Já.
1: Mér langaði þó að byggjum óskalagi til um þess að maðurum eru 9.55 ára.
0: Já, til hamingju með gamla.
1: Það er ekki alveg fyrir.
0: Og hvað erum við að gera í tilefni dagsins eða dagana?
1: Herðu, við erum búin að við vorum með kaffibóð í dag og erum að fara að halda partí í kvöld.
0: Já, og hvenær á ég að mæta?
1: Já, hvenær þú að mæta? Þú getur að mæta eftir hvaðan alltaf í kvöld.
0: Já, já, ég hlakka til.
1: Þannig að það verður nóg að gera.
0: Já, já, hvað heitir sá gamli?
1: Herðu, hann heitir Herbert.
0: Já, Guðmundsson eða?
1: Nei.
0: Nú, já, já.
1: Nei, Herbert Guðmundsson eldri en eldri maðurinn minn.
0: Já, ég veit allt það. En hvað herri, langar þið að heyra?
1: Áttu eitthvað gott með Meatloaf?
0: Já, það nóg til með Meatloaf, sko.
1: Já, helst 7 mínútur lagið frá Meatloaf.
0: Já, já, já, já, það ekki spurning. Þá ætli ég að nota bara tækifærið og fara á snýrtinguna þegar það í loftinu.
1: Já, já, ha. Það nefnilega einu að gera.
0: Þú ert bara algjörlega að bjarga mér. En hvað heitir þú?
1: Ég heiti Jóhanna.
0: Jóhanna, takk fyrir að hringja til hamingju með manninn og bara góða skemmtinn í kvöld.
1: Takk fyrir.
0: Og gangið hægt gleðinnar til.
1: Við gerum það alltaf.
0: Allt í fína. Bestu kveðjur.
1: Takk.
0: Takk.
1: Bless.
0: Bless.

0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: 95. Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
0: Afmælisbrengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Spæjarasauðinir komin í bíó.
7: Lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
8: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
9: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
0: Við höldum ótrauði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á

Já, maður veltið í fyrir sér stundum, okkur voru ekki í bílarnir bara í diskóinu. Þetta er svo skemmtileg sitma. Þetta er svona bara eitt af þessum lögum sem að berast með hinum á þessum þætti hér í Hamingjustund þjóðarinnar. Svo erum við náttúrulega með hana Gunnu. Hún náttúrulega einn diggasti hlustandi bylgjunar og hringir alltaf reglu og bara gaman að því og við hér á bylgjunni erum svo afskaplega þakklátt fyrir það. En hún í góðu stuði og bara hefur það gott. Hann langaði að heyra þetta. Þetta eru stuðmenn. Halló, halló, halló.

0: Ég er bara hreinlega átta mig ekki á því hvernig hann DJ Hlynur kemur öllum þessum frábæru lögum saman í eina sippu alveg geggjaður Hlynur, takk fyrir að vera með mér og takk fyrir að vera vinur minn Þetta algjörlega til fyrirmyndar Herrið, ég á lottum með það
1: Lagaþristurinn Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Einmitt, hverjir eru þessir þrýr? Já, ég erfiður, endur potturinn, hann svo stór, sko, við verum að taka þetta aftur.
1: Hamingjustund þjóðarinnar.
2: Síminn 5, 6, 7, 11, 11.

hinskilin. Þetta er náttúrulega ein af mínum uppáhaldsljósundum ef ekki bara svo uppáhaldsum þegar að þeir komu fram í Laugardalsvöldinni, þeir hafa komið tíðar til landsins, Duran Duran og þegar að var tali í þetta lag ég bara táraðist ég bara auðmjúkur, ég bara viðurkenni það algjörlega frábært Herri, lagaþörnan, þetta er eitthvað að vefja fyrir ykkur, ég ætla að taka þetta einu sinnen vegna þess að það stór pottur það lokar fyrir sölu lottómiða núna eftir 22 mínútur en hér tækifærið, þetta eru þrír flytjendur, þið ætla að ringi mig og segja mér hverjir þeir eru Já, já, ég skal spila þetta aftur það ekki nokkur einasta spurning Símanúmerið 567-1111 og bara fyrstur kemur fyrstur fær þar að segja sá sem með þetta rétt að sjálfsögðu eða sú höldum áfram með óskalöfin Issi í fýtjum í Njarðvík að undirbúa ársátíð hann verið í stuði langaði að heyra þetta Jöfnli

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: 95. Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
0: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
3: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankin.
6: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
7: Já.
6: Það eru þetta bara virkað.
8: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
6: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
8: Aðeins á Sýn Plus.
9: Það ýmislegt í gangi en það hjá.
10: Heigi þú.
11: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
12: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
13: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
14: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
15: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglegð. Hagkaup.
16: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
17: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
0: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

Já, ég er að veltaði fyrir mér hvert strákarnir í Elo voru að, já, hvað þeir voru að koma þegar þeir tóku síðustu lestina til London, Last Train to London. Eitt af þessum lögum sem að berast bara í gegnum, já, bara vegginn og SMS skilabóðum og það allt saman átti að vera löngu búið að spila þetta lag. En svo þetta, það bara svo gaman að vera með ykkur kæru hlustendur. En það var hún Eyrún Björnsdóttir sem að náði sér í loka lottómiðan hér hjá mér í dag. Hún að fara að passa bandbörnin, þau eru sex talsins og hún mikill vamm aðdáandi. Hendum í þetta!

0: Kæru hlustendur, það er komið að lokalagi þáttarins. Ringdu núna í síma 567-1111.
1: Já, einmitt, það er komið að þessu. Það eru náttúrulega tveir snillingar sem að koma þar við sögu og Billy Joel er 77 ára gamall í dag og svo það náttúrulega bara einn maður sem að getur bara keft á mótorum og það náttúrulega sjálfsögðu Sir Elton John eða Reginald Kenneth Dwight. Þetta eru lögin tvö.

0: Hvernig ná að vera hægt að velja á milli þessara tvekja laga? Ég bara velti því fyrir mér. Já, já, ringið í mig 5, 6, 7, 11, 11 og það alltaf þannig, það þarf 5 atkvæði, það bara einfaldlega þannig og förum bara lóðbeint í Símann Bylgjan.
1: Já, góða kvöldi.
0: Gott kvöld.
1: Ég ætla að velja seinna lagið.
0: Það Elton John.
1: Já, já.
0: Af hverju?
1: Það miklu betra.
0: Já, miklu betra, einfalt, skýrt.
1: Já.
0: Herru, takk fyrir þetta.
1: Já, takk.
0: Takk, bæ. Já, Bylgjan, gott kvöld.
2: Já, komið sæl og blessu elskurnar.
0: Já, já, hvað segir, kallið mín?
2: Já, alveg ljómandir þess og þessu tvílíka yndislega fægra sunn og lögvöldarskvöldi maður.
0: Já, yes. Ertu komin á sunnudaginn? Nei, þú ætlar já, að segja það.
2: Já, já, já. Já, auðvitað, það er alltaf sunnudagur hjá mér, sko.
0: Já, já, gott að heyra. Það er í messu eða?
2: Já, já, auðvitað, hver, en ekki hvað.
0: Já, já, vel gert. Hvað segirðu, hvað ætlar að velja?
2: Það auðvitað snillingur sjálfur Sir Elton John.
0: Elton John, hvað ekkert verið að heiðra afmælisbarnið?
2: Má ekki bara velja bæði bara?
0: Herðu, því miður, það á seint, þú ert búin að velja. Herðu, takk fyrir þetta. Já,
2: takk
0: bless. Bylgjan, gott kvöld. Halló?
3: Halló.
0: Halló, hvað segirðu, hvað lokalagið?
3: Það Yellow Brick Road.
0: Það Yellow John. Brick Road, Elton John, takk fyrir þetta.
3: Já,
0: það farðu vallegi umferðinni.
3: Já, ég gerði það.
0: Allt í fína, takk, takk. Já, það greinilegt að hlustendur bylgjunar eru aðdáendur Elton John, en hvað segir þú?
4: Ég ætla að velja fyrirlagið.
0: Það Billy Joel.
4: Já.
0: Já, já, geggjað. Herru, þá það bara klárt, það 3-1, sjáum til, 5 atkvæði.
4: Takk.
0: Takk, bless. Bylgjan, gott kvöld. Halló.
5: Já, kvöldan.
0: Gott kvöld.
5: Herru, það mestari Billy Joel.
0: Það mestari Billy Joel, hefur þú séð hann í Madison Square Garden?
5: Nei, ég bara, hef aldrei komið til New York, þannig.
0: Nei, maður þarf að gera þetta, af því að hann heldur alltaf tónleika hann, það reglulega. Já, já, geggjaður. Herðu, takk fyrir þetta, 3-2, sjáum takk, til, takk. Takk. Bylgjan, gott kvöld.
6: Já, halló.
0: Já, halló, halló, þetta
6: já,
0: er Bylgjan.
6: Já, já, hættu,
0: já.
6: Ég var sko hissa þegar var svara, sko, þannig að ég var ekki búin að áttum á því, sko.
0: Nei, ok.
6: Hérna, ég hérna vil við þetta, Elton John, ég elska Elton John, mér er þetta frábær.
0: Já, hann er góður, sko. Já. En já, þessir tveir hákallar, það erfitt að gera upp á milli þeirra, sko.
6: Já, já, ég sammálega, en ég hef alltaf verið mjög mikið Elton John maður.
0: Já, já, ég sá Elton John á sviði á sínum tíma.
6: Í leiðin, já, ég vil Elton John, en ef þú átt eitthvað gott, hérna, hvað er þetta með henni, cheer, to live.
0: Já.
6: Já, to live.
0: Já, já, I believe.
6: Já, hérðu. Það kemur mér alltaf í stuðmaður.
0: Hérðu, bara gekkja, þú ert mikil stuðmaður, heyri ég. Varst í hljónsvítinu?
6: Já, ég er það. Ég er á tenni núna, sko, ég ákvað að hugsa að hlusta á þig, sko.
0: Hérðu, hvað er að frétta tenni? Er ekki allt gott eða?
6: Já, menn að það er brjála veður, skilur, glappa til sól og hiti, þetta er alveg brjála veður, sko.
0: Já, já, það er bara svona þess.
6: Já, já, það er bara svona þannig, menna.
0: Já.
6: Þannig að hérna, við setjum út og svölum bara hérna og hlusta á þig og drekka til hérna rosa vín og svona.
0: Já, bara yndislegt að þeirra, bestu kveðu til ykkar og takk fyrir að hlusta. Ha.
6: Já,
0: ég bara takk til þig. Ég kem til tenni í haust, ég er búin að pantaferð.
6: Já, til Já, endilega bara, þú veist að ég vil koma inn í 2-3 vikur svona 20 ári en ekki meitt, mér langar ekki að búa þetta, sko.
0: Nei, já, já.
6: Í, sko.
0: Nei.
6: Nei, ég elska að vera heim á Íslandi.
0: Já, já, bara gott að heyra, en alltaf gott að kúpla sig út og fara á einhverjar suðrænar slóðir og hafa.
6: Ég verður þú dastað hérna, veitú, hvert ferðu þá til þess að hérna fara í frí?
0: Herru, ég er að fara til
6: snjóinu.
0: Nei, nei, ég er að fara til Spánar núna í lok mánaðar og ætla að spila golf já. Og svona. Maður einn og
6: þeim. Já, ég segi það að þú myndir búa hérna, skilurðu.
0: Já,
6: ég
0: bara veit það ekki. Ha. Ætli maður var ekki bara á suðurpólinn?
6: Já, já, ég hef oft verið spurður á Íslandi, ég meina ok, þú býrðu á Íslandi.
0: Já.
6: Ég segi bara, ég elska að vera í snjónum, ég meina það svo mikið sem hún getur gert í snjónum heim á Íslandi.
0: Já, herru, ég ætla að halda áfram að velja lokalagið.
6: Já, endilega.
0: Bestu kveður, okay. Takk.
6: Já, takk.
0: Bye. Já, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
7: Já, Bylgjan.
0: Já.
7: Herru, það er Elton John.
0: Það er Elton John, það er komið.
7: Það er sjálfsögðu.
0: Af hverju að sjálfsögðu?
7: Það getur ekki verið fallegra.
0: Nei, það er bara þannig. Hvað er verið að grilla?
7: Það er verið að grilla svín.
0: Svín?
7: Já,
0: svín
7: er það. Nei.
0: Okay.
7: Við erum bara þrjú, sko, við höfum ekki heilt svín. Það er frekar svínstökt.
0: Já, akkurat. Herðu, takk hérlega fyrir að velja þetta með mér og þá líkur að ljóst fyrir. Goodbye, Yellow Brick Road, lokalaga þáttarins.
7: Sjálfsögðu.
0: Já, já.
7: Herðu, takk fyrir það.
0: Takk hérlega fyrir þetta.
7: Góða helgi.
0: Sömulegis.
7: Já,
0: bæ. Já, þá liggur það ljóst fyrir en við þurfum að halda áfram með óskalögin. Hún Elín er á Tenerife eins og hálf íslensk þjóðin held ég. Hana langaði að heyra þetta. Er greinlega í góðum gír. Þetta eru The Nolans.

0: stund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: 95 Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Það ég gerfugreindina, baðunum að hérna segja mér hvað þetta væri, hækkun á losna heimildum frá 2012 til dags í dag og svo framreiknað á verðlagi dags í dag. Og segja ykkur hvað það er.
4: Endilega.
3: Rúmlega 350 miljardar.
5: Hluti af breytingaskeiði er sundu kallað gráu fyrringurinn og það er þetta moment þegar við höldum að við höfum ekki alveg fullnað allakka tækifæri.
0: Vaknaðu með okkur.
2: Virka morgna frá 6.50 til 10.
0: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

Þetta er bara eitt af þessum lögum þar sem ég stend upp í stúdíóru hér á Suðurlandsbrautinu og dansa með Jóhann Helgarsson, She's Done It Again og ég bara hreinlega átta mig ekki á því af hverju þetta lag komst ekki í hæstu hæðir á vinsældalistum út allan heim vegna þess að þetta lag svo ótrúlega flott talandi góð lög Hún Hrafnhildur Eiríksdóttir, hún bara í góðum gír á Akureyri, eða fyrir Norðan, það Akureyri, Siglufjörður, Ólafsfjörður, já ég veit ekki, en hún í stuði, hana langar að heyra þetta, þetta náttúrulega eitt af þessum bara bestu rocklögum, já, hækkum í dag.

Jesús minn, hvað tíminn æðir alveg heilt áfram. Það bara komið á lokum í hamingjustund þjóðarinnar í dag. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir að vera með mér í hamingjustundinu á þessu sinni og ég vil þakka Lotto og World Class sem eru styrtara aðlar þáttarins. Minni bara það að Ívar Halldórsson tekur við að mér hér á eftir og heldur stuðuna áfram á bílbíni til klukkan 1 og þið völdu með mér lokalag þáttarins sem að þessu sinni með Sir Elton John eða Reginald Kenneth White eins og hann heitir og lagið Goodbye Yellow Brick Road. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, farið vel með ykkur, fanga til næst, ást.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Útiheldús fyrir allar árstíðir. Jags handverk. Vos mosdagar hjá Hrafnildi. Njáluperlur, Guðna, Ólínar og Gissura Páls á Kvölsvellin og Selfossi á morgun, Njálufélagið. Pepsi og Pepsi Max er á 50% afslætti, aðeins 99 krónur fyrir háls lítars dós, Netto og Bilengur opnum fyrr. Orkubankar í ferðabíla, Bluetti, Orkuland.is. Hamborgarabúlan, sumar, njóndum lífsins, Hamborgarabúla Tómasar. Sérsmíðuð útihúsgögn Jags handverk.
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
6: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
7: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
8: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
9: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: Are you coming?
12: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnd með íslensku og ensku tali.
13: Álfasala S.A.A. 7-10. Mæ. Þegar við styðjum birtir til.
14: Skemmdist dekkið. Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
15: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
16: Það laugardagskvöld og helgin í fullu fjöri á bylgjunni.
17: Hér Ívar Halldórs.

kvöld og svo verðum saman til klukkan eitt og okkur leiðist ekki neitt. Við erum að byrja hér á að hlusta á Greg Phelan-Guinness með lagið Behind the Mask. En þið sem að viti ekki alveg hver þessi drengur eða þessi kallamaður, þá var hann til dæmis að vinna með Michael Jackson hérna á sínu tíma, var tónlistarstjóri fyrir hann og svo var hann líka með listamönnum eins og Stevie Wonder, Eric Clapton, Toto og Pussycat Dolls. Hann kom einmitt með Toto hérna til landsins þegar að þeir héldu tónleika fyrir mörgum árum síðan og spilaði þar fanta vel á hljómborðið. En eins og ég segi, hann flottur söngvari líka og hérna með lagi Behind the Mask á upp á útastöðinu þinni. Það lögðu þetta skuld, við eigum að njóta þess og ég ætla að reyna að gera allt sem að ég get til þess að passa upp á það að þú njótur kvöldsins.

Deep Blue Something og Breakfast at Tiffany's hér á bylgjunni, en ég ætla að gefa ykkur tækifæri næst á að hnykla vöðvana pínu lítið þá með þið hlusta á þetta lag. Þetta er að sjálfsögðu lagi vöðvastæltur, þetta eru land og sýnir á bylgjunni.

0: Allir léttir við barinn í þessu lagi, þetta Shabuzi og a bar song eða tipsy hérna á bylgjunni frábær pakki framöndan Katie Tunstall tekur lagið In Excess og já, við vorum að tala Tóto rétt á hann fáum eitt flott lag með þeim hérna rétt á eftir frá þeim tíma þegar að Joseph var þeirra söngari
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúxusbíla landsins.

0: gerum við mikilvægasta staðinn í veröldinni öruggari. Hvaða útgáfa hentar þér? Heimavörn Securitas.
1: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Engin keppni rafmagn á tjaldstæðinu. Bluetti, orkuland.is. Glæsileg húsbílasýning helgina. Úrval geðabíla á sérkjörum. Opið frá 12 til 4, pkarlsson.is. Mós, Mósadagar hjá Hrafnildi. Njáluperlur Guðnam, Ólínar og Gissurar Páls á Kolsvelli og Selfossi á morgun, Njálufélagið. Heill ferskur kryddkjúklingur á aðeins 999 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúlan, gamli góði Tomma hamborgarinn komin á matseðil búlunar. Hamborgarabúlan Tómasar. Eldstæði, jaks handverk.

Katie Tónstál á lagi Suddenly I See hérna á bylgjunni en innblásturinn fyrir þetta lag sótt hún frá Patti Smith sem aður sem aður þekki kannski, hún bandari söngkona lagasmiður, ljóðahöfundur, málari rithöfundur og ljósmyndari það eru glekki til nógu margir klukkutímar í sólarhringnum hjá henni en veitum að halda áfram, Robbie Williams á leiðinni en fyrst að In Excess og þetta lag heitir What You Need á uppáð

Jájá, Robbie Williams og lagið All My Life hérna á bylgjunni en við ætlum að heyra næst í hljómsveit sem að verður 50 á næsta ári Stóramali, hvað skildu þið nú gera þið tilbúinni 50 sammalsins? Þeir verða að gera einhvað Kannski einhver stór tónleikaferð allan heiminn eða kannski gefa þér öllum sínum aðdáendum þúsungall Ég veit það ekki, en þetta Toto og hérna frábært lag sem að heitir Stop Loving You Þetta af plötunni að The Seventh One og það Joseph Williams sem að syngur hérna með þeim og hann snýri síðan aftur við í hljónsveitina mörgum árum síðar og hefur verið þeirra söngvari núna undanfarið Toto, Stop Loving You, svo það verið Katy Perry hérna strax á eftir

0: Þetta er nýtt lag frá Alex Warren. Þetta lag kom úr 27. febrúar núna þessu ári. Lagið er Fever Dream og er fáránlega flott. Heyrðu mig Supergrass hérna rétt á eftir og svorða lagið Ég gef þér allt mitt líf í nýjum búningi sem að Svala og Andrea Ingvars hafa klætt lagið í.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.

0: Páll Óskar og Benni Hemhem, Steppi og Eyvi, Uppistand með Birnurún og Villa. Tryggður miða á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samvinnu við Gull áfengislaus.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
2: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
4: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
7: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
11: Stjúpur. 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómaval.
12: Hættum að bullvæða samgöngur. Björgum borginni. Burt með borgarlínuna. Tækifærið núna.
13: Miðflokkurinn.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: Og ef það eitthvað eitt sem ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkrum vikum, þá það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að hið opinbera að stela því starfsfólki.
16: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem orðnar svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá.

Svala og Andrea Ingvars fara virkilega vel með þetta gamla góða íslenska dægulag sem heitir Ég gef þér allt mitt líf og gaman að heyra þetta svona í nýjum og feskum búningi. Höldum áfram og förum aðeins inn í níunda áratuginn hérna Whitney Houston mætt og hérna með lagið I Wanna Dance With Somebody og stelpan í stuði? Já, þið heyrið það bara.

0: Georgia Trump skemmtilegur og þarna í laginu Green, Green Grass eða græna, græna grasi sem að við förum að fara að sjá meira og meira af og það verður nú bara grætna og grætna úr þessu hef ég haldið. En hérna rétt eftir, þá það fyrsta hamingjublanda kvöldsins, hún lendir hjá þér eftir bara augnablik.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
3: Það komið að því.
4: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
6: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang að öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. Katlafitness.is.
8: Vissir þú að engjafitni er líka?

0: upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís, bara spara.
1: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugavegi 178.
2: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is. Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.

George Michael og lagið Faith og þetta lag var í 6 vikur í fyrsta sætinu sem nú aldeilis frábært og lagið var náttúrulega til Grammy-veluna líka sem plata ásins eða Album of the Year. Hrikalega flott, heyrum í Taylor Swift hérna næst og þetta lag heitir Opalite á bylgjunni.

0: hefða fólki hrúast hérna á bylgjuna Kings and Queens, kóngar og drottningar það munur ekki það, Eva Max hérna á bylgjunni en það hrikalega flottur pakki framöndan treystu mér Michael Jackson Avril Lavigne, George Harrison og þetta bara byrjunin
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Grill tímabilið hafið Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
3: Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár.

0: Dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, götu og torfaríhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
2: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser. Veslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
6: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
8: Rennurhreinsun. Glersýn.
9: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
10: Björt og brosandi

0: humorískir og hrikalega flottir En hérna rétt á eftir ótrúlega flott ballaða frá fyrir tíð að fara að lenda í eyrunum á þér Við ætlum að heyra líka í The Cure, Dua Lipa, allar að bjóða okkur upp í dans eftir smá
1: Þetta Bylgja
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
3: Nýr Toyota BZ 4X hundra prósent rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ 4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Garmin búðin kynir, hengill ústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Sánur og harfiða sánuopnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, húsasmiðjan.
7: Það einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við betri saman. Landsbankin.
8: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
9: Gull áfengislaus og bæjarbíó kynna. Ný dönsk í bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðar lausir á bæjarbíó.is.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig að því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
2: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: sunnudögum.
1: Lagaleitin. Þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að?
2: Hvað segirðu? Fyrsta orðið
3: er... Fyrsta orðið er orðið ESS eða S.
2: Þetta er íslensk.
3: Þetta er íslensk, já. Hjuts, H, J, U, T, S. Hvaða lag er þetta? Þetta var
4: Hjuts og Spansi. Hæ, er ekki GTRN og Hjuts S Bansi?
3: Þetta er að sjálfsögðu Hjuts S Bansi.
1: Manstu hvaða ár þetta var?
5: Hvað segirðu? Þetta
6: er bara fínt bara.
5: Svanur
6: og fann ekki. Þetta er bara farin að þekka bara sem hringir.
5: Þetta er ekki nema 2000 manna sem hlusta á hverjum sunnudegi. Þetta lærist nú hljóð.
6: Það er útgóður.
7: Helgin á Bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
1: Bylgjan.
7: Björt og brosa.

Já, já, við stukkum af hestbaki með Kevin Powers og Shabuzi og fórum að skoða ketti The Love Cat, þetta náttúrulega getur venjulegi kettir, ástarkettirnir með The Cure.

0: Portugal the Man og lagi Feel It Still hér á bylgjunni. Ekki missa af frábæri tónlist frá Benson Boone og Spin Doctors og ekki gleyma heldur að kíkja við á bylgjan.is. Top 20 listin akkurat þar og það eru 16 íslensku lög inn á listanum af 20. Það það ekki eitthvað með?
1: Þetta bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
3: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðarlausir á bæjarbíó.is.
5: Gróðurhúsin við IKEA opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. Komdu og skoðaðu fallegar vorplöntur, kryddjurtir, sígræna plöntur og margt fleira. IKEA.
6: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
11: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
12: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.

Hamingjan í hér á bylgjunni, Jónas Sigurðsson, hann skrifar undir það í þessu lagi. Hamingjan í hér, villum að halda áfram. Hér Benson Boone mættur með nýja lagi sitt Mr. Electric Blue. Hey,

0: fyrst var einhver vesinn að finna ástina og svo fannst ástin loks og þá kom bara meira vesinn. Hvað nú að gera við að blessuðu ást? Heavy D and the Boys. Now that we found love, what are we gonna do with it? Hér á eftir Ásgeir Dexys Midnight Runners með lagi Come on Eileen. Þetta langt sem við hlustum að fara saman síðast og svolítum við hér í Ray líka eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: ekki missa af hjólísa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin Ingólfsstræti 3, den danske kró.
2: Það vorlykt í lofti. Það veberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á veber.is.
3: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
4: Biðin á enda. Spæjar á sauðirnir. Komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
5: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
6: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.

þetta er lagið Against the Current, Ásgeir fyrir hér á kostum á bylgjunni. Ég vona að hafa gott á þessu lögudags kvöldi. Ég vona að tónlistin hérna á bylgjunni sé að næra eyrun þín. Við ætlum að heyra næst í Jason Mraz, hérna eitt lauflétt og skemmtilegt með honum sem heitir I'm Yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot there.

Dexys og Midnight Runner sem var stofnið 1978 og starfandi því nafni alveg til 2011 og þetta nú eitt af þessum lögum sem að við gleymum seint en það alltof gott til að gleyma Come on Eileen hérna á bylgjunni En hérna Rape, hún að leita að eiginmanninu sínum þar að segja framtíðar eiginmanninu sínum Þetta lag heitir Where is my husband?

0: virkilega skemmtilegt, þetta Múkisson og gaman að heyra hann jóla þarna í þessu lagi. Þið vitið hvað jóla eða ekki, það það sem hann gerði þarna í laginu allavega. Kúrekinn á pilginni Lewis Capaldi eftir smástund Bruno Mars líka réttinnan selinga.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
4: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA
5: Talaria Ramaskjól fyrir 13 ára og eldri Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900 Talaria.is
6: Besti tíminn til að skrá sig Besti tíminn til að velja sér áskorun Besti tíminn til að velja málefni Besti tíminn til að hafa áhrif Besti tíminn okkar allra Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
9: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
10: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí Þegar við styðjum byrtir til
11: Bítið býður góðan dag
12: Hjaltir og brosandi morgnar Bítið á byrgjunni
13: Ég sá nú einhver auglýsingu á skrifstofu hjá okkur í Keflavík frá 1998 og við vorum að hafa flugulegir þá að auglýsa lægstu verð til helstu borga henni í Evrópu og það eru bara sömu verð við vorum að bjóða í dag sem lægstu verð þannig að það er rétt að flugfargjöld þau hafa enga veginn aldrei í við verðbólgu
14: Við erum með hrakandi lestrarkunnáttur, hrakandi lesskilning í skólakerfinu Ég held að þetta sé brýnasta úrlausnarefnið í íslensku samfélagi í dag það að laga
15: þetta til 10
12: Bítið á bylgjunni
1: Í samstarfi við Svefn og heilsu og slitfélagi
12: Bylgjan Björt og brosandi

Lewis Capaldi, röddinn hans er bara oft eins og silki einhvern veginn, þetta lagið Almost og þetta gerir hann sikalega vel. Förum við yfir í léttari gír, hér Smash Mouth með lagið All Star á bylginni. Somebody.

Já, Bruno Mars, hann stendur líklalaus fyrir framan himna hliðið Locked Out of Heaven hérna á bylgjunni En ég ætla minningur að það kíkja við hann á bylgja.is Top 20 listan á sínum stand Og svo erum við nú oft með einhverja lukkupotta sem að gaman að detta í Og þú skalt fylgjast vel með því að það nú alltaf gaman að detta í lukkupotta á bylgjunni En veitum að heyra næst nýja lagi með hljónstinni Nýdönsk Þetta lag heitir Fyrsta skiptið

0: Ann-Marie og lagið 2002 og veistu hvað, það komið af hamingju blöndu númer 2. Nú skaltu fara í dans gallan, þú gæti þurft að nota hann.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfðu

0: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
1: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
2: Ekki missa af hjólísa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Gleðilegt vor! Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslan er Sindra allt land og sindri.is.
4: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engjafikni.
5: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Nú færðu nýjastu MacBook tölvuna, MacBook Neo, í verslunum Elko og elko.is. Elko.

hann var látið að dansa við þetta. Þetta er hamingjublanda nummer 2 hjá okkur þetta kvöldi sem að DJ Hlynur sauð saman fyrir okkur. En við ætlum að halda áfram að njóta kvöldsins, það laugardagskvöld og það á að njóta þess. Sabrina Carpenter næst og hérna hún með tárin sín, þetta læti Tears eða Tours og það nú með þessi tár hennar að þau virast að renna á ólíklegustu stöðum.

0: þessi dans- og tónlistagrúpa var stopnuð í New York City, kallað sig D-Light og þessi smáskífa Groove is in the Heart hefur verið alveg sikalega gæfuríku smellur, við ætlum að halda áfram Post Malone og Luke Combs á leiðinni topplótir og svo kemur alvöru 80 smellur með Duran Duran hérna eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustuaðlum. Toyota. Engin vandamál.
3: Góðir Íslendingar, nú kominn tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
6: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
7: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
8: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
9: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og vegleð.

Now, this is what we call real country music here in Reykjavík, Iceland. This is Belgian. Kannski væri ekkit sniðut að vera með country stöðu sem að héti Belgian. Hljómar er svo belgísk country stöð, þú veist eins og Belgian waffles. Bylgjuvöflur, þá, nei, nú þetta kom alveg í hring. Jæja, við ætlum að halda áfram með flotta tónlist, það komið að toplóðir og þetta lagði Dancing in the Moonlight. Já,

Hljómsnýn Duran Duran með lagið A View to a Kill úr samnendri James Bond mynd. Það engin tilvilun að myndin og lagið heiti samanafni. Nei, nei, þetta allt planað. En þetta var síðasta myndin sem að Roger Moore fór með hlutverk spæjarans James Bond. En við höldum áfram Damian og David, Tyler og Nile Rodgers eða næsta leik og þetta lag heitir Talk to Me.

0: Násól og lagið heiti Flýttu þér hægt og það nú ágætt að flýta sér bara stundum hægt og við kannski bara flýtum okkur hægt yfir í næsta pakka Alex Warren, Elton John, Benson Boone Nei, þetta svo girtnileg tónlist, flýtum okkur hratt
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust Á Íslandi alltaf tími til að grilla Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum Þú þekkir þau Milla, alltaf glöð í bræði
2: BL Plus Cleansing Balm Fyrsta skrefið að sterkari húð Blue Lagoon Skin Science Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
1: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is Sparisjóðurinn fyrir þig og þína
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Snakk og ídýfa Voga ídýfa Gerir allt betra
6: Heitir og kaldi pottar Sánur og innfraklefar Normex.is
7: Allt til hreinsunar á vatni S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
8: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
9: Og ef það eitthvað eitt sem að ég hef fengið skilaboðum umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkur vikum þá það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að þið opinberar að stela því starfsfólki
10: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem, sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá

0: Já, þetta er nýtt lag frá Alex Warren sem að kom út núna bara í febrúar, þar að segja lagið, ekki Alex Warren, hann kom út miklu fyrr, en við ætlum að heyra næst í Birni og Páli Óskari. Þetta lag heitir Spurningar, svo ætlum við að heyra fjörugt og skemmtilegt lag með Elton John og Kiki D.
1: Stóra spurningar, heilin minn spyr, hjartum mitt er ekki með svar.

Eftir því að brjóta hjarta mitt Don't go breaking my heart Það kom John og Kiki D Virkilega sæt saman og skemmtileg En höldum áfram, hér Benson Búnmættur Með sitt frábæra lag Slow It Down I never met you But I wanted to invite you to the party And you walked in with those green eyes

0: Já, Drauna Torfa og Hafi Sýstón með lagið Þurfum ekki neitt hérna á bylgjunni en við ætlum að heyra næst í hljómsveit sem að fagnar í raun 50 ára afmæli á næsta ári. Eru búin að vera starfandi næstum því allan tíman þeir tóku sér eina pásu frá 2008 til 2010 og svo einhverja nokkra mánuði milli 2019 og 2020 en þeir kalla sig Tótó og hafa verið alveg ótrúlega duglegir að ferðast allan heiminn og búa til tónlist og flytja tónlist þetta eina sem að þeir hafa gert í rauninni bara, já, bara allt sitt líf. Feldi. Tótó og Rosanna hérna á eftir. Heyrum í hjálmum líka, ekki missa við einu einasta leið.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki Skeifunni 17.
2: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
1: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
4: Er komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
5: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
8: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.

Dótó og lagið Rosanna hér á bylgjunni, eitt af þessum lögum sem að lifir enn í dag, enda ótrúlega flottir tónlistamenn hérna á bakvið lagið. En við erum að heyra næst í Hjálmum, þetta topplagið á bylgjunni þessa vikuna, sér topplistaninn á bylgjan.is en þetta lag heitir Upp í

0: Þetta er Avicii og Hey Brother hérna á bylgjunni og Hey bylgju bróðir og bylgju systir við höldum áfram Ástís á leiðinni Billy Idol með hvíta brúðkaupið og svo ætlum við að heyra skemmtilegt lag með klaufum það verður gaman
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust
2: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við bylgjuna og gull áfengislaus kynni Viðburðir sumarsins eru komnir í sög Páll Óskar og Benny Hemhem Steppi og Eyvi Miðasala á bæjarbíó.is
3: Sprengjan hafin Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum Alltaf 40% afsláttur Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum Volt Heimsend
4: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað Æslander
5: Verið velkominn á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
9: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
10: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
11: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Þetta er Ástís og Touch Me hérna á bylgjunni. Við ætlum að heyra í Billy Idol. Okkur búið í hvítt brúðkaup. Við þykjum búið með þökkum en við ætlum að heyra fyrst í Ed Sheeran. Og þetta lag heitir Shape of You á bylgjunni.

Billy Idol og White Wedding hér á bylgjunni. Þetta er töffari, rockari og bara Billy Idol, það þarf ekki að segja meira. Heyrum í klaufum hérna næst. Þetta lag heitir Huggun Harmi Gegn. Svo þá er í Cutting Crew hérna strax á eftir. Blandaði best á bylgjunni og eyrun þín ætti að vera ánægð.

0: standa yfir mikla framkvæmdir í þessu lagi stærðarinnar brúasmíði í gangi það verið að byggja brú yfir í hjartað á, á stúlkunni það ekkert annað, hér Wax og lagi Bridge to Your Heart en hérna rétt eftir Charlie Puth og Pet Shop Boys haltu áfram að hlusta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
3: Rafmagnsspottar Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði Alltaf 530 skrona afsláttur Normex.is
4: Upplifðu drauminn í Smáralind helgina Einstök sýning með glæði

0: frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt heimsend.
1: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
4: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
5: Helgin á bylgjunni. Braga Guðmunds og Hvata. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Lagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
6: Hvað segirðu? Fyrsta orðið?
7: Fyrsta orðið orðið ESS eða S.
6: Íslands.
7: Þetta íslenskt, já. Hjuts, H-J-U-T-S. Hvaða lag þetta? Þetta var
8: Hjuts og Sponsi. Hæ, ekki GTR enn og Huge S Bounce?
7: Þetta að sjálfsögðu Huge S Bounce.
9: Manstu hvaða ár þetta var?
10: Hvað segirðu?
11: Já, bara fínt bara.
10: Svanur?
11: Svanur
10: ekki?
11: Ertu bara farin að dekka bara sem hringir?
10: Þetta eru ekki nema 2000 manna sem hlusta á hverjum sunnudegi. Þetta lærist nú hljóð.
11: Það útgóður.
12: Helgin á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
14: Jömmi bjö!
15: Jömmi rétt!
16: Jömmi
17: bjö! Jömmi bjö!
18: Í fjörðu.

Eitt af þessu lögum sem við gleymum ekki með Pet Shop Boys, þetta lagið Always On My Mind á bylginni. Þetta náttúrulega ekki þeirra lag upprunalega, en þeirra útgáfa hefur heldur betur sett sinn skemmtilega svip á 9. áratíu. 80s tímabilið, en viltum að heyra aðeins í Four Non Blondes, þannig að förum við aðeins í rólegri gír, en virkilega flottan. Þetta lagið er What's Up á bylginni.

0: Það nú kannski get almennt mælt með því að fá sér espresso á þessum tímadags en við gerum undantekningu í þessu tilfelli því að þetta öðruvísi espresso. Sabrina Carpenter og læginar espresso hér á bylginni höldum áfram. Síðasta hamingjublanda kvöldsins á leiðin til þín og nú bara að hafa eyrun galopin.
1: Þetta bylgja.
2: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust.
3: Það ekki eftir neinu að bíða. Getur enn tryggt þér gott sumar í sumar.

0: Icelandair.
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Grísakótilettur í hvítlaugspeipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúinn Hafberg.

Það er engin hörgull á hamingju í þessu lagi, það þú átt að segja það, þetta hamingju blanda Númer 3 hjá okkur í kvöld og jafnframt svo síðasta sem að DJ Hlynur matreiti þarna ofan í okkur á meistaralegan hátt Heyrum næst í Kevin Powers og Shabuzi, þetta lagið Move On á bylgjunni þinni